0: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.
1: Erinomaista kesäkuistaa keskiviikko huomenta Radiovoiman aamustudiosta. Kolmas päivä kesäkuuta on kalenterissa ja tämähän on täällä Lahdessa meillä juhlapäivä. Nimittäin markkinatoripäivä, kesän ensimmäinen. Ja meidän tämän kesän, tämän vuoden ihan ensimmäinen kesä on voimaa tapahtumapäivä. Eli kello 8 eteenpäin. Tänä aamuna live-lähetys tuleekin sitten suoraan päätä tuolta Lahden torilta. Sara Perttunen ja Christopher Ignatius ovat jo varmasti valmistautumassa. Ja odotellaan sitten yhteistuumin suhakin toki mukaan. Joko sinne paikan päälle torille, jos vaan mitenkään pääset paikalle, taikka sitten täältä Radiovoiman taajuuksilta pääset osallistumaan tunnelmiin. Ja me ollaan torilla tänään kello 13 iltapäivällä asti. Luvassa on paljon live-toristudiovieraita, mielenkiintoisia ajankohtaisia vieraita ja lavaohjelmaa kello 9.30 alkaen myös runsaimmitoin. Tässä aamun aikana sitten vähän meinaan sulle paljastaa, että mitä kaikkea siellä siinä aamupäivällä ja keskipäivällä, iltapäivällä oikein tapahtuukaan. Mutta kesä on voimaa tapahtuma. Jos pääset paikalle, tuu ihmeessä moikkaamaan kello 8 alkaa. Ja me ollaan siellä kaikki siis tavattavissa. Ja hyvää huomenta, missä tahansa ootkaan nyt sitten tähän keskiviikkoaamuun ja kesäiseen tunnelmaan heräilemässä.
2: Radiovoima seurassasi.
0: Minni Salminen.

0: Radiovoima.
1: Otetaan muutama uutisnosto keskiviikko aamuun. Pariisissa alkaa tänään teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n kaksipäiväinen ministerikokous, jossa Suomi toimii puheenjohtajamaana. Kokouksen avajaistilaisuuden pääpuhujana toimii pääministeri Petteri Orpo. Orpo tapaa Pariisin vierailullaan myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Ministerikokouksen teemana on Suomen aloitteesta teollisuuspolitiikka. Orpon lisäksi Suomea OECD-kokouksessa edustavat valtion varainministeri Riikka Purra, ulkoministeri Elina Valtonen, ulkomaan kauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sekä elinkeinoministeri Sakari Puisto. 3/4 Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle, kertoo Kalevi Sorsa-säätiöraportissaan. Maataloustukia maksetaan vuosittain noin 1,9 miljardia euroa. Säätiön raportin mukaan maatalouden päästöt vastaavat noin 1/3 Suomen kokonaispäästöistä. Kansalliset ja EU-tasolla sovitut tavoitteet edellyttävät päästöjen merkittävää laskemista jo lähivuosina. Myös SDP:n ajatuspajana tunnettu Kalevi Sorsa-säätiö esittää, että turvepellot tulisi rajata ennen pitkää tukien ulkopuolelle ja maatalouden päästöille pitäisi asettaa hinta. Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin uusi hallitus on määrä nimittää tänään. Sosiaalidemokraattien Frederiksen ilmoitti maanantaina ennätyksellisen pitkien hallitusneuvottelujen jälkeen muodostaneensa maahan uuden hallituksen. Frederiksenin 3. pääministerikauden hallituksesta tulee keskusta-vasemmistolainen vähemmistöhallitus. Sosiaalidemokraattien lisäksi hallituksessa ovat mukana punavihreä sosialistinen kansanpuolue, keskustalainen moderaatit ja sosiaaliliberaali radikaali Venstre. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa tänään Egyptissä. Keskustelujen aiheena on Gazan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Aselepoalueella alkoi viime vuoden lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo pitkään. Aselevosta huolimatta alueella on raportoitu päivittäisestä väkivallasta. Sekä Israelin asevoimat että Hamas ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomuksista. Lahdessa on herännyt henkiin vanha kiista Vesijärven rantaan kilpiäisiin osoitetusta katuyhteydestä. Kyse on vuonna 1948 tehdystä katuvarauksesta, josta kaupunki ei ole päässyt eroon, vaikka on sitä aiemmin kahdesti yrittänyt. Nyt katulinjauksen poisto on jälleen hallinto-oikeuden käsittelyssä. Sotien jälkeisessä asemakaavassa Tuomiston tie piirrettiin jatkumaan Kilpiäisten tielle rantaa pitkin. Paikalla oli jo tuolloin asutusta ja pari rantasaunaa. Katua ei koskaan rakennettu eikä sille nähdä olevan jatkossakaan tarvetta. Nykyisin ranta-alueella on 4 omakotitonttia. Kaupunginvaltuuston maaliskuussa hyväksymä asemakaavamuutos ulotti tontit jatkumaan Vesijärven rantaan asti samalla, kun vanha katuvaraus poistettiin. Salpausselän luonnon ystävät ja 2 yksityishenkilöä kuitenkin valittivat kaavapäätöksestä.
2: Radiovoima.

0: Radiovoima. Tehty tarinoista.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Tänään keskiviikkona puhaltelee heikko tuuli. Sää tulee olemaan enimmäkseen poutainen. Pilvisyys vaihtelee. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia halkikuuluvuusalueemme. Lämpötila päivällä lämpimimmillään mittarissa on 20 ja 23 asteen tietämillä. Ensi yönä melko selkeää ja lämpötila käy tuolla 10 ja 13 asteen välillä. Ja huomenna torstaina heikkoa tai kohtalaista etelätuulta on tiedossa. Laajalti aurinkoinen ja poutainen on huominenkin päivä. Iltapäivällä on mahdollisuus yksittäisille sadekuoroille ja lämpötila huomenna 22 ja 25 asteen välillä. Liikenne sujuu ihan niin kuin kesä.

0: Lainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 GVP:n kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Meks, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi kautta kesaa.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Kesämössä festarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja.

0: Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.

0: Huomenta Rollaa radiovoimalta. Kato taas, muistanko mä näitä meidän WhatsAppeja ja muita, kun on ollut aika pitkään tuossa omilla kesälomilla. Sulla ehkä mahdollisesti on lomat juuri alkaneet viikonlopun taitteessa tai saattaa olla vielä odottelemassa heinäkuuhun. Ja jos menee koko kesä hommissa, niin me ollaan takuu varmasti tällä radiovoiman taajuuksilla seurana. Oli se kesä nyt sitten loman merkeissä tai työn merkeissä eteenpäin menevä. Mutta lupasin siis kertailla meidän WhatsApp-numeroa. Sitä jos tässä aamun ja aamupäivän aikana tarvitset, niin 040. No siihen saakka meni varmaan oikein. Oliko se 7776100? On se. Tässä avasin samalla meidän radiovoima.fi-osoitteen ja täällä meidän verkkosivuilla voit sitten käydä varmistelemassa, että miten se numero menikään ja nämä muutkin yhteystiedot ja toi Posti ja studion linkki löytyy sieltä. Ja sieltä kautta sitten sieltä Posti ja studion linkin kautta voit laittaa ne anonyymit, nimettömät viestit meille tulemaan. Mutta meitä voi tulla siis morjestamaan 8:00 eteenpäin tänä aamuna tonne Lahden torille, Markkinatorille. Kesä on voimaa tapahtuva tämän kesän ja vuoden ensimmäinen näistä kolmesta. Eli jokaisella kesän Markkinatorilla aina kesäkuussa, heinäkuussa ja elokuussa, joka kuun eka keskiviikko, kun markkinat on tiedossa, niin me radiovoimalta ollaan paikalla ja ollaan tarjoilemassa paljon loistavaa lavaohjelmaa, niin kuin tänään 9:30 alkaen. Tuut huomaamaan ja nauttimaan, jos vaan paikalle pääset. Mutta nyt tuohon aamun avauskappaleeseen. Se on meikäläisen valinta ja kesäisissä tunnelmissa kutsutaan menoon mukaan John S.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Onnen tyttö on kyllä minä, siltä tuntuu täällä, ja onnen ihminen oot myöskin sinä. Jos pääset tänään saapumaan Lahden torille markkinahumuun ja meidän kesä on voimaa tapahtuvaan. Lupasin tietoa meidän esiintyjistä ja tunnelmista. Ja jos vaikka aloitellaan sillä, että me ollaan lyöty hynttyyt yhteen FC Lahden kanssa. Ja FC Lahti on siis voimallisesti mukana näin kesäkuun tapahtumassa. Ja siellä myöskin lavalla ohjelmaa tarjoilemassa kello 10:15 alkaen, siis tänä aamuna. Siellä tullaan näkemään ja kuulemaan FC Lahden nuoria lupauksia, eli haastateltavaksi lavalle saapuvat Werneri Viitanen, Ahmed Papiker, Aleksi Paalanen ja Leevi Järvinen. Eli näitä pelaajia jututtaa sitten Pyry Lampinen siellä tapahtuman lavalla ja varmasti poikkeavat myöskin täällä Radiovoiman taajuuksilla meidän toristudiossa kertomassa tunnelmistoaan. Ja myös FC Lahti on muulla tavoin siellä hengessä mukana, eli tuu ihmeessä moikkaamaan ja jututtamaan itse myöskin henkilökohtaisesti tätä väkeä meidän odottamisen lisäksi. Ja paljon muutakin ohjelmaa on tiedossa. Tässä koitan kertoa mahdollisimman paljon vielä ennen kello 8, kun siinä vaiheessa munkin pitäisi jo pikkuhiljaa siellä torilla olla, mutta suoritetaan se vaihto täällä nyt kuitenkin ihan suht rauhallisesti, eli kello 8 saakka. Ihan tuttuun tapaan näin Radiovoiman studiosta tämä meidän lähetys lähtee ja kello 8 eteenpäin. Toivottavasti kaikki menee just niin kuin kuuluukin tuossa lähetyssiirrossa, mutta siitä eteenpäin olisi tarkoitus, että Lahden torilta toi meidän live-lähetys toristudiosta tulee. Ja Sara Perttunen on yhdessä Christopher Ignatiuksen kanssa silloin sua jo siellä vastaanottamassa. Eli voit lähteä he jo aikaisena aamun lintusena liikkeelle halutessasi, tai tulla sitten pikkuhiljaa myöhemmin, kun oot heräillyt, niin markkinatorille ihmettelemään meininkiä. Mutta liikkeelle kannattaa tänään lähteä, jos vaan on mahdollisuus. Hyviä huomenia, ootpa heräilemässä missä vaan.

0: mean?
1: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt! Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hanki liput osoitteesta motonetgp.fi. Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Robbie Williams, oikein hyvää keskiviikko-kesähuomenta. Meikäläisen lomaviikkojen aikana niitä on useampi jo tuossa takana päin ja vielä on muutama lomapäivä edessäkin, niin vaikka minkälaista sisältöä, ohjelmaa, kilpailuja on Radiovoimalla ollut tarjolla ja kävin täällä vähän tarkkailemassa, että mitäs kaikkea on tällä hetkellä käynnissä. Ja täältä löytyy aika ajankohtaisesti meidän tämän päivän Kesä on voimaa, eli tämän kesän ensimmäiseen Kesä on voimaa -tapahtumaan liittyen kilpailu. Ja siihen pystyy osallistumaan joko täällä siis sähköisesti radiovoima.fi-osoitteessa tai sitten tulemalla Lahden torille tänään ja täyttämällä siellä tuommoisen ihan konkreettisen paperisen arvontakupongin. Ihan kummin päin vaan sulle sitten sopiikaan. Ja luvassa on meidän yhteistyökumppaneiden huikeita palkintoja ja niitä me aletaan jakamaan sitten huomisesta torstaista alkaen. Saattaa olla, että menee useampikin päivä ennen kuin nämä kaikki huikeat palkinnot ollaan saatu jaettua. Pääpalkintona on Radalla Resortin VIP-lippupaketti. Se on sitten tuonne heinäkuun loppupuolelle kartanon 170-vuotisjuhlakonserttiin. Siellä esiintyy Club for Five. Ja toi VIP-lippu sisältää sitten myös ruokailut ja oman VIP-alueen ja kaikki muut hörskylät siihen päälle. Radiovoima.fi-osoitteesta löytyy lisätietoa. Ja tämä samainen sähköinen arvontakuponki on siis voimassa koko kesän. Meillä on markkinapäivinä keskiviikkoisin, siis tänään 3. kesäkuuta. Heinäkuussa se on 1. päivä heinäkuuta ja elokuussa sitten 5. päivä elokuuta. Nämä Kesä on voimaa -tapahtumat tiedossa. Voit tulla hei osallistumaan vaikka kaikkiin.
1: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Arvaa mitä, Markus.
2: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
3: Wow!
2: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
3: No miettiset oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
2: Okei. Hei, kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
3: Hei, hei. Asota heti ja tilaa meillekin.
0: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
4: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
5: Uutisista hyvää huomenta. Lahdessa on herännyt henkiin vanha kiista Vesijärven rantaan Kilpiäisiin osoitetusta katuyhteydestä. Kyse on sotien jälkeen tehdystä katuvarauksesta, josta kaupunki ei ole päässyt eroon, vaikka on sitä aiemmin kahdesti yrittänyt. Nyt katulinjauksen poisto on jälleen hallinto-oikeuden käsittelyssä. Vanhassa asemakaavassa Tuomistontie piirrettiin jatkumaan Kilpiäisten tielle rantaa pitkin. Katua ei koskaan rakennettu, eikä sille nähdä olevan jatkossakaan tarvetta. Kaupunginvaltuuston maaliskuussa hyväksymä asemakaavamuutos ulotti omakotitontit jatkumaan Vesijärven rantaan asti samalla, kun vanha katuvaraus poistettiin. Kaavasta valituksen tehnyt Salpausselän luonnonystävät haluaisi ranta-alueen yleiseen käyttöön. Pariisissa alkaa tänään teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n 2-päiväinen ministerikokous, jossa Suomi toimii puheenjohtajamaana. Kokouksen avajaistilaisuuden pääpuhujana toimii pääministeri Petteri Orpo. Orpo tapaa Pariisin vierailullaan myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Ministerikokouksen teemana on Suomen aloitteesta teollisuuspolitiikka. Orpon lisäksi Suomea kokouksessa edustavat valtionvarainministeri Riikka Purra, ulkoministeri Elina Valtonen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sekä elinkeinoministeri Sakari Puisto. 3/4 Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle, kertoo Kalevi Sorsa säätiöraportissaan. Maataloustukia maksetaan vuosittain noin 1,9 miljardia euroa. Säätiön raportin mukaan maatalouden päästöt vastaavat noin 1/3 Suomen kokonaispäästöistä. Kansalliset ja Euroopan unionin tasolla sovitut tavoitteet edellyttävät päästöjen merkittävää laskemista jo lähivuosina. Myös demareiden ajatuspajana tunnettu Kalevi Sorsa-säätiö esittää, että turvepellot tulisi rajata ennen pitkää tukien ulkopuolelle ja maatalouden päästöille pitäisi asettaa hinta. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa tänään Egyptissä. Keskustelujen aiheena on Gaasan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Aselepo alueella alkoi viime vuoden lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo pitkään. Aselevosta huolimatta alueella on raportoitu päivittäisestä väkivallasta. Sekä Israelin asevoimat että Hamas ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomuksista.
6: Lisää uutisia ess.fi.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
6: Poutainen on päivämme tänään keskiviikkona, niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossa. Pilvisyys vaihtelee, tuuli puhaltelee heikosti. Iltapäivällä saattaa olla yksittäisiä sadekuoroja tiedossa, mutta nehän vaan vähän virkistää. Lämpötila on 20 ja 23 asteen välillä. Ja ensi yönä ollaan tuolla 11 ja 13 tuntumassa. Ja yöllä on melko selkeää. Huomenna torstaina, jos sinne vilkuillaan hieman heikkoa tai kohtalaista etelätuulta, on tarjolla laajalti aurinkoinen ja poutainen on huominenkin. Iltapäivällä mahdollisuus yksittäisille sadekuuroille pidätetään. Ja lämpötila huomenna 22-25.
7: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
8: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Huomenta rallaa, aurinkoistaa, olotilaa Radiovoiman superpaikallisesta aamustudiosta ja näin kesäkuistaa 3. päivää. Tämä päivä, tämä keskiviikko on Orvokin ja Violan nimpparipäivä. Torstai huomenna on toivoa täynnä, ihan näin perinteisesti sanottuna, nimittäin sattuu vielä toi toivon nimpparipäiväkin Huoviselle. Eli huomenna sitten onnitellaan vasta kuitenkin toivo. Orvokki tai Viola, jos kuuluu lähipiiriin, niin muistahan pistää se omakin henkilökohtainen onnitteluviesti menemään. Ja katsotaan täältä vielä näitä hauskoja teemapäiviä. Kutinapäivää vietetään tänään. Heti alkoi vähän naurattaa, kun tuntui siltä, että joku olisi kainalosta kutittanut. Kansainvälinen juoksupäivä on menossa ja sen lisäksi vielä tuommoinen toiston päivä. Mikä se onkaan sitten se toistettava asia, joka se voisi olla tänään nyt sitten ajankohtainen. Jos koetat opetella jotain uutta tapaa, jotain juttua, ehkä jotain terveellistä asiaa vaikka elämässäni, toistohan siinä valttia on. Ja tarkistellaan vielä nämä liputuspäivät tälle kesäkuulle, nimittäin ensimmäinen on tulossa jo huomenna 4. päivä kesäkuuta, kun puolustusvoimaan lippujuhlan päivä on tulossa. Ja sittenhän se on se juhannus, Suomen lipun päivä, 20. päivä kesäkuuta. Ja moni on muuten tähtäillyt sen oman loman aloituksenkin siitä juhannuksesta eteenpäin. Mutta niin kuin jo aikaisemmin tänään tuolla heti varhaisaamun aikana, onhan se aika varhainen vieläkin menossa, mutta 6:00 jälkeen. Muistuttelin siitä, että meneepä tämä kesä 2026 sulla lomaillen, muuten vaan rentoillen tai sitten duunissa, niin me täällä Radiovoimalla ollaan sulle seuranpidossa. Jos oot menossa kuuluvuusalueelta vähän jonnekin kauemmas, niin saat meidät mukaan nettiradion välityksellä radiovoima.fi-osoitteessahan sen nettiradio voi nappasta päälle.
2: Radiovoima. Studiossa
0: Minni Salminen.

Emma ja Matilda tunnelmia radiovoimalla keskiviikko aamussa. Mua alkaa täällä pikkuhiljaa jännittämään, nimittäin ennen kello 8 vielä tuossa vähän otetaan testi lähetystä auki Lahden torilta. Ja kello 8 eteenpäin meidän kesäonvoimaan lähetys sieltä käynnistyy ihan virallisesti. Luvassa on hirvittävä määrä upeaa paikallista ohjelmaa, niin siellä lavalla meidän järjestämänä ja sitten Toristudiossa on vieraita reippaanlaisesti. Niin kuin ehdin jo aikaisemmin kertomaan, FC Lahti on mukana näin kesäkuussa meidän tapahtumassa ja oman kylän poikii siellä lavalla nimittäin. Haastateltaviksi saapuvat FC Lahden nuoret lupaukset Werneri Viitanen, Ahmed Papiger, Aleksi Paalanen ja Leevi Järvinen. Ja varmasti poikkeavat myöskin radiovoiman taajuuksilla haastattelussa. Mutta ennen tuota, siis ennen tätä FC Lahden lavaesiintymistä, joka on siis varttia yli 10, niin sitä ennen kello 9.30 Pesäteatteri on lauteilla. Sieltä saapuu paljon mielenkiintoisia, upeita teatterihahmoja ja ihan en itsekään tiedä, että mitä kaikkea lavalla silloin tulee tapahtumaan. Mutta 9:30 alkaen siis ohjelma lavalla käynnistyy Pesäteatterin merkeissä. 10 aikaan sitten Lahden cheerleading-seura Panthers oman esityksensä kanssa ennen tätä FC Lahti pelaajashouta. Ja varusmiessoittokunta ottaa live-musiikkihommat haltuun siinä kello 11 jälkimainingeilla 11 uutisten ja sään jälkeen. Ja me tullaan sitten live-striivaamaan myöskin toi varusmiessoittokunnan live-esiintyminen sieltä lavalta. Voi vitsi, jännät on paikat tänään ja iloinen on meininki ja toivotaan, että kaikki yhteydet myöskin pelaa sillä tavalla, kun on tarkoitettu. Me varmaan saadaan Saraa jo kohtapuolin yhteydet. Jos arvioisin, niin varmaan tuossa noin puolen aikaa, 7:30 aikaan päästään testailemaan näitä yhteyksiä. Mutta jos pääset paikalle Lahden torille markkinoille tänään, niin tuu ihmeessä ja tuu heittää vaikka sitten yläfemmat meidän kanssa. Sara Perttunen ja Christopher Ignatius ovat siellä Toristudiossa myös tavattavissa ja meitä on siellä Radiovoiman ja Etelä-Suomen Sanomien väkeä ja ESS-viikon väkeä vähän enemmänkin tavattavissa. Tuu ihmeessä paikalle. Ja jos et millään pääse, niin Radiovoiman taajuuksilla toki pääset nautiskelemaan tunnelmista.

0: Näe Eput viimeistä kertaa Lahdessa. Suomirokin legenda Eppu Normaali käynnistää jäähyväisfestarikiertueensa kesämössöstä. Lava raikaa vuonna 85, tahroja paperilla ja reppuni jupiset. Mukana myös 15 muuta huippuartistia. Kesämössö, kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Osta liput nyt.
1: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30 kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
2: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt!
3: Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo 3. kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta motonetgp.fi.

0: Kesäinen lämmin lieppoisa on tunnelma radiovoimalla ja kuuluvuusalueellamme. Kesätapahtumatkin ovat jo kiivaasti käynnistyneet. Ja ensi viikolla, hei itse asiassa, perjantaina ja lauantaina yksi odotetuimmista kesätapahtumista ihan varmasti, eli perjantai 12 ja lauantai 13 päivä Lahdessa Mukkulan tapahtumapuistossa käynnistyy. Eli kyseessä on kesä mössö 26. Ja me ollaan täällä hei jo lähdetty kyselemään radiovoiman kuuntelijoilta unelmien festarikattauksesta. Kisa käynnistyi viime viikolla ja lippupaketteja tuonne metallimössöön on jaettu. Tällä viikolla lippupaketit lähtevät pikkujoulumössöön, joka järjestetään marraskuun 6. päivä. Ensi viikolla lippupaketit sitten tämän vuoden kesämössöön ja sitten vielä hei tuon festareiden jälkeisellä viikolla. Sillä viikolla, joka alkaa 15. päivä kesäkuuta maanantaina, niin sitten lähtee vielä ensi kesällekin noita lippupaketteja kesämössöön 2027 jakoon. Eli tähän kilpailuun kannattaa muuten käydä osallistumassa ihan saman teen, jos vielä et ole sitä tehnyt. Siellä on mukavia, leppoisia kysymyksiä ja toi pääkysymys kuuluu siis, minkälainen on unelmiesi festarikattaus? Kävin täällä korkkimassa vähän näitä vastauksiakin, nimittäin upeita vastauksia tänne on tullut. Näköjään Minna odottelee Haloo Helsinkiä, Apulantaa, Neljää ruusua, Happoradiota. Tämmöinen olisi toi Minnan unelmakattaus. Ja hänellä on muistoissa mössön festareista, keikoista ja tapahtumista se, että siellä on erittäin hyviä keikkoja ollut tarjolla. Ja paras festarivinkki Minnalta on iloinen mieli. Katsotaan vielä ton Jarinkin kirjoitelmat täällä, eli hän odottaa eniten Eppu Normaalia. Ja kysymykseen, minkälainen unelmiesi festarikattaus on, Jari on vastannut, että eiköhän tuleva kesämössö ole sellainen. Ainakin esiintyjät ovat huippuluokkaa. Ja ihan kaikkia hän ei voi tuoda julki noista mössön muistoista. Niistä on jo vuosia aikaa ja täällä ehkä sitten jossain vaiheessa myöhemmin, jos Jarille päästään näissä voittomerkeissä soittelemaan, niin kuullaan sitten lisää. Pidetään hauskaa ja nautitaan. Se on Jarin paras festarivinkki. Käy sinäkin hei osallistumassa. Radiovoima.fi-osoitteesta löytyy lisätietoa ja ehkä toi seuraava festarilippupaketti saattaa olla sun. Eihän sitä tiedä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Radiovoima täällä Minni Kukassi.
1: No hyvää huomenta Minni, se on humppahari. Tervetuloa töihin.
0: Kiitos, hei. Mä tulin vaan pistäytyyn, mä oon vielä pari päivää nyt tämän meidän tapahtuvan jälkeen, mutta kiitos hei ja hyvää kesää.
1: Olen todellakin kaivannut sinua.
0: Ihana kuulla, niin minäkin sinua.
1: Joo, minä tuun kyllä jossain vaiheessa moikkaamaan.
0: Niin, tapahtumahan siis alkaa tuossa 8:00 jo aika piankin ja me ollaan siellä siis kello 13 saakka. Jokainen saa tulla siinä välissä, kun ehtii.
1: Niin, ja mä uskoisin, kun Ilma varmastikin suosii tosi hyvin, niin mustakin olisi ihana, kun olisi tosi paljon olisi siellä. Ja sen, mitä mä haluaisin myös lahtelaisille Radiovoiman ihanille kuuntelijoille, tehdäänpä sellainen pieni yleisö ennen. Käydään morjestamassa meidän rakkaita kuuntelijoita.
0: No niin, toi on hei, hyvä yllytys. Kiitos humppahari siitä. Ja onko sä kuullut, hei, meillä on lavaohjelmaa aika ennätyksellisesti ja aikamoisen paikallisen hurmaavaa, niin kuin esimerkiksi tuommoinen FC Lahden tämmöinen oma show kello 10.15 alkaen. Kannattaa tulla katsomaan.
1: Mulla on ollut toi, eli mä aloitin taas samaan aikaan, kun sä aloitit tämän juontamisen, niin mä teen tätä omaa harrastustani, eli kuntoilen pyörällä.
0: No niin, sä oot kuullut siis sen, ja, mutta kerrotaan niille, jotka vielä ei ole kuullut, eli toi FC Lahti paikalla ja oman kylän poikii, siellä on kuule pelaajia useampiakin ja pesäteatteri on paikalla, on Lahden cheerleading-seura Panthers ja sitten vielä varusmiessoittokunta, niin kyllä mun mielestä kelpaa.
1: Kyllä, ja siinä on ihan hyvä ohjelmakattaus.
0: Eikö se ole?
1: Joo, eli Minni, me näemme taas jälleen kerran siellä.
0: Ihanaa, tuu nautiskelemaan humppaharja. Ihanaa, kun sä oot hei täällä näin, olemassa
1: kyllä.
0: Mukana.
1: Kyllä, okei, mutta hei, Minni, palataan ja nähdään.
0: Hyviä polkemisia vielä hetkeksi. Moikka, moikka.
1: Joo, moikka.
0: Moikka.

0: pesuparoni, pesuparoni.fi.
1: Möysässä.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
6: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
7: Kesämössä festarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.

0: Ja oikein hyvää huomenta täältä Lahden torilta. Miten menee, Krisu?
1: Sara, siis täällä menee ihan älyttömän hyvin. Aurinko paistaa siis, hei, pilvettömältä taivaalta. Täällä on kuule markkinakojuut valmiina ja viimeisiä laitetaan pystyyn, niin minä olen ostanut lehtikaalia. Ja voiman lähetys käynnistyy ihan kohta täältä käsi. Tämä on vähän käynnistynyt jo.
0: No tässä me vähän niin kuin samalla testaillaan kuule, että kaikki on hyvin ja päästään vähän niin kuin jo tälleen pikkasen antamaan maistiaista. Koska kuten sanoit, niin täällä niin kuin, tää alkaa olla oikeastaan kaikki valmista ja niin aletaan olemaan. Muuten mekin ja kesä on voimaa tämän kesän osalta ensimmäistä kertaa.
1: Hurraa!
0: Ja hei, siis mä huomaan heti, sä oot ottanut tietenkin teepaidan päälle. No, kyllä. Sulla on kyllä sorsitkin, sä oot sellainen kuumakalle. Mut mulla ehkä jopa on vähän liian kuuma, kun mulla on tää huppari päällä. Tänne saa sitten pukeutua sillä tavalla, että kyllä ihan niinku teepaitakeli.
1: Teepaitakeli, mä itse asiassa katson, että tänne Päijät-Hämeen alueelle on luvattu yli 20 astetta lämmintä tälle päivälle, joten myös aurinkorasvaa sitten, jos laittelee teepaita. Mut hei Sara, tässä vieressä on, kato kuule, on tuommoista vähän leopardimekkoa ja on tuommoista hyvin värikästä paitulia, niin mehän mennäänkö tuohon viereen ostoksille? Saanko valita sulle jonkun?
0: Hei saat! Tehdään muuten, se olisikin hauska. Että puetaanko toisemme tähän lähetykseen ihan alusta loppuun.
1: Kesä on voimaa.
0: Tänään on vaikka mitä kaikkea happeningia taas. Mä en lähde tässä kohtaa kaikkea kertomaan, mutta voit sanoa, että paljon vieraita, paljon elämänmakuista meininkiä.
1: Niin ja sitten me laitetaan
0: kaikkea live-musiikkia ihan tietenkin.
1: Kyllä, live-musiikki on tarjolla tällä ja sitten totta kai täältä radion kautta niin ihania kesäbiisejä laitellaan soimaan. Otetaan semmoinen kunnon kesä. Startti.
0: Todellakin. Eli nyt kun ollaan täällä Lahden torilla, siis aina kesän aikana nämä markkinapäivät, niin kesäkuussa, heinäkuussa kuin elokuussa, kuun ensimmäinen keskiviikko. Näin se täällä Lahdessa aina menee. Ja nyt se on se kesäkuun ensimmäinen keskiviikko ja täällä ollaan.
1: Tää on parasta. Hei, ja tuu paikan päälle, jos oot täällä, niin oikeasti vähän tekemään ostoksia, nauttimaan torikoffet ja katselemaan ympärille ja sanomaan vaikka morjesta. Musta on ihana nähdä täällä meidän kuuntelijoita ja niin kun on paljon semmosia, joiden kanssa on niinku aktiivisesti tekemisissä sille, että osallistuvat ihan päivittäinkin jopa lähetyksen tekemiseen. Mm. Mutta sitten on niitä, jotka tulee vaan morjestamaan, musta aina ihanaa. Mutta sitten voi ihan vaan kuunnella vaikka siellä kesämökin laiturilla tai missä tahansa.
0: Kyllä meitä kävi jo ensimmäinen kuuntelija tässä moikkaamassa.
1: Kyllä.
0: Kasattiin täällä tekniikkaa. Ihanaa. Mä voin vilkutella itse täältä vielä Samille. Samille huomenta vaan. Nyt ollaan mekin täällä kuule. Valmiita kaiken suhteen. Hei, tehdään kuule niin, Krisu, että tässä vielä me saadaan viimeiset hommat valmiiksi. Ja sitten kasin jälkeen heti aloitellaan Kesä on voimaa -lähetys täältä Lahden torilta. Tervetuloa mukaan.
1: Ihanaa.

0: Sepäs on aika ihan pian kello 8 nappaa Etelä-Suomen Sanomien radiouutisteen. Ja siitä sitten hei, sää ennustetta vielä tälle päivälle ja huomiselle torstaille. Ja sitten meillä pitäisi ollakin lähetys käynnistymässä suoraan päätä Lahden markkinatorilta. Meidän kesä on voimaan tapahtuvasta. Sara Perttonen ja Christopher Ignatius siellä jo odottelevat. Minä nostan kanssa ihan kohta kytkintä täältä meidän päästudiosta Ilmarisen tieltä. Eli torilla nähdään tänään. Me ollaan siellä live-lähetystä tekevässä kello 13 asti. Tuu moikkaamaan.
1: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti. Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
2: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa! Kaijansinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan. Kaijansinkon puutarha.fi.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
4: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
6: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
5: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
7: Uutisista hyvää huomenta. Lahdessa on herännyt henkiin vanha kiista Vesijärven rantaan Kilpiäisiin osoitetusta katuyhteydestä. Kyse on sotien jälkeen tehdystä katuvarauksesta, josta kaupunki ei ole päässyt eroon, vaikka on sitä aiemmin kahdesti yrittänyt. Nyt katulinjauksen poisto on jälleen hallinto-oikeuden käsittelyssä. Vanhassa asemakaavassa Tuomistontie piirrettiin jatkumaan Kilpiäisten tielle rantaa pitkin. Katua ei koskaan rakennettu, eikä sille nähdä olevan jatkossakaan tarvetta. Kaupunginvaltuuston maaliskuussa hyväksymä asemakaavamuutos ulotti omakotitontit jatkumaan Vesijärven rantaan asti samalla, kun vanha katuvaraus poistettiin. Kaavasta valituksen tehnyt Salpausselän luonnonystävät haluaisi ranta-alueen yleiseen käyttöön. Pariisissa alkaa tänään teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n kaksipäiväinen ministerikokous, jossa Suomi toimii puheenjohtajamaana. Kokouksen avajaistilaisuuden pääpuhujana toimii pääministeri Petteri Orpo. Orpo tapaa Pariisin vierailullaan myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Ministerikokouksen teemana on Suomen aloitteesta teollisuuspolitiikka. Orpon lisäksi Suomea kokouksessa edustavat valtionvarainministeri Riikka Purra, ulkoministeri Elina Valtonen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sekä elinkeinoministeri Sakari Puisto. 3/4 Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle, kertoo Kalevi Sorsa säätiöraportissaan. Maataloustukia maksetaan vuosittain noin 1,9 miljardia euroa. Säätiön raportin mukaan maatalouden päästöt vastaavat noin kolmannesta Suomen kokonaispäästöistä. Kansalliset ja Euroopan unionin tasolla sovitut tavoitteet edellyttävät päästöjen merkittävää laskemista jo lähivuosina. Myös demareiden ajatuspajana tunnettu Kalevi Sorsa-säätiö esittää, että turvepellot tulisi rajata ennen pitkää tukien ulkopuolelle ja maatalouden päästöille pitäisi asettaa hinta. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa tänään Egyptissä. Keskustelujen aiheena on Gaasan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Aselepoalueella alkoi viime vuoden lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo pitkään. Aselevosta huolimatta alueella on raportoitu päivittäisestä väkivallasta. Sekä Israelin asevoimat että Hamas ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomuksista.
8: Lisää uutisia ess.fi.
9: Sään sinulle tarjoaa kylmä kärki.
0: Heikoste puhaltelevasta tuolta luvailee sääennuste. Ja enimmäkseen poutaista pilvisyydeltään vaihtelevaa keskiviikkoa. Iltapäivämällä vasta sitten yksittäiset sadekuorot ovat mahdollisia. Lämpötila on 20 ja 23 kesäisen asteen välillä. Ja ensi yönä ollaan 11 ja 13 tuntumassa. Ja huomenna torstaina meininki jatkuu laajalti aurinkoisena ja poutaisena. Iltapäivällä edelleen mahdollisuus huomennakin on yksittäisille sadekuoroille. Etelätuuli puhaltaa heikosti tai kohtalaisesti ja lämpötila 22 ja 25 välissä.
10: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.

0: Ja oikein hyvää huomenta täältä Lahden torilta. Täällä on Perttusen Saro ja sitten täällä on myös Christopher Ignatius. Hyvää huomenta.
1: Ihanaa huomenta. Juuri sinulle, joka kuuntelet meitä, ja Sara, sinulle myös hyvää huomenta.
0: Ja täällä ollaan. Mä jotenkin hymyilen vaan kuin hangon kekseli. Kesä on voimaa. Aina tässä kesällä on ollut monta vuotta niin, että se toripäivä niin kuin tänään on, eli kuun ensimmäinen keskiviikko, niin myös radiovoima on täällä ihan torilla. Torihan on ollut aika niin kuin viime viikkojen pääpaikka.
1: No se on todellakin ollut pääpaikka. Oletko muuten... Sä et muuten itse asiassa ollut torilla, mutta säkin olit kyllä aikamoisissa hulinoissa tuota, niin kuin meren päällä eräänlaisella torilla. Mä olin itse asiassa torilla paikan päällä.
0: Olitko torilla paikan päällä?
1: Olin. Se oli kyllä huhhuh.
0: Joo, kuvien välityksellä vaan kattelin. Mut hei, ei kalpene tää meidän Lahentori.
1: Ei
0: täällä
1: todella.
0: On nimittäin sellainen meininki tänään. Täällä on vielä on niinku ehkä vähän sellainen odottava ja rauhallinen tunnelma, mutta ei ole muuten kauan. Sä tiedät, kun tästä tulee se, tästä kun ihmiset oikeasti vielä heräilee oikein niinku loputkin, niin täällä on kohta ryysistä ja täällä on elämää ja se on jos mikä on ihanaa.
1: Se on ihan näin, ja semmoinen kesätori, se kun osallehan siis tietysti tori ihan, on semmoinen ihan viikoittainen, melkein jopa päivittäinen juttu, vähintään torikaffet. Mutta niin kyllä se semmoiseen kesäiseen Suomeen jotenkin kuuluu. Ja jotenkin ihana, että just tämmöinen markkinahenki, musta on niin ihanaa, kun mä tänne kävelin, niin siellä on niitä, on pienempiä isompaa kojua. Ja mäkin tuossa sanoinkin aikaisemmin, niin nappasin heti lehtikaalia siitä mukaan. Sitten kun katsoo ympärille, niin on herkkuja ja vaatteita ja kesätuotteita ja vihanneksia ja just semmoinen ihana meininki. Ja pakko oikeasti antaa vinkkinä, että jos on täällä Lahden alueella ja nyt vaikka kaipaan sitten tällä päivällä vaikkapa vähän erilaista lounasvaihtoehtoa, niin nyt on ihan täydellinen päivä sellaiseen.
0: Hei, se on ihan totta. Voi todellakin syödä hyvin ulkona. Ja joo, hei, tässä päivän aikana myös kerrotaan, mitä kaikkea täällä on, mutta sanotaan näin, että niin paljon täällä tapahtuu, että parhaiten pysyy mukana ihan vaan kuule kuuntelemalla ihan yhteen asti meitä nimittäin. Niin kauan me tällä torilla ollaan. Paljon mielenkiintoisia vieraita, livemusaa on tulossa ja voisi sanoa, yllätyksiä, totta kai. Se kuuluu tällaiseen kesäavoimaa päivää.
1: Se on näin. Täällä tehdään livenä. Kaikki on mahdollista ja sinä pääset kuuntelemaan sitä, missä tahansa otkan. Tai niin kuin tässä on sanottu, että jos paikan päälle pääset, niin tuu nyt morjestamaan. Tällaista ollaan. Ja tota, kyllä me, niin kuin tuossa luvattiinkin, laitetaan myös ihanaa kesästä hyvää musiikkia tarjolle. Ja voitaisiin laittaa tuossa kohta Aura Dionea mukaan. Ja tota, tää on hieno biisi. Tän nimi on nimittäin Friends. Niin sellainen ihanat ystävät ja kaverit on aina parasta. Niin laitetaan se tähän soimaan.
0: Joo, laitetaan. Hyvää huomenta vielä!
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Ja nythän meillä on täällä meidän Lahden torilla, kun täällä on Sara ja Krisu, niin meillä on myös ensimmäinen vieras. Ja hyvää huomenta, Lahden kaupungin hyvinvointikoordinaattori Minna Halme. Hei, kato.
1: Laitetaan vielä mikrofoni
0: auki. Laitetaan vielä mikki päälle. Saat sanoa vielä uudelleen huomenta.
2: Huomenta.
0: Kato, näin hyvin tämä alkoi, että ihan niin kuin tuon vierasmikin jätin laittamatta päälle, mutta ei se mitään. Hei, eikö se ole ihana aamu?
2: On, todella ihana. Aurinko paistaa ja ihmiset on liikkeellä.
0: Joo, ja siis jotenkin, miten onkin näin kesäinen tunnelma heti ensimmäisenä keskiviikkona täällä torilla näin kesäkuussa. Mutta Minna Halme, me tultiin puhua vähän muustakin kuin vaan pelkästään säästä. Mm-hmm. Eli sä tiedät paljon siitä, että Lahdessa on nyt tässä kesäkuun kolmella ekalla viikolla puistoruokailu. Ja se on yhteistyön ponnistus. Mikä ja ketkä tässä on takana?
2: No tässä on rahoittajapuolella Lahden kaupunki ja Lahden seurakunnat. Ja sitten nuo kumppanuuspöydät on mahdollistanut myös tätä toimintaa.
1: Ihanaa.
2: Ja sitten niin kuin on näitä verkostotoimijoita, ketkä osallistuu siihen niin kuin toiminnan pitämiseen siellä muuten.
1: Ja nämä on nyt saatu aloitettua tällä viikolla muutama päivä takana. Tuossa just kerroit ennen kuin aloitettiin, että kävit siellä paikan päällä. Oliko näin, että eilen?
2: Joo, eilen olin tuolla Launeen perhepuistossa.
1: Minkälaista siellä oli sinun silmin?
2: Siellä oli myös aurinkoista ja ihmisiä paljon liikkeellä. Ja jos ajatellaan sitä ruokapuolta, niin 200 annosta oli tilannut, niin 199 ruokailijaa. Se meni aika nappiin.
0: No se meni todella nappiin. Hei, kertaas vielä tosiaan. Puistoruokailu, jos joku nyt on siellä, kuulee aivan, että mikäs tällainen mahdollisuus oikein onkaan lapsiperheille tai lapsille, niin Minna Halme, mikä on nyt Lahden kaupungin tapa ja yhteistyökumppanin tapa toteuttaa puistoruokailua tänä kesänä?
2: Joo, eli tosiaan, niin kuin tuossa mainitsikin, niin ensimmäinen 18.6. järjestää maksuton puistoruokailu lapsille. Ja tarjolla on keittoa ja viidessä eri paikassa. Tosiaan 3 viikon ajan, ei juhannusaattona. Ja sitten siellä on lisäksi tällaista oheistoimintaa lapsille ja myöskin perheiden vanhempi on mahdollisuutta keskustella eri asiantuntijoiden kanssa, mikäli on sellaista tarvetta. Mutta sellaista kivaa toimintaa lapsille. Eilen oli Salpakierto, oli näyttämässä kierrätystä ja oli vesivärimaalausta ja kaikkea sellaista.
1: Ihanaa, mukavaa tekemistä myös ja varmasti myös niin kuin lapsiperheiden, myös vanhempien semmoista keskenäistä tapaamista ja joskus vähän semmoista vähän tukea ja turvaa, neuvoja ja vinkkejä, mitä myös siellä pääsee niin kuin verkostoitumaan. Joo. Myöskin.
2: Ja oli kiva nähdä, kun siellä oli piknikpeitto ja pikkuhiljaa se alue täyttyi ja ihmiset sen oli niin kuin tosiaankin retkellä.
0: Oi! Hei, miten pitää siis valmistautua? Ei pidä vissiin missään mitenkään ilmoittautua, mutta mukana piti olla ne ruokailuvälineet. Niin kerro vielä tällä, että jotta pääsee mukaan, niin mitä pitää olla mukana?
2: No ensinnäkin tarvii tulla paikan päälle, se on se ensimmäinen juttu, ja sitten omat ruokailuvälineet, eli lautanen, lusikka. Ja siellä

0: kulttuuripuisto. Se on siellä Rakokiven monitoimitalon loiston vieressä ja perjantaisin Mukkulan koulu siellä sisäpihalla. Tällaiset paikat.
1: Ja mikä oli se aikaväli vielä?
0: Aikaväli on niin, että toiminta on 10-13 ja se ruokailu on 11-12.
1: Hei, ihanasti sanoit, että on tosiaan että on otettu niinku ihan piknikvilttejä mukaan. Eli niinku ruokailu oli lapsille, eli aikuiset vähän niinku omilla eväillä. Et jos siellä on ihan piknikvilttiä mukana evästä, niin jotenkin ainakin itse näin myös kahden lapsen äitinä, niin ajattelen, että sit voi tehdä myös sen kesäretken. Mm. Että oi vitsi, ottaa vähän evästä mukaan jotain tällaista niinku itselleen ja sitten vilttiä mukaan. Ja sitten vielä hei, kuinka täydellistä on se, että kun lapsilla, jos se nälkä siinä yllättää, niin pääseekin syömään ne keittoruokavälineet vaan mukaan, niin miten helppoa, että kiitos ainakin kyllä jo omasta puolestani. Niin minkälaista vastaanottoa nyt on ollut näinä kahtena päivänä ja palaute?
0: No tosiaan eilen oli siellä paikan päällä, niin ainakin se, että ihmisten ilmeet oli iloisia, en tiedä johtuiko ruoasta vai auringosta tai mistä, mutta että hyvää palautetta on tullut niille työntekijöille siellä, että ovat niin kuin tyytyväisiä asiasta.
2: Ihan varmasti. Miten tärkeänä sä, Minna, näet itse tämmöisen palvelun ja ihanan kesäisen mahdollisuuden ruokailuun?
0: No mun mielestä on tosi tärkeä, ja sitten siinä, että on sitä oheis muutakin toimintaa ja myöskin niitä, niin kuin tuossa mainittiin aiemmin, niin on tuota ihmisiä, kenen kanssa voi sitten jutella, jos joku asia painaa mieltä. Että tavallaan niin kuin moni asia tulee tässä niin kuin hoidettua.
1: Niin, vähän niin kuin monta kärpästä yhdellä iskulla, että tulee se mahdollisuus.
0: Kyllä.
1: Matalalla kynnyksellä myös sitten niin kun kysyy henkilökunnalta, kun siellä on eri tahoja, kuten mainitsit, niin jotenkin ihana ajatus.
2: On ja joskus, ja kyllä niitä aina kuulee, kun on lapsiperheitä, niin myös juuri sitä, että myös pääsee niitä toisia lapsiperheitä ja vanhempia tapaamaan ja joskus ihan niin kuin tutustumaan, että vaikka ajatellaan, että esimerkiksi on lapsi tai lapsia, niin siellä esimerkiksi aikuisena saattaa joskus, enkä sano, että sehän on tietysti ihan aikaa, mutta totta kai paikoitella myös niin tulee niitä raskaita hetkiäkin siellä kyllä arjessa mukana, niin tämmöinen myöskin, että päästään porukalla. Niin, ja siellä tulee se ruokailu ja päästään sitten juttelemaan ja asiantuntijoitakin mukana. Joo. Ja kivaa tekemistä, niin mikäpä se parempaa.
0: Niin on, ja tämä oli ihan siinä alku, silloin vuosia sitten, kun tätä on aloitettu niin kuin verkostojen kanssa tätä työtä, niin se yksi oleellinen asia on myöskin ollut se, että pystyy, on se keskustelumahdollisuus siellä. Toki se ruoka on erittäin tärkeä, mutta sitten myöskin tämä toinen puoli tässä.
1: Hei, Minna Halme, Lahden kaupungin hyvinvointikoordinaattori. Kutsuppas vielä kuule Radio Voimankin kuuntelijat, että millä tavalla lapset sitten tuodaan.
0: No niin, eikö tänäänkin vaan tervetuloa iloisella mielellä Ahtialan sinne seurakuntakeskuksen piha-alueelle ruokailemaan.
2: Ja minä otan vielä ekstra kysymyksen. Nyt, jos ei millään mennä muistaa, että missä se oli nyt minäkin päivänä, niin mistä löytyy nämä kaikki tiedot tähän liittyen?
0: Somesta, Lahden kaupungin sivuilta ainakin löytyy ja verkkosivuilta, ja noi muutkin yhteistyökumppanit on kyllä jakaneet tätä. Että ainakin sieltä Lahden kaupungin somesta löytyy ne paikat. Mutta tänään Ahtiala.
2: No niin, tänään Ahtiala ja niin kuin tuossa kuultiin, niin sieltä somekanavilta verkkosivulta löytyy sitten lisätietoa. Voitte tarkistella kellonajat ja paikat, minne mennään minäkin päivinä. Kiitos oikein paljon teille kaikille ja ihanaa kesän jatkoa tästä eteenpäin.
0: Kiitos ja hyvää kesää kaikille teille.
1: Kiitos.
0: Kiitti.
1: Otapa syvä vielä.
0: Ootas, mä laitan vaikka noi arskat. Se on aina parempi. Otanko tähän pois? Hengityksen täyttää pöly sekä hiili. Auteen pakokaasu huumaa, kadulla. Saadaanko me nyt jo? Kuumaa. Mä vaikka

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
5: Vesijärve vanha hauki tässä taas. Ryhtymällä Vesijärvi kummiksi autat pitämään vedet kirkkaina ja rantojen lymypaikat kunnossa. Niin näen vanhoilla silmilläni saalistella jatkossakin. Liitetään siis kummiksi Vesijärvi-säätiön osoitteessa vesijärvi.fi. Kiitos!
6: Mössön festivaalit täyttää 10 vuotta. Jo vuosikymmen laadukkaita festareita, jossa niin yleisö kuin huippuartistitkin viihtyvät. Juhlavuoden kunniaksi lavalle nousee historiallisen kova kattaus. Eppu Normaali, Halo Helsinki, Westerinen yhtyeineen, JVG ja monta muuta. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa.
7: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.

0: Täällä on bileet käynnissä. Krisu, olis pitänyt itse laittaa. Nyt olinpas mä tyhmä. Mä en laittanut sun mikkiä täältä, kun minulla on tässä minun käteni edessä. Minun hyppysissäni on meidän mikkiliuut. Miksi minä en laittanut päälle sitä, kun sä lauloit tässä Boni M.
1: Sonja, kyllä.
0: Joo, Sonja, ihana kappale kyllä oli.
1: Sonja, se on niin kesäbiisi. Niin mä olin vaan silleen, että miksi sinä kuuntelisit tätä biisiä, kun minä voin laulaa sulle.
0: Just
1: mulla oli serenaani tässä käynnissä.
0: Joo, täällä oli kyllä hyvä, mutta minä katon näin. Se on vähän niin kuin vissi, onko tämä kelloaika vielä aamusta, ne vähän hitaat piuhat, jos pitää nyt todellakin laittaa Krisun mikki auki. Mutta siis oikein hyvää huomenta vaan, täällä Lahentorilla ollaan. Kesä on voimaa tapahtuma tämän kesän osalta ensimmäistä kertaa, eli 3 kertaa täällä ollaan. Kesä, heinä, elokuussa aina markkinapäivinä, kuun ensimmäinen keskiviikko. Ja miksi kansi tulla paikan päälle?
1: No sen takia kannattaa tulla, että no täällä on tietysti, täällä on meidän myös lehtitalo mukana Etlaria, siellä voi napata myös tuoreita lehtiä ja täällä on myös mukavaa arvontaakin tarjolla.
0: No on, niin mä ajattelin, että sä oot ekana puhunut näistä suklaapatukuista.
1: Ai jää, mä en halunnut paljastaa niitä vielä.
0: Koska me saatiin,
1: saadaanko me lisää
0: oi,
1: vielä?
0: Oi, Tero tuo kato, meille vaan lisää patukkaa tänne pöytään. Hei, nyt on kyllä patukkaa on pöydässä nyt oikein rutkasti, voi olla, että sullekin riittää ja tosiaan, on se arvontakin täällä. Se on netissä ja se on täällä myös ihan paikan päällä. Niin tuu osallistumaan, koska meillä on, tiedätkö, sä et edes Krisu tiedä, sä et ole nähnyt sitä listaa. Meillä on niin paljon palkintoja arvottavana, että kuule, siitä tulee ihan täyspäivä työ, mutta se on aika hauska juttu.
1: Se on täyspäivä työ ja hei, muistutuksena, että täällä on paikan päällä, täällä on Lahentorilla myös meidän yhteistyökumppaneita ja niin kuin Sara tuossa sanoi, niin niitä arvotaan. Ja voit myös kipaista siis osallistumaan tähän radiovoima.fi-verkkosivujen kautta, mutta jos on täällä Lahentorilla, niin tuohon markkinahumuun tarjoilemaan ottimaan meidän monipuolisesta live-musiikista. Itse asiassa jos kuulet nyt täällä taustalla vähän rumpujen pauketta, niin Se johtuu siitä, että tuolla lavalla tehdään vähän valmisteluja tämän päivän ohjelmaan liittyen. Niin semmoista niin kuin mukavaa live-ohjelmaa ja musiikkia, sitä tullaan nauttimaan täällä Lahentorilla sitten tietysti tämän aamupäivän ja päivän aikana ylipäätänsä.
0: Joo, eli kannattaa todellakin. 9.30 on ensimmäisen kerran lavalla tässä ohjelmaa. Silloin Pesäteatteri on lavalla ja me saadaan muuten tätä tahoa sitten ääneen jo hetken kuluttua.
1: Ihan itse asiassa hetken kuluttua. Olisiko kuule biisin aika? Mitä sanoisit siitä, että niin aallot kantaa?
0: No sehän sopii raappana tähän.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Oh, kato, nyt laitetaan taas mikkejä täältä päälle näin, niin oikein hyvää huomenta vaan. Täällä on tullut lisää vieraita, mikä on ihan mahtava juttu. Tervetuloa Pesäteatterin tämän kesän näytelmän ohjaaja Kalle Sulalampi.
1: Kiitos.
2: Tervetuloa. No niin, täältä tämän.
0: Oota, kato, lisää. No niin, sanos vielä kerran.
3: Kiitoksia nyt.
2: Täällä kato tuplasti laitetaan kiitos ekatalleen tänne torille ja nyt lähetykseen myös.
3: Juuri näin. Hyvä kiitos. Hyvä
0: ja sitten on näyttelijä Stefan Andersen.
4: Oikein mukavaa huomenta.
0: Hei, teillä on ihan kunnon meininki päällä, nimittäin teillä on pikku äänitsekkailua tuolla. Eli pääset tuonne lavallekin vielä esiin. Teillä on siis ihan pelkkää esitystä näköjään niin kuin tää päivä.
5: Joo,
0: tämä.
5: Mä oon 10 vuotta tehnyt muusikon hommia näyttelijätyön ohella, niin tämä rumputsekki on jotain semmoinen, mitä mä koitan aina välttää. Tänäänkään mä en onnistunut siihen.
0: Eli vielä jatketaan. Vielä jatketaan. Hei, ihan ensin, nyt kun sanoin tuossa pesäteatteri, niin tässä on tällainen nimenmuutos taustalla, niin jos joku ihmettelee, mikä on pesäteatteri, että kuulostaa niin kuin vähän tutulta, mutta ei kuitenkaan.
3: Joo, me tosiaan silloin viime keväänä muutettiin tuonne Hollolan suppaa ja se on aika semmoinen pesä ja sitten viime kesän vielä tuli aika paljon sekaannuksia niin kuin pesäkalliosta ja niin kuin sitten uudesta paikasta, niin sitten päätettiin luopua siitä kalliosta, kun ei olla enää kalliossa, vaan ollaan ihan montussa, että pohjalle ollaan menty. Mutta viihdytty, se on tosi upea paikka ja se on tosiaan semmoinen pesämäinen, että toi kyllä nimi sopii hyvin siihen. Kiitos tuottaja Jenni Saarille nimiehdotuksesta.
0: Eli Pesäkallion kesäteatteri on nykyään pesäteatteri.
3: Kyllä.
5: Kesäteatteri, pesäteatteri, se on.
2: Ja sehän on parasta. Tietysti aina kiinnostaa se, että tarjonta, mitä se on, niin antaas palaa, mitä meillä on luvassa tänä kesänä.
5: Miten tämä nyt sanoisi? Tämä on aika ihana tämmöinen äänikirjan ja teatterin ja kesäteatterin ja dekkari ja kaiken symbioosi. Tämä on kyllä, mä odotan siis tosi innolla. Ei ole tämmöistä fiilistä ollut ennen pitkään aikaa.
3: Joo, tässä on, ja sitten tehdään kesäteatteri tämmöistä vähän dekkaria ja jännitystä ja kaikkea vähän erilaista. Ja tosiaan meillä on Röngän Matti on lukijana, upea mies, täytyy muuten sanoa tuossa, kun oltiin noita äänittämässä, mutta siis et, vähän erilaista tietenkin. En tiedä, toivottavasti ihmiset löytää, että onko tämä riski? En tiedä, jotain nastaa. Kuitenkin siellä on upeat, hauskoja hahmoja, agentteja, ja mennään rajan toiselle puolelle, kun eletään vielä ajassa, missä raja on auki, niin vauhtia vaarallisia tilanteita ja hauskoja hahmoja. Ainakin.
5: Ja pitää uskaltaa tehdä eri lailla, koska samalla lailla on tehty niin monta vuotta.
0: Toi on hyvä slogan, joo, nimenomaan. Eli uskottu mies ensi illassa 25. päivä kesäkuuta.
3: Kyllä.
2: No missä vaiheessa tällä hetkellä ollaan? Nyt ollaan kesäkuun alussa. Onko jo paljon harjoituksia tehty ja tekstit on otettu haltuun ja biisit haltuun vai onko se, että niin kuin nyt tästä eteenpäin alkaa kiihtymään kaikki?
5: Nyt on se ihana vaihe, kun on semmoinen valheellinen tyytyväisyyden tunne. Tämä on siunattu hetki. Et sitten viikko eteenpäin, niin kaikki on aivan... No. Ja sitten ne asiat loksahtelee enemmän ja vähemmän paikalle.
3: Aivan, meillä on tosiaan tässä vasta toka treeniviikko menossa, että meillä on semmoinen 5 viikon tiivis treeni rupeama ja mä jo viime viikon lopulla sanoin, että vitsi, että on mennyt pelottavan hyvin viikko, että varmaan tulee jotain ja sitten tämä viikko on ollut semmoinen, että eilen oli maanantai ja se jotenkin huomasi kaikista ja eikö siis maanantai ja eilen oli tiistai. Tiistaikin tuntui maanantai, että meillä oli vähän katkonaista, että siinä oli vähän sovitettiin vaatteita ja muuta semmoista, niin se, että ne kyllä, tää, joo, niin kuin sä sanoit hyvin, niin pikkasen semmoinen valheellinen totuus tällä hetkellä. Mutta ihan hyvässä mielessä, ihan upea työryhmä siis, ei mun tarvi ohjata, kun ne tekee.
0: Oi!
5: No kyllä sä vähän saat kyllä ohjatakin siinä ja kaitsee ja mitä tätä.
3: No kaitsee lähinnä.
0: Saat kohta vielä paljastella lisää totuuksia tänne, kuule Kalle Sulalampi ohjeena, mutta Stefan Andersen, sä oot tässä tietenkin näyttelijänä ja nimenomaan sulla on tämä nimikkorooli, eli kun Matti Röngän romaaniin perustuva esitys, tämä uskottu mies Viktor Kärppä, niin minkälainen kuule Kärpän rooli oikein onka? Kuinka kivaa sä tehdä?
5: No, minä sä vuut Viktor Kärppä, että se on, mitäs tässä on nyt puoli vuotta, tässä on opeteltu Venäjää ja leikattu hiukset lyhyiksi ja koetettu jotenkin niin kuin päästä siihen mielenmaisemaan, että minkälaista olisi oikeasti olla semmoisessa tilanteessa, että sä kouluttaudut johonkin ammattiin jossain maassa, sitten yhtäkkiä se koko maa lähtee alta pois ja sitten sulle ei tavallaan ole, että on kotimaa, mutta siis semmoinen niin kuin äitimaa, isänmaa, niin sitten se käsite on vähän hukassa ja sitten tavallaan, että menet mihin tahansa, niin aina oot väärällä puolella ja sitten tälleen suomenruottalaisena. Että on nähnyt tätä, että kun äitin puolelta ollaan miettisiä ja isän puolelta Andersen, niin siinä on hyvin erilaisia jouluja vietetty, niin osaa sellainen jollain tasolla samaistua. Ei ehkä ihan nyt, niin kuin, että Neuvostoliiton aikainen tiedusteluupseeri ehkä elää hieman erilaista elämää kuin suomen ruotsalainen Lars Stefan Andersen. Mutta joo, on ollut kyllä siistiä hypätä, että se on mielenkiintoinen. Rönkä on tosi hienosti kirjoittanut näitä hahmoja, että niissä on se humaani ristiriita, mikä kaikissa, koska eihän mikään ole mustavalkoista muuta kuin somessa ja niin kuin näissä tämmöisissä jossain reelseissä, että siellähän kaikki on aina sillä 15 sekkaa ja eetteriin, mutta että kun kaikessa on kaksi puolta, niin sitten se tavallaan sen miettiminen, että mikä meitä motivoi mihinkin valintoihin, että jokaisen ihmisen pitää pystyä pitämään itseänsä hyvänä ihmisenä jollain tasolla, että se pystyy oikeuttamaan ne omat valintansa, on ne sitten hyviä tai huonoja, mutta että sitten se, että siellä kaiken takana on aina jotain hyvää ja huonoa.
0: Siinä oli hei hyvää pohdintaa. Mä haluaisin vielä kysyä, kun sä sanoit Kalle, että teillä on hyvä työryhmä. Niin kerro vielä vähän, tuliko siihen niinku uusia jäseniä, kuinka paljon mennään niinku samoilla? Miten työryhmä on muodostunut?
3: No, kyllä se silloin jo kirjoitusvaiheessa on ruvettu miettimään tiettyjä ihmisiä ja ne onneksi löytyi tästä aika läheltä. Meillä on siinä muutama täysin uusi, mutta sitten on myös semmoisia, jotka on aikaisemmin ollut, että on ollut vaan monen vuoden tauko, että Laineen Mikko ja Pukkila Anna esimerkiksi, loistavia näyttelijät molemmat, niin he tuli sitten pienen paussin jälkeen mukaan ja on kyllä nasta tehdä näiden kanssa, että niin kuin monta vuotta sanonut, että kyllä tämä on niin kuin paras kesäduuni ikinä. Että.
2: Niin ja kesäteatterissa aina nimenomaan työryhmältä monta kertaa kuulee aina vuosittain sitä, että siitä tulee vähän semmoinen omallainen leirikoulunsa ja vähän semmoinen kesäperhe, mikä, onko se näin, että se sitten, ja sillähän varmaan vietättekin paljon aikaa harjoitellessa sitten esitykset ja muut.
5: Joo, no kyllähän se tavallaan, että kun se on niin intensiivistä se tosiaan se harjoituskausi ja näytöskausi, että sitten kun on 6 näytöstä viikossa ja niin kuin, että sä oot vähintään 2 kuukautta yötä päivää siinä samassa ydinporukassa, niin sit siinä kyllä aika hyvin sillä laumautuu niin sanotusti. Ja sitten sit kun tulee syksy ja sitten viimeinen esitys on ohi, niin sitten on tämä perinteinen kaikki. Hei, että täytyy pitää yhteyttä, hei vitsi. Ja sitten, niin. Mutta se on se teatterin taika, että sitten kun se viimeinen esiriippu menee alas, niin sitten se on muistoissa. Että sitten ei katsota enää mistään VHS.
2: Niin se on.
5: Se on kyllä siistiä tehdä, mutta... Mutta sitähän se elämä on myös luopumista. Että.
0: No ei mennä onneksi vielä sinne tässä, kun kaikki on vasta alussa. Hei, millaisin saatesanoin haluatte sanoa myös nyt Radion Voiman kuuntelijoita samalla, että on muuten varmasti paljon henkilöitä, ketkä jo esimerkiksi Hollassa nyt vielä ehtineet käymään, kun tosiaan Pesäkallion kesäteatteri, nykyinen pesäteatteri sinne viime vuonna muutti. Vai oliko se viime vuonna? Hyvä, tässä menee vuodet niin, että aloimme, oliko se viime vuonna.
3: Tulkaa paikalle. Bussilla pääsee tästä torilta ihan viereen ja tulkkaa ja naattikaa kyllä. Ja oikealla varustuksella niin Suomen kesässä kyllä selviää.
5: Joo, ja se on niinku, että tuo aikaisemmassa lokaatiossa, niin siinä pystyy vetämään golfkierroksen samalla käynnillä, mikä ei välttämättä palvelu kaikkea asiakkaita. Mutta siis se, että kun sä voit tuossa oikeasti, niinku, että sä lähdet möksältä käymään vaikka ruokakaupoilla ja samalla jätät sinne parkkihalliin auton siksi aikaa ja 2 tunnin ilmanen pysäköinti ja sitten käyt kattoo samalla näytelmää ja takaisin.
2: Se on kätevä.
5: Se on niinku toimiva infra.
2: Ja nyt näytösajat ja lippuasiat ja muut, mistä löytyy nämä kaikki tiedot?
3: Eli 25.6. on ensi ilta ja viimeinen esitys on 9.8. ja liput niin. lippu.fi:stä ja pesateatteri.fi löytyy infot ja
5: näytöspäivät
3: ja nyt
5: oliko se nyt sitten tiistai, keskiviikko, torstai, sunnuntai
3: esitykset, joo.
2: Eli riittää näytöksiä ja myös päivävaihtoehto tämä, että jos siellä kuuntelet ja mietit, että mistä ne, niin sieltä löytyy oleelliset tiedot.
3: Ja sen verran sanon vielä, että tosiaan 9.30 tässä torin lavalla, niin saadaan pikkasen musamaistia sieltä tulevan kesän esityksestä. Tervetuloa tänne paikan päälle kuuntelemaan.
0: Oi.
2: Lahden torille täällä muuten koko ajan tulee enemmän porukkaa.
5: Ja aurinko paistaa.
0: Täydellistä. Hei, paljon kiitoksia. Kiitos. Tosiaan. Ensi ilta 25.6. uskottu mies Viktor Kärppä, Pesäteatteri. Kiitos paljon ohjaaja Kalle Sulalampi ja näyttelijä Stefan Andersen.
5: Kiitos, hienoa kesää kaikille.
2: Ja se on kesämopon paikka. Oi.
1: Oli kesä, oli mopo. Oli kesä, mopo. Oli kesä mopo, mopo, mopo. Oli kesä mopo.

0: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune, Lahden Liivikeskus, Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula. Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.

0: checka checka ba ba boom boom tiki diki dip ba boom checka checka checka checka juu ja buusia meni twisti jaivia rockia tanssia.
1: Siinä saatiin samalla vähän Chrisilla kuule Lillille. Nyt mä avasin hänen mikin kuule siitä, niin se oli Jussi and the Boys feat Chrisu.
2: Kyllä.
1: Ja seuraavaksi on tulossa Jaakko Tepolta Mäntypistiään. Ja sitten on pian totta kai, on meillä perinteitäkin täällä, vaikka tämä kesäradio täällä torin kautta saattaa olla yllätyksiä täynnä, niin uutiset tulee tosiaan 9:00, eli ihan hetken kuluttua. Sitten jatketaan kesän voimaan lähetystä Lahden torilta. Täällä on Sara ja Chrisu.
3: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune. Virtasen.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Sunfestin ikärajat on

0: nettosoitteesta soundfest.fi.
1: Vesijärven vanha hauki tässä taas. Ryhtymällä Vesijärvi kummiksi autat pitämään vedet kirkkaina ja rantojen lymypaikat kunnossa. Niin näen vanhoilla silmilläni saalistella jatkossakin. Liitetään siis kummiksi Vesijärvi-säätiön osoitteessa vesijärvi.fi. Kiitos!
2: Pesäteatterissa Hollolassa viihdyttää tänä kesänä Matti Röngän dekkariin perustuva hillitön musiikkinäytelmä Uskottu mies Viktor Kärppä. Tervetuloa Hyvän fiiliksen kesäteatteriin. Liput lippu.fi.
3: Uutisista hyvää aamupäivää. Jokuen ja Tillolan välisen tieosuuden rakentamisvaihe valtatiellä 12 alkaa. Hankkeessa valtatie muutetaan pääosin keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi Mankalan ja Tillolan välillä Iitissä. Ensimmäisessä vaiheessa parannetaan Jokuen ja Tillolan välistä tieosuutta. Jokuen itäpuolella uusi tielinjaus erkanee nykyisestä tiestä ja kiertää Kausalan taajaman pohjoispuolelta ennen liittymistään takaisin nykyiseen valtatiehen Tillolassa. Valmistelevia töitä kohdassa on tehty jo vuoden verran. Rakentaminen jatkuu vaiheittain kesän aikana. Seuraavaksi Veittostensuon alueella jatketaan muun muassa työmaateiden ja paalutusalustan rakentamista sekä aloitetaan paaluttaminen. Työt voivat aiheuttaa paikallisia ja tilapäisiä muutoksia liikennejärjestelyihin sekä melua työalueiden läheisyydessä. Lahdessa on herännyt henkiin vanha kiista Vesijärven rantaan Kilpiäisiin osoitetusta katuyhteydestä. Kyse on sotien jälkeen tehdystä katuvarauksesta, josta kaupunki ei ole päässyt eroon, vaikka on sitä aiemmin kahdesti yrittänyt. Nyt katulinjauksen poisto on jälleen hallinto-oikeuden käsittelyssä. Vanhassa asemakaavassa Tuomistontie piirrettiin jatkumaan Kilpiäisten tielle rantaa pitkin. Katua ei koskaan rakennettu, eikä sille nähdä olevan jatkossakaan tarvetta. Kaupunginvaltuuston maaliskuussa hyväksymä asemakaavamuutos ulotti omakotitontit jatkumaan Vesijärven rantaan asti samalla, kun vanha katuvaraus poistettiin. Kaavasta valituksen tehnyt Salpausselän luonnonystävät haluaisi ranta-alueen yleiseen käyttöön. Yhdysvallat sanoo torjuneensa Iranin ohjus- ja droonihyökkäykset Yhdysvaltain liittolaismaihin Lähi-idässä. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoi viestipalvelu X:ssä viime yönä, että sen joukot torjuivat useita Iranin ballistisia ohjuksia ja drooneja, joita Iran laukaisi kohti naapurimaitaan. Yhdysvallat teki puolestaan iskuja Iranin sotilaskohteeseen Kesmin saarelle vastauksena Iranin iskuyrityksiin. Iranin vallankumouskaarti kertoi kohdistaneensa drooneja ja ohjuksia Yhdysvaltain tukikohtiin vastauksena Yhdysvaltain tekemille iskuille.
0: Lisää uutisia ess.fi.
4: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
5: Ja kyllähän täältä Lahden torilta voi laittaa se terkut tulemaan, että aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Se näyttää kyllä radiovoiman kuuluvuusalueelle tässä aamulla ihan joka kolkkaan. Vähän tuossa iltapäivällä voi jonkunnäköistä pilven pientä haituvaa myös tulla tuonne taivaalle, mutta sehän nyt ei menoa haittaa. Kyllä siellä aurinko paistaa ihan pitkälti. Lämpötila tänään 20 ja 23 asteen välillä. Kyllä, hyvin pyyhki.
6: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Ja ihanaa, kun täällä on taas lisää vieraita. Tervetuloa lähetykseen, Nina Into.
1: Kiitos, kiitos. Mahtavaa olla täällä.
0: Hei Krisu, ootko koskaan suppailu?
2: Olen. Ja se on niin kuin mun frendit sanoo, itse asiassa tuossa Vesijärvellä Lahdessa, niin frendit sanoo, että se on äänensä, että voitko mennä taas sinne, koska siis on sellainen totaalinen show. Se on ihan hirveetä huutoa, se on kaos. Ja sit se käy silleen, että mä oon siellä järvessä enemmän kuin siinä niin kuin laudan päällä, mutta sitkeästi mä aina sinne menen ja olen jo oppinut monta asiaa.
1: No niin, mahtavaa.
2: Itse se on hauskaa.
1: Ja sit saa duotlon niin kuin ui välillä.
2: Tämä juuri.
1: Joo.
0: Ja siis tätä mä olisin, Nina Into, siis sä oot ensinnäkin moninkertainen Melonnan SM-mitalisti ja edustat myös siis Suomen supliittoa, olet puheenjohtaja. Se laji näyttää paljon helpommalta, mitä se on. Kerran kokeillut, enkä mene toista kertaa. Mä ihan olin niinku, mä luulin, että mä olin hyvä siinä.
1: Joo.
0: Ei niinku sinne päinkään.
2: Se on niin hauskaa.
0: Niin.
1: Se on hauskaa ja se on haastavaa voi olla aluksi. Se on ihan totta. Kyllä mullakin meni aika pitkään ennen kuin mä lähdin seisomaan sillä. Ja sen pitäisi olla kuitenkin seisten melontaa. Mut muutama aika kerta meni polvillaan ja vähän silleen bambiin jaloin nousten siihen laudalle, mutta kyllä se tulee aika nopeasti. Niin kuin kaiken uuden kanssa, kun sä aloitat, niin se kehittymiskäyrä on niin, niin mieletön, niin se palkitsee myöskin, että ei muuta kuin saada uudestaan vaan laudalle kokeilemaan.
0: Mä luulen, niin supta, sehän monta vuotta tässä nyt on, tunnet sä niin kuin oikein niin kuin hittilajin ryminällä, että yhtäkkiä niin kuin suppaa, mikä ensinnäkään tää just niin kuin, ensin, että aha, mikä tää homma on, niin sitten yhtäkkiä se on niin kuin kaikkien huulilla. Millä sä oot, Nina, löytänyt suppailun sun elämää?
1: Se on itse asiassa 10 vuotta sitten. 2016 taisi olla ensimmäinen kerta, kun otin laudan alle tuossa pikkuveskulla. Siellä oli Kitetirri vuokraamassa lautoja ja kaveri kysyi, että lähdetkö kokeilemaan. Ja mä oon ehkä semmoinen semisti yllytyshullu, enkä niin semistikkaa vaan todella. Ja mä olin, että totta kai kaikkea uutta pitää kokeilla ja lähdin sinne. Ja mä en ole yhtään siis vesi-ihminen. Mä en tykkää oikein uimisesta. Mä vähän pelkään vettä. Mä en ole koskaan ollut veneilemässä. Mitä? Mä en ole tehnyt mitään. Ja sit se vaan vei mukanaan. Ja se on niin mieletön tapa nähdä Suomen luontoa ja mennä tuolla noin, kun sä saat niin täysin erilaisen perspektiivin. Kaikki veneilijät varmaan tietää, mutta tää tuli mulle taas niinku ihan uutena. Että ihan muutama kerta vesillä ennen sitä ja nyt mulla on niinku kokonaan uusi maailma aukesi siitä.
0: Eli jäit siis koukkuun aika pian.
1: Todellakin.
2: No niin, Sara, tässä kuulit sitä. Tässä on mahdollisuuksia niin monen, että halusin tässä, kun tässä tuli niin hienosti kerrottu, että tämä suppailu ja mitä se on ja mitä se antaa, että Sara, tullaanko me näkemään sut suppailemassa nyt?
0: Kyllä mun ehkä kokeiltava vielä uudelleen, koska mäkin rakastan just tota, mitä sä Nina sanoit, että sä näet sen luonnon siinä eri tavalla, niin se on siis ihanaa.
1: Meidän pitää lähteä Sara kimpas, mua on tässä muutama tipsi.
0: Niin, että tällä niin kuin Suomen SM-mitalisti lähtee, joo.
2: Kyllä.
0: No, kuulet, sielläkin paras oppi.
2: Ei, kun siitä on todellakin. Sä just tuossa sanoitkin sitä, että on vähän niitä tipsejä, ja sehän suppailu, se niin kuin itse tiedän, että vitsi, se on muuten semmoinen keskivartalotreeni, koska naurattaa, mutta ihan oikeasti se tasapaino, meininki muutenkin on siinä niin kuin ihan mieletön.
1: Kyllä.
2: Mitkä ne, osa tietysti ajattelee, että onko se nyt vaarallista tai helppoa tai vaikeaa. Anna muutama just nyt semmoinen kiva niin kuin vinkki, että mistä lähdetään liikenteeseen. Varmasti moni on nyt nähnyt niitä lautoja tuolla rantojen läheisyydessä ja ulkomailla Suomessa koko ajan enemmissä niin kuin määrin. Mutta mitkä on sun vinkit siihen niin kuin aloittamiseen? Jos vaikka nyt ajatellaan alkukesästä, vaikka perheessä kiinnostuttaisiin tästä tai halutaan lähteä sinne kokeiluun, niin mistä lähdetään liikenteeseen?
1: No siis laudan kanssa kannattaa leikki ja pelleillä, että sulla on ollut hyvät lähtökohdat,
2: no niin,
1: mitä enemmän kaatuilee, niin sen tutummaksi sä tuut sen kanssa. Että sä löydät ne rajat, että milloin sä kaatuut. Ensin kaikki tietenkin rannan läheisyydessä ja aina kannattaa pitää liissi. Jos et ole koskissa, se on eri asia, mutta harvemmat me lähdetään koskiin.
0: Siis mikä liissi?
1: Eli hyvä kysymys. Eli turva kiinnike, eli naru siinä nilkan tai polven tai vyötärön ympärillä, mikä kiinnittyy lautaan. Eli lauta ei pääse karkaamaan. Ja itsellekin, no siis osaan totta kai uida, mutta en ole vahvin siinä, niin se on ihana turva, että sulla on se kelluke koko ajan. Ja toki sitten, jos lähtee esimerkiksi ilmatäytteisen, niin kuin suurin osa ilmatäytteisillä kulkee. Mulla on tietenkin kisalauta, on kova lauta, semmoinen hiilikuitunen tykki. Mutta sitten tämmöisen ilmatäytteisen kanssa niin olisi hyvä, että olisi joku muukin kelluntaväline mukana, jos se sattuisi vaikka hajoamaan siellä pidemmällä vesillä. Mutta ensin kannattaa lähteä ensin leikkimään sen kanssa. Ihan ok olla polvillaan, ihan ok velo istualta. Noita, niin se on niinku keskivartalo, mutta se on niinku ihan koko kropan laji. Mä huomaan sen hyvin. Se käy käsiin, se käy jalkoihin, se käy niskoihin, se käy koko niinku keskivartaloon. Ja niinku ihan mieletön laji, siis pitää kuntoa ja tasapainoa yllä. Erittäin hyvä myös vanhemmille ihmisille, kun tasapainon kanssa alkaa olla haasteita, niin sillä pääsee kehittää tosi hyvin, kun sulla on koko ajan vähän semmoinen uneven surface siinä.
0: Ja tuli tosiaan mieleen, että tämä laji varmaan kuitenkin sopii niin kuin ihan, voi sanoa, niin lähes vauvasta vaariin.
1: Kyllä. Lapset voi lähteä ensin kyytiläisiksi ja sit pian jo itse melomaan. Siinä vaan ainut haaste on se, että ne on aika leveitä, noi markettilaudat varsinkin tai tuommoista, mitä suurin osa kansasta ostaa, niin se ei ole ehkä niin ergonomista meloa sieltä. No joo, siis toisaalta melontaa tehdään monissa, mutta se on vähän erilainen tyyli ja voi olla vähän kaukana se vesi, että se voivan tuotto siihen on hankalaa, mutta sinänsä sopii kyllä ihan lapsesta vanhukseen.
2: Sä puhuit tuosta laudasta ja mä itse huomasin, se on se oleellisen jutun ja mä ihmettelin yhdessä vaiheessa, että kun mä kaatuilin sillä, tutkin Vesijärven pohjaa tehokkaasti siinä rannan suunnassa. Mä itse asiassa tajusin, että se lauta se on puhallettava. Se ei ollutkaan täys se lauta. Ja se aiheutti, ja kun se sit mä menin rantsuun, ja siis sen laudan niin kun täytin niin kovaksi, kun nyt ilmaa meni, ja kun kappas vaan helpotti. Eli onko näin, että myös tämmöisillä pienellä jutulla voi kummasti saada?
1: Ehdottomasti.
2: Oliko hyvä havainto tämä?
1: Kyllä, oikein hyvä havainto, koska totta kai sit se on vielä epävakaampi, kun se vähän antaa periksi se laudan kansi, ja sitten jos se tuntuu täydeltä se lauta, kun sä pumppaat sen, niin se ei ole vielä niin kuin täysi, eli sä et pääse sillä kuitenkaan niin kuin siihen sen laudan parhaaseen suorituskykyyn. Et siinä on se PSI-määrä, mikä on ilmoitettu, niin se kannattaa pistää ihan siihen asti, siihen maksimiin, mitä lauta sallii.
0: Ja täällä on siis vieraana lahtelainen Nina Into, moninkertainen submelonnan SM-mitalisti. Miten tässä lajissa siis niin kuin kisataan? Mä en ole koskaan oikeasti nyt kuullutkaan, että se on niin kuin täällä on tällaisia Suomen mestaruuskisoja esimerkiksi.
1: Kyllä.
0: Muuta.
1: Joo, meillä kisataan ensinnäkin semmoista Suomen subcuppia, mikä menee tuossa koko kesän ympäri Suomea. Meillä on muutamia muitakin kisoja tarjolla tämän subcupin lisäksi. Näissä pystyy kisailemaan kilpasarjassa ja myöskin sitten tämmöisessä kuntosarjassa. Eli kaikille avoimia kilpailuja. Ja tässä on kisailtu jo reilusti yli 10 vuotta, kun mä aloitin, niin kisat pyöri ja mä itse asiassa ihan seuraavana vuonna hyppäsin ensimmäiseen kisaan. Mä olin aloittanut 2016-2017, mä lähdin sitten kuntosarjoissa mukaan ja aika pian sitten ihan kilpasarjaa. Ja meillä itse asiassa tänään alkaa Suomen subcup, eli ensimmäinen osakilpailu on tuolla Lohjalla, kisataan. Ja
0: ootko menossa tästä kisaamaan tänään?
1: Kyllä, tuossa iltapäivällä lähden sitten ajelemaan Lohjalle ja tosiaan supissa kilpaillaan Suomessa niin sprintissä, mikä on siis 200 metriä täysillä suoraa linjaa ja ne yhteislähtönä siinä vierekkäisin radoilla sitten technical race, eli tämmöinen tekninen kilpailu, missä mennään poijurataa, yleensä lähtö ja kierto myöskin rannalla. Eli käydään rannalta juostaa vettä ja kierretään semmoa poijurata, eli sä esität sun teknisiä taitoja ja sun pitää mennä tosi lujaa. Ja siinä tehdään pivot-käännöksiä sillä, että sä nostat sen laudan kärjen ylös, että sä pääset nopeammin kääntymään sen poijun ympäri. Ja jatkat siitä semmoisen poijuradan, käyt ehkä rannalla kiertämässä lipun sillä, että sä kannat sit lautaa, juokset takaisin veteen ja teet ehkä saman radan uudestaan. Ja sit kolmas, missä kilpaillaan distance, eli pitkän matkan kilpailut, mitkä on sit jotain 5-20 kilometriä pitkiä. Ja kaikissa siis nopein on paras.
2: Wow.
1: Ja päästiin näyttämään ekaa kertaa niin kuin suurelle yleisölle tätä lajia viime vuonna, kun päästiin tuohon SM-viikolle mukaan. Eli SM-viikkohan tämä pienten lajien esittelyä varten tämä konsepti, niin siellä oli SUP mukana ja Yle Areenasta näkee vieläkin, jos kiinnostaa, että miltä se näyttää se kilpaileminen. Ja siellä kisattiin tosiaan sprintissä ja teknikaalissa, mitkä on semmoisia näyttävimpiä ja televisioystävällisimpiä lajeja. Ja tänä vuonna on uudestaan, että siellä on heinäkuun lopussa sitten SUPin SM:n sprint ja tekniikalla SM-viikolla mukana.
2: Wow.
0: Joo, mä jäin siis kuulostaa supermielenkiintoiselta. Miten tää nyt siis menee täällä meillä, esimerkiksi Päijät-Hämeessä, niin missä pääsee kokeilemaan helpoita, jos vaikka ei ole omaa lautaa, onko täällä välinen vuokraama, miten sä näkisit täällä? Ja saa toki kehua meidän upeita maisemiakin.
1: Totta kai, siis joo, Lahti ja Päijät-Häme on ihan upeata aluetta kyllä treenata. Meillä on hienoja järviä, on isoja järviä, missä on vähän haastavampia olosuhteita, niin kuin meidän Vesijärvi. Sitten on paljon pieniä järviä, mitkä on tuulensuojaisia ja mukavia tämmöiseen niin kuin aloittelijankin treenaamiseen. Valitettavasti tämä niin kuin suurin niin kuin jättibuumi on mennyt vähän ohi, varsinkin niin kuin lautavuokraamojen osalta, koska lautojen hinnat tippui ihan älyttömästi tuossa muutama vuosi sitten, niin kaikilla on omat. Mä ymmärrän, että se on tosi haastavaa lautavuokraamojen pärjätä tässä enää tässä markkinatilanteessa, mutta Messilässä on ymmärtääkseni yksi lautavuokraamo vielä, jos ei sitten omaa lautaa ole, niin kannattaa ehdottomasti käydä aina kokeilemassa vuokralaudalla tai kaverin laudalla ennen kuin ostaa sen oman, että löytää myöskin. Siinä on tosi paljon varianssia, minkälaista lautaa tuolla on saatavilla. Ja toki sitten lautoja on kaupat täynnä, mutta suosittelen, että älkää please ostako niitä kaikista halvimpia, koska ne on yhden kesän kesäleluja. Et mieluummin sijoittaa pikkasen enemmän siihen ja saa sen kestämään useamman vuoden ja vähän enemmän luontoystävällinen ja ekologinen senkin suhteet. Ei niitä ihan halvimpia. Niillä on huomattavasti miellyttävämpi veloakin myöskin. Ne on kantavampia ja suuntavakaampia ja kaikin puolin mukavampia.
2: Älyttömän hyvä tieto, koska niin monessa perheessä kuitenkin shoppailua harrastetaan tai nyt vaikka suunnitellaan tässä kesän ajalle. Onko, tuossa puhuttiin vuokrauksesta, niin vielä tämmöinen kysymys tähän, että onko sitten sinun tai esimerkiksi täällä Päijät-Hämeen alueella niin kuin kautta saada niin kuin, vähän niin kuin valmennusta tai koutsausta siihen, että jos vaikka nyt se kiinnostaisi vaikka kilpailemaan lähteminen tai sitten vähän niitä taitojen treenaamista vai onko meillä tarjolla sitten vähän niin kuin opetusta, leirejä, jotain tämmöisiä viikonloppukursseja tai tämmöisiä, missä voisi tähän lainottaa sitten vähän tuntumaan?
1: Jonkin verran on Suomessa tarjolla. Ehkä vähän liian vähän sanoisin. Aina lautavuokraajat neuvoo niin kuin tietyt perusasiat. Se on vähän niin kuin niiden velvollisuuskin. Totta kai niin kuin turvallisuusasiat käy läpi ja muutamat tipsit antaa aina matkaan. Ja sitten niin kuin Suomessa on tämmöisiä niin kuin kursseja, leirejä, aikuisten ja junioreiden leirejä. Yritetään totta kai saada tässä junnupuolta niin kuin mahdollisimman isoksi. Saadaan tulevaisuuteen paljon subkisailijoita ja suppihan on ihan valtava kilpailulaji niin kuin maailmalla. Ja ollaan pyritty olympialajiksi tässä näin. Nyt ei päästy seuraaviin olympialaisiin, mutta se on vielä mahdollista, että sup nähdään joskus olympialajinakin. Mutta siihen tarvittaisiin tosiaan valmennusta ja ohjausta. Ja jos oikeasti joku nyt Lahden alueella kiinnostuu kilpailemisesta, niin voin henkilökohtaisesti luvata, että voin jeesata ja antaa tipsejä, että muuhun voi olla yhteydessä. Ja saa kiinni vaikka tuolta Suomen Supliiton kautta. Eli suomensupliitto@gmail.com, niin sitä kautta kun laittaa, niin lupaan jeesailla. Mä haluan mahdollisimman monta ihmistä tämän mahtavan lajin pariin. Niin.
2: Ihana kuulla.
0: Oi, tää oli hyvä. Hyvä tällainen vielä tähän loppuun, että saa ottaa vaikka suoraan Nina Into sinuun yhteyttä.
1: Kyllä.
0: Eli moninkertainen Submelonan SM-mitali sinä olet, mitkä on tavoitteet tälle kaudelle henkilökohtaisesti?
1: Kyllä se pitää SM-mitaleet käydä pokkaamassa. Mä haluan nyt laajentaa mun lajireporttoria. Mä en koskaan ajatellut, että mä oon kauhean tekninen suppailija. Ja mä oon saanut kaikki mun mitalit teknikalista, mikä on hämmentävää mulle. Distanssissa olisi ihan mahtava pärjätä. Kyllä mä haluan sen sprintinkin saada. Et niinku sieltä mitalit ja toivottavasti kirkastelen vielä sitten mun teknikalmitaleja.
0: No niin.
2: Ihanat suunnitelmat.
0: Hei, aivan ihanaa kesää, Nina Into, sinulle ja suppailu rikasta.
1: No kuin myös. Ihanaa kesää ja toivottavasti nähdään kaikki vesillä.
2: Sinne vaan. Ja sitten ei muuta kuin Shakira soimaan ja jätä lokaa.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
2: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.

0: Kello on 9.28 ja täällä ollaan. Kesä on voimaa tapahtuma täällä Lahden torilla. Ja nyt on kyllä tullut niin iloinen porukka tänne meille vieraaksi. Kaikilla ei ole ihan mikkejä, kun teitä on niin iso porukka täällä. Lahden cheerleading-seura Panthersista nyt sitten kaksikin eri joukkuetta tai osaa siitä. Tervetuloa tänne ensinnäkin Sahra.
1: Näin.
0: Ja huomenta Helmi.
2: Kiitos.
0: Ei, mikä teillä on fiilis? Te pääsette kohta lavalle esiintymään.
2: No tosi hyvä.
1: Vähän jännittää, mutta tosi hyvä.
0: Hei tosiaan, LCS eli cheerleading joukkue täällä Lahdessa. Mä haluan ensin kysyä teiltä, että Sahra, monta vuotta sä oot oikein harrastanut?
1: No kohta 6 vuotta.
0: 6 vuotta, joo. Te olette molemmat 11-vuotiaita. Entäs Helmi, milloin sä oot aloittanut?
2: Aloitin 2,5 vuotta sitten, 8-vuotiaana muistaakseni.
0: Hei, tässä näkee hyvin jo heti sen, että voi tosiaan aloittaa tosi nuorena, niin kuin sä oot Sahra aloittanut, mutta se, että sä oot siis jo Helmi-kisajoukkueessa, vaikka sä et ole harrastanut vielä 3 vuotta, että aika upeeta. Mikä on cheerleadingissä parasta?
2: No ehkä niinku kaverit ja sit se yhteishenki niinku sen joukkueen kanssa.
1: Se on parasta.
0: Ja mitä kaikkea te siis teette? Kun mä oon kuullut tässä sanoa, että on, niinku, on jotain stuntteja ja joku on akro jotain. Ja mitä kaikkea cheerleadingissä tehdään?
1: No siellä tehdään niinku stuntteja, pyrtsejä, akroa, hyppyjä.
0: Mikä on pyrtsi?
1: Sellainen, missä on niinku monta stunttia tekemässä vaikeampia taitoja kuin sen oman levelin.
0: Okei, wow!
2: No niinku, no ihan niinku akrot on ihan akrobatia tälleen ja joo, tehdään eri niinku esimerkiksi hartiatason suntteja ja esim. Avustuksella tällä level ykkösellä niin sitten suorien käsien yksinkertaisia nostoja.
0: Ja te olette nimenomaan siis kisajoukkueessa, mitä tää oikein tarkoittaa?
1: No se on sellaista, että sä niinku meet niinku erilaisiin paikkoihin kisaamaan paikoista, mihin sä pääset silleen, niin.
2: Ja esimerkiksi kun sä saat paikan kisajoukkueessa, on myös sellaista niinku sitoutumista siihen kisajoukkueeseen ja tällaista.
0: Herra, mä oon ihan vaan täällä lähemmän käkenä, kun te puhutte niin upeasti ja te ootte noin nuoria. Onko teillä ollut tänä vuonna sit kisoja, kun te ootte tällä kaudella kisannut? Miten on mennyt?
1: Hyvin.
2: Todella hyvin.
0: Mitä se tarkoittaa todella hyvin? Onko tullut menestystä?
2: On tullut todella.
0: Sä edustat siis Tigristä, Helmi.
2: Burmaa.
0: Anteeksi, Burmaa. Burmaa, niin minkälaista menestystä on tullut?
2: No, ollaan tehty hit-suorituskauden kaikissa kisoissa, eli puhdas ja vähennyksetön ja yhdenaikainen ohjelma kaikissa 3 kisoissa. Lahdessa, Lappeenrannassa ja Kuopiossa. Ja Lappeenrannassa voitettiin 36 joukkueen sarja muistaakseni.
0: Wow! Ja Helmi, anteeksi, Sahra, sä oot Tigriksessä, eikö mennyt se oikein? Minkäslai sun kisakausi on ollut?
1: No, Lahdessa no, tietenkin on ne sille ykköslevelille, että kaikki saamitallit.
0: Joo.
1: Sitten Lappeenrannassa me oltiin 6. Ja tuolla Kuopiossa me voitettiin. Ja sit me hitattiin myös siellä.
0: Okei, kun mä oon kuullut, siis tietenkään tärkeintähän nyt ei ole se, että pitää olla aina paras tai voittaja, se ei missään nimessä ole aina mahdollista edes, mutta mä oon ymmärtänyt, että täällä niinku Lahdessa tää cheerleading on kyllä, että täällä on tosi hyviä joukkueita. No mikä on hei paras siinä, teidän seura on tosiaan tää Lahden cheerleading-seura Panthers, niin jos joku miettii kuule, että olisiko cheerleading hyvä harrastus, niin mitä sä sanoisitte siitä?
1: No, sitä kannattaa ainakin mennä kokeilemaan. Et tää on niinku tosi kivaa tää harrastus.
2: Joo. Kannattaa rohkeasti kokeilla. Ei oo mitään vaatimuksia, mitä pitäisi osata kukaan, jos seppä syntyessään. Kannattaa rohkeasti tulla kokeilemaan, jos laji kiinnostaa.
0: No just näin. Ja siis 10:00 te ootte tuolla lavalla. Nyt alkoi täällä muuten just Pesäteatteri on tuolla lavalla tällä hetkellä, jos kuuluu siellä taustalle. Ja te esiinnytte sitten 10:00 tossa lavalla. Mitä on luvassa?
1: No sellaisia meidän niinku valkkujen tekemiä stuntteja.
0: Joo.
2: Joo, valkkujen suunnitelmassa stunttiesitykset tulee.
0: Minä jään odottamaan joku vajaa 1,5 tuntia siihen. Hei, tähän loppuun vielä. Aina saa lähettää terveisiä. Niin mitä, kelle te haluatte lähettää terkkuja?
1: Mä haluan lähettää kaikille terveisiä.
2: Joo, mä haluan lähettää myös kaikille ja sitten mä haluan lähettää kaikille burmalaisille ja LCS-valkuille ja jojoille terveisiä.
1: Joo, sama.
0: Hei, siitä lähti. Ihan mahtavaa, kun olette täällä. Olette kyllä siis aivan siis. Hei, tähän loppuu vielä. Kaikki voisi ottaa, että

0: Miten me huudetaan? Meillä on eri huudet.
1: Ai, teillä on eri huudet? No kato, eihän minä sä tietenkään tiedä. Voidaan huutaa vaan LCS.
2: Joo.
1: Okei. Okay. N, Y, T, nyt.
3: LCS! Wuuu!

10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
1: Pesäteatterissa Hollolassa viihdyttää tänä kesänä Matti Röngän dekkariin perustuva hillitön musiikkinäytelmä Uskottu mies, Viktor Kärppä. Tervetuloa Hyvän fiiliksen kesäteatteriin. Liput lippu.fi.

0: annetaan sisun käsi oksaan.
1: No niin, ja täällä jälleen ollaan kuule Lahden torilla. Tervetuloa vaan mukaan lähetykseen, jos olet vaikka nyt just avannut radiovoiman, niin Lahden torilla ollaan, koska kesä on voimaa. Täällä tehdään siis torilähetystä kello 13 asti. Aina kesällä kuun ensimmäinen keskiviikko, kun on markkinat. Ja täällä on kuule tullut sitten reippaita nuoria miehiä tänne studioon niin paljon, että hyvää sä tänne mahutaan. Tervetuloa Leevi Järvinen.
2: Kiitos paljon.
1: Aleksi Paalanen. Mä sain mun omasta käsialasta mitään selvää tämän sun sukunimen kohdalla, mutta hyvä. Sitten täällä on Ahmed Babiker.
3: Yes.
1: Ja huomenta vielä Werneri Viitanen.
4: Joo, huomenna.
1: Hei, tosiaan, teillä on kuule upeat FC Lahti paidat täällä päällä. Ihan kuule tähän alkuun, te olette siis kaikki oman kylän poikia. Saatte tehdä sen kierroksen, että milloin olette jalkapallon löytänyt elämään ja miksi se on teidän sellainen elämän yksi tärkeimpi juttuja?
2: No, mä taisin löytää sen jos 5-vuotiaana sieltä lähin junnupuolelta liikkeelle. Että kyllä se niinku suvussa on mennyt, että vaari on myöskin ollut valmentaja ja iskä on pelannut, niin kyllä se ihan suvussa on mennyt.
1: Mites Aleksi?
5: Varmaan joskus, olisiko 8-vuotiaana, 7-vuotiaana futiskoulun kautta. Se oli pienenä etittiin laji itselle ja futiselle se, mihin se niinku into ja halu löysi. Että se sitten jäi tähän niinku loppuun asti.
1: Ahmed?
3: Itsellä ainakin 8-vuotiaana oli reippaa jalkapallokoulussa. Sitten siitä 9-vuotiaana mä ilmoittauduin reippaan joukkueeseen. Ja tuntui vaan siltä, että futis on mun juttu. Niin siis mä tein sen.
1: Ja vielä pääsee Werneri ääneen.
4: Joo, no mäkin aloitin joskus 5-vuotiaana tuo reippaa futiskoulussa ja se oli vaan niin hauskaa, niin sitten on siitä sitten pelannut.
1: Hei, tosiaan siis jalkapallo totta kai on varmasti yksi sellainen yleisimpiäkin harrastuksia, mutta olette todellakin jo monta vuotta ja nyt olette tällä tasolla. Eli mikä nimen on tällä hetkellä?

0: tilanne on hyvä, että saa peliaikaa reippassa ja tietysti aina kun pääsee edustusjoukkojen mukaan, niin se on niinku upea tilaisuus ja kyky näyttää taitoja, niin tosi hyvä tilanne tällä hetkellä.
1: Eli sä, oliko niin, että sulla on Lahden reippaassa pelaat tällä hetkellä miesten kakkosdivaria?
0: Joo.
1: Mikäs oli hei Aleksin tilanne?
2: Aika sama kuin Leevin, että hyvä tilanne. Pääsee treenaan edustuksen mukana ja aina kun saa sinne mahdollisuuden, niin on se hieno kokemus ja mahdollisuus niin kuin näyttää. Ja että reippaan se tulee niitä peliminuutteja tällä hetkellä, mutta ei se ikinä tiedä mitä kausia tullessaan vielä.
1: Oliks niin, että sulla on jo FC Lahden matkassakin joku pätkä?
2: Joo, Veikkausliigassa debyytti tuli KuPSiin vastaan.
1: No miltä se tuntui?
2: No tuntuuhan se hyvältä. Oli niinku, ei oikein ikinä osannut odottaa, että nyt jo tulee se debyytin paikka, mutta kaikki jotain vastaan on ihan todella hieno kokemus se oli, että vielä hallitsevaa mestaria vastaan, niin kyllähän se oli aika upea tuntu.
1: No ihan mahtavaa. Entäs Ahmed, mikä tilanne sulla?
3: Itse tällä hetkellä pelaan niinku B-junnossa eli B18 pelissä. Ja siellä sit mä yritän tehdä parhaan ja pelata kunnan pelejä. Siinä mä pääsen siitä ylöstä.
1: Minkä ikäinen muuten oot?
3: 15, et plus 16.
1: No niin herranjumala, oot vielä niin nuoriakin, kato kun tässä ei osaa ikäänkään arvioida. Mikäs sit vielä Werneri?
4: No mulla on sama tilanne kuin Ahmed, B18 pelaaja. Sieltä yritän päästä sitten eteenpäin.
1: No miltä nää kuulostaa, kun tässä nyt Aleksikin kertoi, että on nimenomaan päässyt ensimmäistä kertaa pelaamaan sitä Veikkausliigaa FC Lahden paita päällä, niin millaisia unelmia on teille kahdelle esimerkiksi?
4: No kyllähän sitä odottaa innolla sinne Veikkausliigaan mahdollisimman nopeasti pääsisi pelaamaan.
3: Joo, mulla on sama juttu, että tästä sinne pääsee parin vuoden sisällä.
1: Hei, miten niin kuin Lahdessa te koette? Kuinka hyvä paikka tää on kasvaa ammattilaisjalkapalloilijaksi tai sitä kohti?
0: No, resurssit on aika tosi hyvät, että toi kisapuisto toimii hyvänä ja sitten kaikki valmennus ja kaikki yksilövalmennus se on tosi hyvä ja se on niin kuin parantunut viime vuosista lähtien. Tosi hyvä tuntuu.
1: No tää oli hienosti Leivi sanottu. Aleksi, kuka on ollut sun elämässä sellainen merkityksellisin valmentaja? Tosi helppo kysymys tähän näin.
5: Merkityksellinen valmentaja. Varmaan pitää sanoa Joni Kallioinen, että hän on niinku lapsuudesta asti ollut väli aika pitkään valmentanut mua ja hänenkin kanssa on voitettu se B-junnuissa SM-bronssikin, että se on myös opettanut mua niinku yksilöllisellä tasolla aika hyvin. Et siltä on saanut hyviä oppeja ja ne on kyllä jäänyt aika pitkälle.
1: Mitäs Ahmed sun kohdalla? Se, että tietenkin kun säkin olit valottuna nuorena, niin jossain vaiheessa vähän muuttuu varmaan vakavammaksi sellaiseksi, niin kuin, että siinä pitää alkaa elää myös sellaista urheilijaelämää, josta haluaa tavoitella niin kuin sinäkin ammattilaisjalkapalloilijan uraa. Niin miten sä koet siihen, että tuleeko kuinka paljon niin kuin valmennuksen tasolta, miten siihen saa apuja, vinkkejä vai tuleeko se ihan luonnosta, kuinka paljon tällaisista asioista puhutaan?
3: No, valmentajalla on yleensä sillä, että ne yrittää auttaa mahdollisimman paljon pelaajia. Et jos ne näkee, että joku juttu on pielestä jotain, niin siinä tulee auttaa kyllä. Et kyllä ne valmentajat niinku huomaa.
1: No mitäs sitten vielä Werneri? Aika paljon puhutaan aina siitä, että se on se yhteisö, se on se tiimi. Niin mikä sun mielestä on niinku joukkueen lajina jalkapallossa se kaikista paras juttu, kun sulla on nimenomaan siinä myös niin pelaajat tai niinku joukkuekaverit?
4: No, pääsee viettämään niiden kanssa sitä aikaa ja sitten kun muut kannustaa siellä, niin siitä tulee hyvä fiilis. Ja pääsee toteuttamaan niitä pelejä kaikkea yhdessä, niin se on parasta.
1: Hei, tähän loppuun mä haluaisin vielä vähän kysyä, että miten sä haluaisit Radiovoiman kuuntelijoille sanoa, on varmasti paljon, ketkä käy ennen FC Lahden peleissä ja sitten totta kai hei, voihan seurata niin nimenomaan alemmilla sarjoilla ja junnupelejä, totta kai varmasti tervetuloa niihinkin, niin mitä haluaisit vielä rohkaista katsomaan?
0: No tervetuloa vaan, että siellä pelataan vauhdikasta ja viihdyttävää futista, että ei tule varmasti pettymään, kun tulee katsomaan.
5: Ja samaa just, että varsinkin nyt kakkosenkin peleissä, niin siellä on kyllä vauhtia, vaikka se on kakkosta, niin siellä on kyllä vauhtia ihan taitavia poikia, että niitäkin pelejä saa tulla katsoa ilomieli.
3: Joo, sama, että Lahden peleissä se on hyvä futista, että sinne kannattaa tulla, ja myös Reippaan kakkosessa siellä on tosi hyvä joukko, niin siinä kannattaa myös mennä katsoa.
4: No ihan samat sanat kuin näillä muilta, ei mitään lisättävää enää.
1: No hei, seuraavat pelit, milloin on kelläkin?
3: Lauantaina.
1: No niin, tällä viikolla. Yeah. Oli siis kotipeli?
3: Ei ole, vieras.
1: On vieraspeli. Milloin seuraava kotipeli, muistatko?
3: Ensi viikon lauantaina vai sunnuntai?
4: Jompikumpi, joo.
1: No niin, sit silloin ja onks?
0: Meillä on vieraspeli torstaina huomenna.
5: Mut 13.6. Union Plani vastaa Lahden Reipas kisapuistossa, niin sinne kyllä toivotaan katsojia mahdollisimman paljon. Kamppailu on kyllä tulee olemaan kovaa siinä pelissä. sinne katsomaan.
1: Hei, hyvä, sit päivämäärä muistiin. Ja tähän loppu vielä kysyn. Onko täysin mahdollista, että Lahdesta tulee vielä uusia Litmasia?
6: Totta kai, kaikki on mahdollista.
5: On mahdollista, on täysin mahdollista.
3: On tosi mahdollista.
4: On mahdollista.
1: No ei, se tuli ihan selkeällä. Selkeällä kuule sieltä, totta kai on. Hei, oikein paljon kiitoksia. Täällä kuule vieraili Leevi Järvinen, Aleksi Palanen, Ahmed Papikeri ja Werneri Viitanen. Kiitos.
7: Kiitos.
3: Kiitos.
4: Kiitos.
1: Kuuntelet Voiman aamua. Hyvä, kiitos. Tää on vähän tällaista, kun meitä on niin monta, mutta ei se haittaa. Se on kiva, kun saatiin teet kaikki ääneen. Hei, ei muuta kuule, kun... Kiitos ja nähdään.

En tiedä sinusta, mutta meikäläinen ainakin täällä niin kuin lauleskeli tätä Maaritin jäätelökesää. Nyt kyllä tuli pikkuinen sellainen jäätelön himo ainakin meikäläisellä. Mutta kun olen täällä Lahden torilla, niin aina voi lähteä tuosta kulmatakaan hakemaan vaikka jäätelön itselle. Hei, me jatketaan täällä lähetystä vielä useamman tunnin ajan. Tulehan Lahden torille, jos pääset tai kuuntele kaikki ihanat tunnelmat ja myös ihan kohta vähän live-musiikkia radiovoiman tai yksien kautta. Laitetaan beemia soimaan ja jos sulla on synttärit, niin seuraava biisi on äärimmäisen hyvä siihen. Ja sitten tuoremmat uutiset ja me jatketaan sitten täältä käsin lähetystä.

0: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
1: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
2: Orimattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös Pomppulinnassa, Kepparieste-radalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut. Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Orimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.
3: Uutisista hyvää aamupäivää. Jokuen ja Tillolan välisen tieosuuden rakentamisvaihe valtatiellä 12 alkaa. Hankkeessa valtatie muutetaan pääosin keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi Mankalan ja Tillolan välillä Iitissä. Ensimmäisessä vaiheessa parannetaan Jokuen ja Tillolan välistä tieosuutta. Jokuen itäpuolella uusi tielinjaus erkanee nykyisestä tiestä ja kiertää Kausalan taajaman pohjoispuolelta ennen liittymistään takaisin nykyiseen valtatiehen Tillolassa. Valmistelevia töitä kohdassa on tehty jo vuoden verran. Rakentaminen jatkuu vaiheittain kesän aikana. Seuraavaksi Veittostensuon alueella jatketaan muun muassa työmaateiden ja paalutusalustan rakentamista sekä aloitetaan paaluttaminen. Työt voivat aiheuttaa paikallisia ja tilapäisiä muutoksia liikennejärjestelyihin sekä melua työalueiden läheisyydessä. Lahdessa on herännyt henkiin vanha kiista Vesijärven rantaan Kilpiäisiin osoitetusta katuyhteydestä. Kyse on sotien jälkeen tehdystä katuvarauksesta, josta kaupunki ei ole päässyt eroon, vaikka on sitä aiemmin kahdesti yrittänyt. Nyt katulinjauksen poisto on jälleen hallinto-oikeuden käsittelyssä. Vanhassa asemakaavassa Tuomistontie piirrettiin jatkumaan Kilpiäisten tielle rantaa pitkin. Katua ei koskaan rakennettu, eikä sille nähdä olevan jatkossakaan tarvetta. Kaupunginvaltuuston maaliskuussa hyväksymä asemakaavamuutos ulotti omakotitontit jatkumaan Vesijärven rantaan asti samalla, kun vanha katuvaraus poistettiin. Kaavasta valituksen tehnyt Salpausselän luonnonystävät haluaisi ranta-alueen yleiseen käyttöön. Yhdysvallat sanoo torjuneensa Iranin ohjus- ja droonihyökkäykset Yhdysvaltain liittolaismaihin Lähi-idässä. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoi viestipalvelu X:ssä viime yönä, että sen joukot torjuivat useita Iranin ballistisia ohjuksia ja drooneja, joita Iran laukaisi kohti naapurimaitaan. Yhdysvallat teki puolestaan iskuja Iranin sotilaskohteeseen Kesmin saarelle vastauksena Iranin iskuyrityksiin. Iranin vallankumouskaarti kertoi kohdistaneensa drooneja ja ohjuksia Yhdysvaltain tukikohtiin vastauksena Yhdysvaltain tekemille iskuille.
4: Lisää uutisia ess.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Kylmä Kärki.
6: Seuraavaksi kurkistellaan vähän säätietoja Päijät-Hämeen alueelle. Tänään tuuli on aika lailla heikkoa täällä meidän eri alueilla. Se on enemmäkseen poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Iltapäivällä kuitenkin voi olla yksittäisiä sadekuuroja tiedossa. Kuitenkin mukavat lämpötilaasteikot, ne ovat tänään tarjolla tuosta 20-23. Ja selkeää säätä on tarjolla myös sitten hiukan myöhemmin tänään. Ainakin täällä Lahentorilla tällä hetkellä on muutama pilvi tuolla taivaalla ja lämpötila on jo lähemmäs parikymmentä astetta.
7: Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat Kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.
8: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Torilla ollaan. Sarakin tuossa lauleskeli. Mä oon yrittänyt sitä tässä parin tunnin ajan saada niin kuin laulamaan. Ja nyt kun saatiin Jennifer Lopez'on Angel Mama, mikä äsken kuultiin, niin Sarakin aloitteli tuossa niin kuin lauleskeluun. Eli onko se näin, että niin kuin kesä lähtee niin kuin tuossa niin kuin käyntiin pikkuhiljaa?
1: No pikkuhiljaa, en mä uskalla laulaa ääneen, koska mä teen sulle pikku jeku ja laitan sun mikin auki, niin mä pelkään koko aika tässä samaa. Mun lauluääni ei ole ihan niin upea, että mä haluaisin, että se kuuluu tuohon lähetykseen, niin mä yritän pitää suuni kiinni.
0: Mut tiedätkö, miten moni kuulee radiossakin, tiedätkö, kun autolla ajaa, kuuntelee missäkin, niin kuulee harrastaa semmoista radiokaraukea?
1: Ihan varmasti. Siis mä luulen, että aika monikin harrastaa.
0: Ja välillä vaikka sanat kai mene sinnepä, niin sian saksaksi kun laulaa, niin, niin kuule Jody Ferry's käpärinä, niin kuule kaikki menee, kaikki äänet on sallittu.
1: Ja miten se muuten onkin mahdollista, että voi kuulla niitä laulun sanoja niin väärin?
0: Tämä. Ja siis vielä edelleen tänäkin päivänä. Itse asiassa aina kun olen käynyt jossain karaokeassa ja sitten joku on laulanut jonkun biisin, niin siis yksi minkä mä siellä tein, kun tulee tuttuja biisejä, niin mä katson niitä sanoja. Ja sit mä oon yhtäkkiä, että ei ole oikeesti todellista.
1: No jo väärin, noin sanat
0: niin ne sanat on siellä karaokeessa väärin ja mun päässä on mielestä menee. Ja sit on yhtäkkiä ollut totta, että... Mut se on hauskaa, musiikki on niin ihanaa. Ja hauskaa muuten täällä torillakin.
1: Hei niin on, ja siis katoppa meidän yleisö. Kato miten paljon täällä on nuoret. Jos joku miettii, että torilla on enemmän keski-iän ylittäneitä miehiä ja naisia, niin kato mikä määrä täällä on lapsia ja nuoria täällä meidän
0: niin
1: torilla.
0: On. Ja ihan tuossa on tosiaan, olisikohan nämä niinku tarhalaisia, jotka tuossa istuvat ja huomioliveissä syövät jäätelöä ja nauttivat kesästä. Jotenkin aivan ihana. Ja tuolla kundit pelaa futista tuossa niinku kulman takana tai tuossa torin kulmassa. Ja
1: äsken oli iso kasa näitä cheerleading-harrastajia, kun tässäkin kyllä kävi vieraana, niin heillä oli äsken lavashow. Oli muuten upeat stuntit ja akrot ja temput ja mitä kaikkea siellä näkykään, niin näyttävät oli Lahden cheerleading-seura Panthersilla, kyllä.
0: Ja sinähän muuten myös aikuiset voivat mennä mukaan harrastamaan lajia. Ootko miettinyt?
1: Sanotaan, että mä voin jättää väliin, mutta se on totta, se ilmeisesti sopii kyllä monen ikäisille. Ehkä mä ilmoitan Kriisu sut jonnekin kesäleirille. Joo. Hei, siis Lahden torilla ollaan. Täällä on Sara, täällä on Krisu, täällä on paljon elämää ja meininkiä. Täällä on myös siis meitä kaikkia muuta tähän pisteelle. Täällähän tää kesävoimaa arvonta, johon voi osallistua myös netissä, mutta aina kaikki on parempaa paikan päällä, niin tietenkin tänne vastaamaan meidän arvontaan ja palkintoja lähtee jakaa muuten iso liuta jo huomisesta lähtien. Pitää sun laittaa sun mikki jo nyt sitten kiinni.
0: Mitä? Laita mua.
1: Ai, laitetaan biisejä soimaan. Kesäkappale tulee. Joo, kyllä.

0: Cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Siinä lähti Macarena soimaan. Täällä tietenkin tanssimuvit on totta kai heti päällä meidän, kuule, kesä on voimaa studiossa. Ja jälleen meillä on täällä uusi vieras, mikä mahtavaa. Teet niinku tulee tälle ihanasti ja positiivisesti niinku koko ajan tässä, aina eri aihealueeseen pääsee. Tervetuloa yliluutnantti ja bändinjohtaja Kimmo Kopra, ja kohta kerrotaan vielä mikä bändi. Kiva kun tulit.
3: Kiitoksia oikein paljon. Oikein mukava tulla. 3 vuotta sittenhän me oltiin viimeksi täällä esiintymässä.
2: Noni.
3: Vanhojen varusmiesten kanssa.
2: Eli nyt tosiaan puhutaan VMTK-bändistä, panssariprikaatista. Mistä sanoista tulee lyhene VMTK?
3: Eli varusmiestoimikunta. Ja tää on semmonen bändi, mikä mulla vaihtuu siis 2 kertaa vuodessa. Joka heinäkuussa ja tammikuussa astuu uudet varusmiehet panssariprikaatiin. Ja heidän soittokausi alkaa tuosta maaliskuusta syyskuuhun tai syyskuusta maaliskuuhun. Pojat aina kouluttaa seuraa. Tämä on 25. bändi, mikä mulla on tällä hetkellä menossa. Aikoina kun PV:ssä oli tämmöinen iso uudistus, milloin vähän vähennettiin varuskuntia ja suurennettiin, niin siinä vaiheessa sitten 7 sotilassoittokuntaa lakkautettiin ympäri Suomen. Ja Pekka Toveri oli meillä komentajana panssariprikaatissa, ja hän keksi silloin tämän idean, että hei, että perustetaan tämmöinen pieni varusmiesbändi, joka tekee myöskin niitä alueellisia keikkoja, koska puolustusvoimien varusmiessoittokunnalle, mikä siirtyi sitten panssariprikaatiin 2014, niin heillä on vain 1 saapumiserä, ja he tekevät sitten koko Suomen laajuisesti, niin tarvittiin tämmöinen pienempikin bändi, jolla on sitten tehty, ja nimi on vähän vaihdellut matkan varrella, mutta kohta 10 vuotta menty tuolla VMTK-nimellä.
2: Ja siis toi kuulosti jotenkin tosi mielenkiintoista, että sulla tulee tosi aina, kun tulee ne uudet alokkaat, niin sulla tulee myös aina uudet bändin jäsenet.
3: Kyllä.
2: Onhan tässä nyt aika koko aika vähän niinku tiltavalla, on varmaan tiettyjä samoja juttuja, mutta kuitenkin porukka siinä vähän niinku vaihtuu. Onhan siinä vähän haastettakin.
3: On, ja sitten bändi on aina hieman erilainen, kun ei tiedä minkälaisia tyyppejä mulle tulee. Että mähän näen ne vasta siinä vaiheessa, kun heidät on valittu, kun pojat valitsee itselleen seuraajat. Joten se bändi muodostuu sitten omanlaiseksi joka kerta. On aina tiettyjä samoja kappaleita, on tietyt marssit, on tietyt sodanajan laulut, mitä jokaisten kanssa harjoitellaan, mutta sitten se muodostuu vähän sen mukaan, mikä on osaamistaso. Tällä kertaa mulla on yksi semmoinen multisoittaja tossa, joka soittaa viulua, harmonikkaa, kitaraa, mutta valitettavasti hän on päässyt kokeessa, hän ei ole tänään mukana.
2: Hei, siis ja jos pääset just hyvin, mä haluaisin kysyä, mitä kaikkia siis soittimia VMTK-bändistä löytyy?
3: Siis se peruspohja on aina sama, eli mä otan 1 rumpalin, 1 basistin, 2 kitaristia, ja sitten se toinen kitaristi voi olla semmoinen, että soittaa niinku muitakin soittimia. Itse sitten tietysti, kun on tuo soittokuntatausta, niin mulla on paljon erilaisia puhaltimia, ja sitten mä laulan siinä, ja yleensä joku varusmiehistäkin, tai useampikin saattaa laulaa. Mulla on myös yksi henkilökuntaan kuuluva nykyään sopimussotilastossa, joka on mun vanha varusmies, joka sitten myös auttaa mua tuossa, ja hänellä on mandoliini tänään, eli sinänsä me saadaan vähän tämmöistä tehtyä, aina vähän eri kuulosta settiä niin sanotusti, mutta kun meillä on se musiikki menee ihan sieltä sodanajalaulusta, marsseista, nykypäivän hitteihin, niin kaikenlaista musiikkia soitetaan.
2: Hei, tänään te pääsette lavalle tuossa kello 11 vähän sen jälkeen, eli silloin on täällä nimenomaan VMTK-bändi esiintymässä tämän pidemmän keikan aikana, joka kuuluu livenä ihan radiovoiman taajuudella ihan kaikkialla, niin mitä oikein luvassa?
3: No totta kai lähdetään marssista liikkeelle. 100 vuoden ajalta musiikkia tulee humppasikermästä ja sitten ihan nykypäivän hitteihin. Toisaalta mua pikkasen harmittaa, että mun puuttuu tää yksi multisoittaja tosta, että yritän sitten itse paikata niitä omilla puhaltimilla. Ainoastaan pojat unohti vielä ottaa mun saksofonin mukaan, eli sinänsä tää aina aiheuttaa näiden varusmiesten kanssa tämmösiä pikatilanteita niin sanotusti, mutta eiköhän me saada hyvä show. Ja tosiaan musiikkia 100 vuoden ajalta. Lähdetään marssista 100 vuoden takaa, jääkärin marssilla aloitetaan ja tullaan sitten ihan tämän päivän hitteihin. Joka vuosikymmeneltä tulee jotain, 1,5 tuntia.
2: Hei, tosi mielenkiintoista. Mua jäi herättää vielä toi, nyt kerta varusmies unohti vielä sun saksofoninkin, niin kuinka paljon tähän niin kuin sitten, kun he on alokkaina siellä ja tulee armeijaan, niin kuinka paljon te niin kuin treenaatte? Miten se kuuluu osaksi sitä arkea?
3: No pojat treenaa siis itsekseen hyvin, tai annetaan tietyt ohjeet ja ne vanhojen kanssa harjoitellaan se lähtö. Eli ne on 2 viikkoa päällekkäin vanhempien soittajien kanssa ja he kouluttaa tietyt asiat. Ja voin kertoa, että kyllä mä sen valssit ja tangot, mitä ei pojat kauheasti halua reenata, niin kyllä mä aika monelle joutunut opettaa, miten se esimerkiksi valssi menee. Ja pojille annetaan sitä harjoitusaikaa. Mä käyn muutaman kerran katsomassa ja sitten mennään keikalle. Sitten joskus punastellaan vähän enemmän ja joskus vähän vähemmän.
2: Saanko teet pyytää keikalle? Miten tämä menee? Ihanaa, kun täällä tänään.
3: Me tehdään siis Puolustusvoimien ja Panssariprikaatin PR-työtä, joka kuuluu mun tehtäviin. Eli mä oon johdon tukisektorin johtaja Panssariprikaatista ja mä vastaan vierailuista ja PR-työstä. Ja me tehdään siis ainoastaan sellaisia esiintymisiä. Eli yksityisiin juhliin me ei voida mennä. Ja ne pitää olla aina jollain tavalla, kun me tehdään verovaroin kuitenkin tätä työtä, niin me ollaan semmoisissa tilaisuuksissa. Tämä on tietysti kaikille ihmisille avoin, ilmaisia tapahtumia, missä voidaan olla mukana, että ihmiset näkee meidät. Käydään paljon kouluissa, käydään palvelutaloissa, tarhoissa esiintymässä. Eli se musiikki, mitä tehdään, niin ihan laidasta laitaa. Aina katsotaan myöskin se, että se on oikeanlaista sille kohderyhmälle. Tänään tietysti on helppoa, kun voi esittää ihan minkälaista musiikkia vaan. Ja se on just ajatuksena 100 vuoden ajalta, että mennään niistä vanhoista kappaleista uusiin kappaleihin, että tavoitettaisiin kaikki ihmiset oikealla tavalla.
2: Tämä kuulostaa ihan mahtavalta. Ja ei tässä kuule ihan hirveän kauan enää mene, että päästään vajaa tunti ja sitten te olette lavalla.
3: Kyllä. Tämä on meillä mielenkiintoinen viikonloppu, että me ollaan erämessuilla tuossa. Huomenna rakennetaan poikien kanssa ja sitten ollaan siellä esiintymässä ja lauantaina ollaan hattulapäivillä aamulla sieltä erämessuilla ja vielä granitiaukoilla erämessujen iltajuhlaa. Niin katsotaan, miten pieneen flussaan on tähän vielä päässä, niin miltä tuntuu viikonlopun jälkeen?
2: On kuitenkin siis paljon esiintymisiä, mutta heti tuossa kello 11 jälkeen täällä tietenkin Lahden torilla sekä totta kai Radiovoiman taajuudella VMTK-bändi Panssariprikaatista. Suuri kiitos Kimmo Kopra, yliluutnantti ja tämän bändin johtaja.
3: Kiitos.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan.
6: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
8: Kesämössössä lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali ja Westerinen yhtyeineen. Tapahtuma järjestetään kauniissa Mukkulan tapahtumapuistossa Vesijärven rannalla. Viihtyisä ja siisti festivaalialue, vesivessat ja monenlaista oheisohjelmaa. Mössön festivaalien kävijöiden paluutyytyväisyys oli viime vuonna huikea yli 90%. Kesämössö.

0: kyllä nyt meinasi kaikki mikit ja muutunut. Täällä oli kuule keskustelu.
1: Hunajasta.
0: Hunajasta, ihanasta tuota niin trion hunajasta.
1: Hei, siis mä jäin tutkimaan tätä, kun täällä...
0: Vitsit.
1: Meillä on täällä siis torilla trion omaa hunajaa. Ja tässä niin kuin kerrotaan, että kymmenien tuhansien mehiläisten yhteiskunta on tuottanut trion katolla samalla tehden arvokasta pölytystyötä täällä Lahdessa. Eli siis tää... Siis niinku, en mä ikinä tiennyt tällaiset trion katolla tehdään hunajaa.
2: No en ollut minäkään, mutta kato toi mehiläinen, joka lentää tossa. Jos, kato se menee tonne trion katolle päin.
1: Hei, no ei perässä. Ihme.
2: Ei niin.
1: Siis kato, aina sitä oppii uutta ja mahtavaa. Ihana Minni, me saatiin sunkin ääni lähetykseen.
2: Hei, sen verran vielä, että näitä siis hunajapurkkeja nyt sit vielä tässä ollaan vähän jakamassa ennen kello 13, että saa nähdä, kenelle torivieraille ne lähtee. Täällä kyllä. Voi tulla morjastamaan.
1: Kyllä.
0: Nyt on muuten niin paikallista ja voi sanoa, että superpaikallista ja niin kuin lähiherkkua.
1: Joo, ei ole tästä niin kuin monta sataa metriä, niin
0: no ei,
1: hunajata, wow. Hunajata.
2: Ja ihana meininki on kyllä hei täällä meidän pienessä, voisi sanoa, että tää on tämmönen vähän saunamainen. Täällä on niin lämmintä, että meille tulee tähän tämmönen telttasauna.
1: Tää on ihana. Tää on ihana. Ihanaa lavaohjelma. Ihmiset on niin hyvällä tuulella. Minnilläkin on upea kesämekko päällä ja niin on muillakin ihmisillä täällä näin. Ja alkaa muuten olla aika vipinä jo Lahden torilla.
2: Niin on, ja tämä on vähän nuorentunut tämä kävijäkunta tässä selkeästi.
1: No, just kuule Krisun kautta tuossa äsken puhuttiin, että tämä siis, niinku, oli nuoria, junnuja, lapsia, jotka söi tuossa jäätelöä niin söpösti äsken, niin ihanaa.
2: Tämä on kaiken ikäistä väkeä tänä kesänä.
0: On, ja jotenkin mun mielestä ihanaa, että tavallaan tori yleisökin ja niinku torit vähän jotenkin mun mielestä niinku uusi itsensä ja myös semmoinen uusi sukupolvi aina sieltä tulee. Jotenkin onko semmoinen joku ihana herätys tullut siitä, että me osataan arvostaa sitä. Mun mielestä on aivan ihanaa, että on se sitten niin kuin FC Lahti tuolla niin kuin kundit pelailla ja nyt hengaa tuossa torilla. Tai sitten niin kuin päiväkotilaisiakin tuoda vaikka jätskille vähän kesäretkelle. Mun mielestä ihanaa ja myöskin tuodaan tätä kaupunkikulttuuria ja torikulttuuria sitä kautta tutuksi.
2: Ja nuoria aikuisia ja teatterimeininkiä niin. Ja on... Mäkin ihan haukon henkeä, että miten me ollaan yhdessä saatu tämmönen aikaiseksi.
0: Ihanaa.
2: Ja meidän vielä... kuuntelijoita on käynyt niin paljon täällä, että ollaan kiitollisia.
1: Joo, todella. Ja vielä on tässä kuule 2,5 tuntia meillä jäljellä tätä ihanaa ilottelua. Vasta me ollaan päästy vauhtiin.
0: Se on ollut ja ihanaa, että teitä on ollut myös siellä taajuuksien kautta milloin mistäkin, niin kuin tänäänkin olette laittaneet radion päälle, niin kiva, että olette sitä kautta, tai me olemme siellä, missä sinä juuri kuuntelet, niin
1: täältä käsin. Yksi ihan ihana palaute tuli tähän tänä aamuna jo, että matkalla tänne torille, niin kuunteli radiovoimaa ja tuli iloinen olo, niin...
2: Meille tuli muuten tosta kommentista nyt.
1: Kyllä tuli.
2: Niin iloinen olo, että ei melkein voisi tämän iloisempi olla.
1: Ei, että miten voi kauniimmin vaan sanoa, että jos on tuonut ilon siihen aamuun tai siihen hetkeen, niin täydellistä.
2: Niin se kannattaa on. Sanoa ääneen.
0: Se juuri. Ja sit oikeasti tää keli. Mun on vaan jotenkin ihanaa, että jotenkin sitä... Tämmönen kesäkeli, tämmönen, että on aurinkoa vähän pilveä taivaalla ja tuommoinen yli 20 astetta lämmin. Ei niinku liian kuuma eikä kylmä, niin mielestäni aivan ihana söpökeli.
2: Me vaan nautiskellaan täällä. Tuu sinäkin nautiskelemaan meidän kanssa.
1: Sellainen biisi, mitä voi tollakin nauttia. En nyt muista monta kesää sitten, että tää tuli tää kappale, mutta mä rakastan tätä seuraavaa biisee.
0: Ja paikallisesti, miten mulla nyt tulikaan tämmönen biisi kuin Ilpo Kaikkonen ja Hunajaa?
1: Oh.
0: Laittaa sanoa.

0: Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta motonetgp.fi.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
3: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt!

0: tämän kesän viheltele menemään, niin laulo kuule portion pois tässä. Ja meillä on täällä kuule nyt Markus Mujunen, FC Lahden toimitusjohtaja. Tervetuloa!
1: Kiitos, kiitos. Mukava tulla.
0: Hei, ihana kun saatiin sut lähetykseen. Sillä tavalla ei mikään tuore FC Lahtelainen, mutta tuore toimitusjohtaja. Oliko virallinen aloitus tuossa toukokuun alussa?
1: Toukokuun alussa, joo. Ja, mutta syntyperäinen lahtelainen ollaan.
2: No, nyt kun tässä on tämmönen kuukauden verran suurin piirtein tätä pestiä takana, niin miten kaikki on sujuneet ja miltä se maailma on näyttänyt tämmöisen 30 päivän matkalla? Voiko sanoa vielä mitä tässä vaiheessa?
1: No, onhan tää suoraan sanottuna aika hullu ollut, että tässä ei ole vielä munkaan aikaisempaa pestiä tosiaan täytetty, eli tässä ollaan kahdessa saappaissa jouduttu painaa hommia, että voin sanoa, että illat on ollut pitkiä ja kiirettä on ollut paljon, mutta tuttua maailma. Mä oon kuitenkin, tää on neljäs kausi, kun mulla lähtee nyt FC Lahdessa käyntiin, niin sillä tavalla ihmiset on tuttuja ja maailma on tuttu, niin tää helpottaa aika paljon. Mutta työtä on enemmän kuin laki sallii, sen voin sanoa.
0: Hei, kerro vielä tästä niin kuin aikaisemmasta pestistä. Sä olit 2023 tullut FC Lahden.
1: Kyllä, joo. Kaupallisena johtajana aloittelin tässä ja tässä on semmoinen hauska tarina, että 10 vuotta sitten istuin Riipisen ravintolassa Rukalla erään asiakkaan kanssa ja hän kysyi multa sieltä, että jos saisit Markus päättää, mitä teet, niin mitä tekisit? Ja mä sanoin heti, että mä lähtisin FC Lahteen töihin ja hän piti mua hulluna, koska pienellä palkalla ja paljon työtä. Ja 10 vuotta sitten mulla oli semmoinen elämän mahdollisuus, että mä pystyin tämmöisen päätöksen tekemään. Mä ajattelin, että hei hitsi, että mulla on vähän energiaa vielä, että mä tuun katsoa, että mitä tää kortti voisi olla. Ja täällä ei ollut edes työpaikkaa eikä tietysti mahdollisuus edes palkata mua, mutta mä kävelin käytännössä ove sisään ja siinä tää tarina on alkanut.
0: Mahtavaa. Upea tarina. Eli sä nimenomaan, miksi sä halusit, totta kai sä oot lahtelainen, mutta miksi sä halusit nimenomaan päästä vaikuttamaan FC Lahden toimintaan?
1: No, mulla on pitkä media-alan kokemus. Mä oon Helsingissä tehnyt koko elämäni eri mediataloissa töitä ja tietysti jalkapallo on ollut mulle lähellä sydäntä aina ja lahtelainen jalkapallo nimenomaan. Mä oon pienestä pojasta asti tietysti itsekin pelannut, mutta 69 ja Reipas on elänyt mun mukana, niin monessa asiassa mun ystäväpiiri koostuu jalkapalloilijasta enemmän tai vähemmän. Että se on oikeastaan ollut vaan semmoinen intohimo sitä asiaa kohtaan ja sit mä ajattelin, että jos mä pystyn tällä mun omalla osaamisella, mitä mä oon tässä vuosien varrella kartuttanut itselle, niin auttaa tätä seuraa ja rakentamaan sitä ilmiöittämistä ja rakentaa tästä seurasta vielä isompi, niin mä oon valmis pistää itteni peliin.
2: Mahtava matka. Ja siitä on nyt mennyt jo niin kuin vuosia. Kyllä sä monta asiaa pystyt jo kuitenkin katsomaan nyt jo siltä vuosikymmenenkin, 10 vuoden niin kuin matkalta. Mikä sun silmin on niin kuin muuttunut ja mitä nyt toivoisit, että pääset nyt taas uudessa pestissä sitten tekemään vielä jotain lisää?
1: No ehkä se isoin asia, mikä tässä on niin kuin muuttunut, niin on tietyllä tapaa, tästä on tullut paljon ammattimaisempaa tästä kaikesta tekemisestä. Me ollaan täysin ammattilaisjoukkue. Se muuttaa montaa asiaa ja se, miten me niin kun tehdään ottelutapahtumia, rakennetaan koko sponsorointia ja kaikki, niin se on muuttunut siis radikaalisesti. Ei pelkästään meidän seuran näkökulmasta, mutta myöskin vaikka kumppaneiden näkökulmasta. Ennenhän futis on ollut vähän sitä, että tässä on käsi, anna mulle rahaa. Tuetaan tätä meininkiä. Niin kyllä se sponsorit ja yritykset tänä päivänä osaa vaatia tuloksia. Ja meidän pitää vastata näihin huutoon, niin kuin se toimii media-alalla. Eli tuloksia vaaditaan myöskin. Tämä vaatii meitä kehittymään.
2: Kyllä. Ja tuo varmasti sitten niitä uusia mahdollisuuksia. Toisaalta tiedetään, että myöskin niin kun futiksen niin kun monen urheiluseuratoiminnassa on edelleen myös semmoista ihanaa oikeasti talkoovoimaa, mikä on ollut semmoisena. Se voi olla sitä, että ollaan mukana tapahtumien järjestymisessä, mutta sitten taas tänä päivänä joku some, niin näetkö näitä molempia, että ne on edelleen käsikädessä ja mukana tästäkin eteenpäin sitten toiminnassa, kaiken muun ohella?
1: On varmasti ja tulee vielä kasvamaan aika paljonkin. Ehkä tämä tämmöinen talkootyö, niin tämä on niin mahtava juttu, mikä Suomessa meillä on ollut jo pitkän aikaa seurojen ympärillä ja ehkä tietyllä tapaa mä koen, että tämä voi olla jopa semmoinen asia, joka tulee tulevaisuudessa muuttumaan, koska tämä aikaisempi sukupolvi on sitä tottunut ja osannut ja halunnut tehdä ja saa nähdä, mitä tämä nuorempi sukupolvi oikeasti ajattelee tästä talkootyöstä, mitä tässä tehdään. Niin tässä on muutoksen mahdollisuuksia ilmassa. Katsotaan.
0: Hei, nyt FC Lahden tämä kausi on alkanut. Totta kai toimitusjohtaja katsoo vähän ehkä pidemmällekin kuin vaan tätä kautta, mutta nyt kun noustiin Veikkausliigaan, niin mitä haluat, tai takaisin Veikkausliigaan, niin mitä haluat jotenkin sanoa, miten kausi on alkanut ja mitkä mietteet niin kuin tulevaisuudesta pelkästään nyt eka tämän kesän osalta?
1: No pelkästään tämän kauden osalta mulla on ihan positiivinen fiilis jo pelkästään sen takia, että tietysti tuloksellisesti mä näkisin, että meillä voisi olla jopa 9 pistettä enemmän, me oltaisiin ihan kärkikahinoissa. Tämä kuuluisa maalinteko on valitettavasti tökkinyt, mutta sitten kun me katsomme muita tilastoja, esimerkiksi maali odottamaa, että miten usein meidän pitäisi sitä maalia tehdä, niin me ollaan Veikkausliigan paras joukkue. Eli moni asia puhuu puolestaan, että peli on hyvää, ja Pekka Penttisen, kaikki kunnia hänelle, niin muistoa kunnioittaa, niin Pekka sanoi mulle tuossa noin kauden alla, että hänestä niin kuin vaikuttaa, että tässä joukkueessa on jotain erityistä.
2: Ai.
1: Ja Pekka ehkä tietää.
0: Okei.
2: Kyllä.
0: Ja siis mehän kävi tässä äsken FC Lahden pelaajia ja nimenomaan kyllä vähän niin kuin nuoremmasta päästä, jotka kaikki ei ole vielä päässyt edustusjoukkueeseen pelaamaan, mutta ehkä tulevaisuudessa sekin kortti sitten leivataan. Tärkeä kysymys, minkä kysyn toki heiltäkin, on tietenkin aina se, että meidänhän pitää saada niin kuin omaa kasvatusta, omia pelaajia. Nämä oli kaikki omia junnuja.
1: Kyllä.
0: Eli mikä on tulevaisuus sen suhteen, että onko meillä oikeasti mahdollisuus saada vielä uusia litmasia tänne?
1: On. Aivan ehdottomasti. Ja tämä on se meidän ehdoton strategia ja se, mitä me halutaan tulla tekemään. Ja kyllä me tiedetään, että mistä puhutaan muukalaislegionana. Ja me halutaan niitä lahtelaisia omia junnuja tänne. Valitettavasti niitä tässä vuosien varrella ei ole noussut. Me tehtiin yhdistyminen tuossa 1,5 vuotta sitten, eli laitettiin kaikki junioripolut nyt sitten FC Lahden alle. Ja nyt me lähdetään sitä aidosti kehittämään. Me rakennetaan sieltä sitä mahdollisuuksia ja polkuja niille nuorille, että ne nousee tuonne edustukseen ja toivottavasti sitä kautta maailmalle. Me tehdään uusi urheilustrategia, joka on valmis tässä kesäkuun aikana, joka nimenomaan tukee tätä kyseistä asiaa, että meillä on oikeasti niitä uusia litmasia ja uusia nuoria täällä pelaamassa.
2: Minkälaisena tilanteena sä näet sen? Meillä on ollut taloudellisesti vähän epävakaita vuosia johtuen eri syistä. Ja joskus aina tulee sitä esille, että onko harrastaminen mahdollista? Esimerkiksi meillä on paljon perheitä, joilla voi olla taloudelliset realiteetit vähän niin ja näin. Minkälaisena sä näet tämmöisen niin kuin kehityksen siitä, että halua on, mutta onko niin kuin meillä varaa harrastaa esimerkiksi futista? Niin kuin nyt ja jatkossa ajatellen, niin kuin, ja myöskin sillä, että mahdollisimman moni pääsisi niin kuin harrastamaan niin kuin ilman sitä taloudellista niin kuin tavallaan pelkoa siitä, tai jos ei yksinkertaisesti ole niin kuin siihen samanlaisia lähtökohtia välttämättä kaikilla.
1: Toi on tärkeä asia. Se, että onko meillä varaa, niin varmaan monella ei ole, mutta meillä täytyy olla mahdollisuus harrastaa, ja se on se mun mielestä kaikkein tärkein asia tässä hommassa, ja totta kai me yritetään FC Lahtena tehdään myöskin osamme siinä asiassa, että kukaan ei jää kentän laidalle. Ja meillä on rahastoa ja meillä on erilaisia muita mahdollisuuksia, millä me kerätään rahaa nimenomaan vähävaraisten perheiden lapsille, jotta ne pystyy harrastamaan. Ja tämä on ihan äärettömän tärkeä asia. Ja tässä mä heitän myöskin palloa myöskin yrityksille, että ne on mukana tässä asiassa, että me saadaan niin kuin kaikille se mahdollisuus, että tosiaan kukaan ei jää kentän laidalle. Ja meillä on paljon erilaisia projekteja tällä hetkellä Citymarkettien kanssa ja meillä on fundista ja sitten meillä on näitä rahastoja, millä me kerätään nimenomaan rahaa pelkästään tähän ry:n toimintaan, juniorijalkapallon toimintaan, että me saatais lapset niin kuin liikkeelle.
0: Ja FC Lahti oli just kiertueella, te kiersitte eri kouluja ja päiväkoteja ja muuta ympäri Lahteen ja liikutitte.
1: Ja sen voi sanoa, että olemme tietysti tutustunut myöskin monien muiden seurojen niin kuin hintatasoihin ja muuta, niin me ollaan edelleen verrattuna moneen muuhun seuraan, niin me ollaan suhteellisen edullinen. Pitää muistaa, että me ollaan neljänneksi suurin futisseura kuitenkin Suomessa, että se on aika iso asia. Niin me ollaan suhteellisen edullinen vielä verrattuna moneen muuhun, mutta valitettava lieveilmiö tässä on se, että nuo hinnat vaan valitettavasti nousee.
2: Niin on vähän niin kuin kaikessa.
1: Kyllä.
2: Niin kuin kaikessa se on se tilanne.
1: Mutta teemme oman osamme siitä, että me mahdollistamme kuitenkin tämän asian kaikille lapsille.
2: Mikä on aivan mahtavaa. Se on niin, kuin niin monelta kannalta niin hieno juttu ja myöskin tulevaisuuden kannalta.
1: Nimenomaan.
2: Niin, kesä tulee nyt, sä oot aloittanut tässä pestissä. Me tiedetään, että kausi niin kun on tietysti käynnissä. Jääkö nyt yhtään sulla aikaa sit mihinkään muuhun ja sitten ihan semmoiselle vähän niin kuin kesästä niin kuin fiilistely, vaan vedetäänkö nyt painetaan uuden pestin, vähän niin kuin tuplapestin ohella, niin tästä jonnekin tuonne horisonttiin asti?
1: No, vähän tuntuu, että kun mä Lahteen tulin, niin joka kesä on ollut semmoinen, että tässä painetaan, mennään eteenpäin, mutta kyllähän se vähän haastavaa on, mutta tietysti pelit hoidetaan heinäkuussa. Mä yritän jäädä vähäksi aikaa lomalle ja pitää sitä vapaata, mutta kyllä se puhelin on koko ajan päällä ja asiat pitää vaan hoitaa ja näin se vaan menee tässä ammatissa. Nämä on ammatinvalintakysymyksiä ja itse olen tämän nyt valinnut, niin sama sitten kärsitään, mutta tämä on niin makea juttu kaiken kaikkiaan, tämä myös tämä ammatti ja se, mitä iloa se antaa. Ja mä en mitään muuta ammattia tiedä maailmassa, mikä antaa näin paljon suuria tunteita työn aikana. Iloa ja surua ja pettymyksiä ja onnistumisia. Se on ihan käsittämätön se skaala työ. Niin kuin yksi työpäivä voi olla niin kuin ihan uskomaton, missä niin kuin käsitellään niin monta eri tunneskaalaa. Ihan uskomattoman hauskaa.
0: Ja sanoppa kuule, sä oot sanat myös vielä silleen, että mä tiedän, että meidänkin kuuntelijoissa tosi moni käy FC Lahden kotimatseissa, niin on kuitenkin myös niitä, ketkä ei välttämättä vielä ehkä tiedä siitä tunteesta ja tunnelmasta, mitä kotiyleisö myös siellä niin kuin antaa ja tarjoaa. Niin kerro vielä tästä.
1: No siis mehän ollaan perhe. Ja tähän perheeseen kuuluu kaikki, pelkästään meidän juniorit ja vanhemmat ja meidän pelaajat, mutta siihen kuuluu meidän kannattajat ja kaikki ne ihmiset, jotka haluaa tulla sinne katsomaan tätä meidän otteluita. Että meillä on pitkä perinne jalkapallossa täällä Lahdessa, se on niin kuin ihan käsittämättön pitkä. Me ollaan futiskaupunki oltu iät ja ajat, niin se, että nyt ollaan sitten FC Lahden mukana ja meillä ei ole kyykkää ja reipasta, niin mä toivon, että ne revitään ne juuret nyt sieltä syvältä maan sisältä pois ja aletaan kannattamaan tätä meidän kylän joukkuetta. Ja me ollaan kuitenkin Lahden paras joukkue. Niin siellä on tunnelmaa, siellä on mahtavia kohtaamisia ja oikeasti on tosi mahtavia ihmisiä, ketä kaikkea siellä voi tavata.
2: Siinä kuulitte.
0: Niin, ei muuta kuule kuin FC Lahden kotipeleihin kotisivuilta. Totta kai löytyy sitä aikataulut ja muut. Ja
1: kyllä.
0: Toimitusjohtajan silmin tietenkin vähän tulevaisuuden pidemmin katsot, mutta se tärkein mun mielestä sieltä tuli juuri siitä, että kyllä, töitä on tehty sen eteen, että tulevaisuuden Litmasia tulee. Ja 5 vuoden päästä, miten puhutaan FC Lahdesta? Kylillä ja toreilla ja täällä markkinoilla.
1: Mä uskon, että meillä on, ja toivon, että meillä on koti, joka on tuossa kisapuistossa, ja me pelaamme siellä omassa kodossamme niin jalkapalloa, ja mä toivon myöskin sitä, että me ollaan se seura, jossa ihmiset haluaa tulla katsomaan ja seuraamaan ja pitää kisapuistoa semmoisena kohtaamispaikkana, jossa tavataan ystäviä ja tullaan kaupungille ennen peliä syömään jonnekin ja tehdään siitä semmoinen pelipäivä. Ja toivottavasti 5 vuoden päästä se olisi jotain tämmöistä.
0: Kuulostaa hyvältä.
2: Kyllä.
0: Kiitos
2: kyllä.
0: FC Lahden toimitusjohtaja Markus Mujunen.
1: Kiva, kiitos teille.
2: Kiitos. Ja sitten muuta kuin vähän 100 salamaa.

No vähän koli hieno, virve rosti ja sata salamaa. En tiedä, täällä vähän lahen taivaalla on jonkun verran pilviä, mutta ei täällä kyllä mitään salamointia. Mutta kyllä se ukkonen kuuluu myöskin omalla osaltaan kesään. Ja luonto kaipaa perille sitä vettä, mutta nyt ei puhuta vesisateista, vaan puhutaan siitä, että tässä ihan kohtapuoli, niin mennään Queenin kautta. Kello on 11 uutisiin ja sitten jälleen kutsumme sinut palamaan meidän kanssa tänne Lahen torille. Jos olet täällä paikan päällä, niin kipaa, sitten on ihana markkinatunnelma, ihana lämpötila, paljon ihmisiä. Ja hei, meillä on myös todella vähän live-musiikkia. Älä karkaa minnekään, mutta nyt kohti niitä uutisia. Let's go!

0: Science.com puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinolan Citymarkettien pihassa. Tervetuloa!
1: Kaijansinkku, ja saat kesäkukat kukkimaan.
0: Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.
2: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.
3: Kesämössössä kaikkien aikojen artistikattaus. Lavalla nähdään muun muassa Halo Helsinki, JVG, maailmanluokan ysäritähti E-Type, Saimaa, Juha Tapio, Maija Vilkkumaa sekä Westerinen yhtyeineen. Ja tietenkin legendaarinen jäähyväisfestari kiertuensa kesämössöstä aloittava Eppu Normaali. Osta liput nyt!
4: Uutisista hyvää aamupäivää. Ukraina iski Pietarin energia- ja sotilaskohteisiin viime yönä lennokeilla. Iskut näkyvät myös Suomen ilmavalvonnassa, monet mediat uutisoivat. Iltalehden mukaan itäisellä Suomenlahdella on suljettu useita meriväyliä liikenteeltä ja Haminan lähialueella on havaittu hävittäjiä. Puolustusvoimat vahvisti lehdelle tehostaneensa valvonta- ja torjuntakykyään Pietariin kohdistettujen iskujen vuoksi. Helsingin Sanomat kertoi puolustusvoimien tehneen valvontalentoja Hornet-hävittäjillä ja tarkastaneen mahdollisen droonin. Valvontalennoista uutisoi myös Ilta-Sanomat. Orimattilan Artjärvellä perjantaina 29. toukokuuta ammuskellut mies on vangittu epäiltynä tapon yrityksestä, tiedottaa Hämeen poliisi. 28-vuotiaan miehen epäillään ampuneen puolisoaan yksityisasunnossa. Uhri kuljetettiin sairaalahoitoon. Miehellä ei ole aseen hallussapitolupaa, joten häntä epäillään myös törkeästä ampuma-aserikoksesta. Hämeen poliisin mukaan kyse on lähisuhdeväkivallan esitutkinnasta ja tutkintavankeuden perusteena on vaikeuttamisvaara. Etelälahden läpi virtaavan Paskurinojan kunnostusurakka valmistuu näiltä näkymin heinäkuussa. Uomaa kunnostetaan yhteensä 640 metrin matkalta Saksalankadun ja Ajokadun varrelta. Kunnostuksella halutaan parantaa veden laatua, ehkäistä eroosiota ja tulvia sekä luoda suotuisammat elinolosuhteet purossa viihtyville kaloille. Uoman pohjaa on levennetty ja vedenpinnan alapuolelle on rakennettu pohjapatoja hidastamaan virtausta. Puron pohjalle tulee myös kutusoraikkoa kaloja varten. Paskurinojan kunnostus aloitettiin huhtikuussa. Onnettomuustutkintakeskus OTKES ei aloita paloturvallisuustutkintaa Kalasataman toukokuisesta palosta. OTKES kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä ja sivuillaan julkaistussa viestinnän blogitekstissä. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että pitkälle turvallisuustutkinnalle ei ole tarvetta eikä tutkinta pystyisi tuottamaan uutta turvallisuushyötyä. Kerrostalon parvekkeelta levinnyt tulipalo eteni rakennuksen kattorakenteisiin. Rakennus kärsi mittavat vahingot palossa ja sammutustöissä.
2: Lisää uutisia ess.fi.
5: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
6: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden

0: aivan ihanaa aurinkoista kesäistä ja tällaista lämmintä keskiviikkoista kesäkuuta. Kesä on voimaa ja mä oon Perttusen Sara ja täällä on kyllä samalla myös tehdään. Tervetuloa tänne Lahden torin väki. Tässä on ihana määrä porukkaa nyt lava edessä. Ja totta kai myös Radio Voiman kuuntelet, nimittäin tässä tehdään samalla suoraa live-lähetystä. Eli mikä onni onkaan, että jos ei nyt ole välttämättä päässyt tänne Lahden torille paikan päälle, onneksi näin iso määrä porukkaa kuitenkin on, niin pääsee kuuntelemaan kuulette tämän seuraavan live-esiintymisen myös Radio Voiman taajuuden kautta. Nimittäin seuraavaksi on luvassa musisointia odotettu ja toivottu VMTK-bändi Panssariprikaatista!
1: Kiitoksia, kiitoksia oikein paljon. Ottaa vielä kerran. Me olemme siis VMTK-bändi Panssariprikaatista. Minä olen yliluutnantti Kimmo Kopra ja 3 vuoden jälkeen mukava olla jälleen tällä lavalla. Niin kuin voitte huomata, mulla on uudet pojat mukana niin kuin 1,5 vuoden välein tämä vaihtuu tämä bändi mulla. Ja jälleen mennään reiluun 1,5 tuntiin 100 vuoden ajalta musiikkia. Lähdetään marssimusiikista ja vanhemmista kappaleista ja vuosikymmenten mukaan tullaan sitten tähän päivään. Lähdetään yhdellä suomalaisten suurella suosikkimarssilla liikkeelle. Tämä ensimmäinen marssi on jääkärien marssi. 1, 2, 3, 4.

Kiitoksia, kiitoksia oikein paljon. Ja näin saatiin polkastua marssilla tämäkin esitys käyntiin. Aina pitää jotain marssia VMTK-ohjelmistossa olla. Tämä porukka on ne 25. mikä mulla yliluutnantti Kimmo Kopralla on koulutuksessa, joka tammikuussa, kun astuu varusmiehen palvelukseen, noin 1450 tuonne panssariprikaatiin, samoin heinäkuussa astuu palvelukseen saman verran, niin valitsevat, nämä pojat valitsevat itselleen seuraavat. Eli ensi heinäkuussa näilläkin pojilla on edessään se, että he etsivät itselleen tuuraajat sitten tähän, tai seuraavat tähän bändiin. Ja maaliskuusta alkaa sitten aina tammikuun erällä ja sitten syyskuusta alkaa seuraavalla erällä se soittotoiminta. Eli koko ajan mulla on bändit siellä taustalla, mutta vaihtuu vaan pojat. Eli jos näette meitä esiintymässä, niin nokka on sama, mutta pojat on eri. Hirveän vaikea vaan muistaa niiden nimiä, kun kaikilla on aina vihreät vaatteet, ne on suunnilleen samannäköisiä. No ei se mitään. Mä lupasin, että erilaista musiikkia tulee siis aivan laidasta laitaan ja lähdetään nuorison suosikkimusiikkailta 20, 30, 40 ja 50-luvulta. Myös soranajan lauluja on tähän laitettu mukaan. Ja humppaa siis 4 eri vuosikymmeneltä. 20, 30, 40 ja 50 luvalta. Ja meillä tämä kulkee nimellä tämä sikermä. Sellainen on Heili Eltakan. Hei!

Kiitos, kiitos. Mä en tiedä, tosta on muodostunut semmoinen aika suuri hitti meille, että tänähän voi esittää ihan minkälaisessa tilaisuuksessa vaan, missä käydään esiintymässä. Muun muassa, kun me ollaan koululaiskonsertteja tehty, niin myöskin vähän tämmöisen nuoremmalle yleisölle ollaan tehty tämmöistä musiikin historian kasvatusta tuolla kappaleella. No hyvä, jatkamme musiikillista matkaamme sitten 70-lukuja. Otetaan sieltäkin semmoinen sikermä, missä on sitten 4 erilaista Häme-aiheista kappaletta. Ensimmäisenä on 70-luvulta Irviniä, sitten on 72 vuodelta Kujua, ja kummatkinhan ovat asuneet Hämeenlinnassa, ja me tulemme panssariprikaatista Parolan Nummelta sitä Hämeenlinnan vierestä, ja nimi oli siis VMTK. Niin sitten vielä kolmantena sikermässä on Erkki Liikanen, eli Forssan poika, ja sitten mä oon aina miettinyt, miten ton Tapani kansan saisi liitettyä tuohon Hämeeseen, mutta onhan kuulemma saanut sakot joskus siinä Hämeenlinnan kohdalla. No, joka tapauksessa 70-luvun sikermää seuraavaksi. Pop, pop, pop, pop.

80-luvulle. Kiitos, kiitos. Meillähän on siis VMTK:lla valtavasti kaikennäköisiä kesäisiä esiintymisiä. Ja nytkin ollaan siis tuossa viikonloppuna erämessuilla. Ja yksi syy, miksi olemme myös tänään täällä, niin mainostamme hieman tuossa Hollolassa elokuun 13. päivä on panssariprikaatin Hämeen panssaripataljoonan vala. Joten tervetuloa sinne katsomaan. Kello 12 valatilaisuus siellä urheilukentällä ja ohimarssia. On erinäköistä konserttia ja kalustonäyttelyä. Eli 13.8. tervetuloa Heinolaan katsomaan panssariprikaatin valatilaisuutta. No, vaikka me olemmekin panssarimiehiä ja tullaan panssaribrigattista ja nimi oli siis VMTK, niin voidaan me jotain tämmöisiä meriaiheisia tai sitten maantieaiheisia kappaleita esittää. Ja seuraavaksi väännämme hieman matalammalle tuota ääntä ja lähdetään rekan kyyntiin.

Kiitos, kiitos. Näin 80-luvulta, vuodelta 87 itse asiassa oli tuo äskeinen kappale. Ja jatkamme 90-luvulle. Nämä seuraavat sikermässä olevat kappaleet onkin sitten aika tällä hetkellä, tai viime vuosina 90-luvu on noussut uudestaan ihmisten huulille kovasti, nimittäin elokuvamusiikissakin käytetty muun muassa tätä ensimmäistä vaaleanpunaista kappaletta, joka on tämä meidän Aapon suosikkeiko. Juu, kyllä, hyvä. Ja sitten siinä on seuraavana sikemässä on semmoinen sininen laulu, joka on meidän Onnin suosikki. Joo, hyvä. Sullahan on toinen kitara mukana, eikö se ole? Ei ole, hyvä. No, sit sä pärjäät vaan vähemmällä kielimäärällä. Hyvä. Ja sitten meillä on vielä kaksi suomalaista 90-luvun kappaletta. Enkä tiedä, että muistaako niitä oikein kukaan, mutta joka tapauksessa.

Kiitos, kiitos oikein paljon. Ja tästä siirrymmekin sitten 2000-luvun musiikkiin. Ja me ollaan tälle kesälle poikien kanssa otettu vähän uusiakin kappaleita, ettei tuo aina niitä samoja esitettyä. Joten lähdetäänpä tällaiseen westeriseen kappaleeseen seuraavaksi.

Kiitos, kiitos. Niin, tässä meidän bändissä hän pitäisi olla tällä hetkellä yksi soittaja enemmän, mutta hän on pääsykokeissa ja mulla on tällä hetkellä semmoinen mahtava tilanne. Mähän otan aina tähän bändiin rumpalin, basistin ja kaksi kitaristia ja toinen kitaristi saa soittaa jonkunnäköistä muuta. No tämä tyyppi, joka täällä on vieressä, niin hän on minun sopimussotilani, kersantti Pätiälä sitten, joka soittaa mandolinia, joka tekee yleensä meillä ääntä sitten näissä tilaisuuksissa. Hänen pikkuveljensä on tässä bändissä myös ja on muuten harvinainen tilanne. Mulla on veljessarjasta 25 vuoden aikana, mulla on aikaisemmin ollut veljeksi ja nyt mulla on kolme veljestä ollut. Että tämä Pätiälä tässä, hän on niinku keskimmäinen ja nuorin Pätiälä on valitettavasti pääsykokeissa. Mutta hän soittaa kitaran lisäksi viulua ja haitaria. Ja mä oon valinnut semmoisia kappaleita tietysti, missä olisi sitä haitariakin käytössä. No ei tuu tänään, eikä tuu sitä viuluakaan tänään. No onneksi meillä on toi huilu ja sulla on se mandoliini. No ei se kyllä korvaa kumpaakaan niistä. Onks muuten mandoliinissa ja haitarissa vähän niin kuin samanlainen ääni? Ei oo. No, hyvä. Mutta mennään sitten tämmöiseen vähän tuorempaan musiikkiin. Ajattelin jo tuossa keväällä, kun kuulin tämä, että tämä voisi olla semmoinen kappale, minkä voisi ottaa vaikka ohjelmistoon myös meille VMTK:lle. Eli ihan tämän vuoden lauluja. Joo. Piti ihan kysyä, miten tämä lähtee. Ja.

Kiitos, kiitos. Mahtavaa meininkiä. Ja jatketaan, kun päästiin tuonne 2000-luvulle. Nyt tulee sitten se kaikista haasteellinen. Vielä kun tämä menee tuonne radioeettereihin, niin nyt vähän rupesi jännittämään, koska meiltä puuttuu tämä yksi soittaja. Ja pojat unohtivat mun saksofonin vielä kaiken lisäksi. Mä en ole ikinä soittanut huilulla tätä seuraavaa pätkää. En niin kuin ihan oikeasti en ole, että mä joudun soittamaan sen livenä. Sen yhden kohdan sillä, että kun ei ole soittanut sitä. No, ei se mitään. Meillä on Sikermä vielä euroviisuista tähän, totta kai. Ja kun meillä olisi ollut se viulu, niin semmoinen kyykkyviulu mukana, mutta kun tämä poika puuttuu, niin... Ja mä en valitettavasti pääse kyykkyyn nyt, tai mä en pääse ylös sieltä. Se voi olla se ongelma tämän mikin ja huilun kanssa. Miten tämä lähti, tämä kappale? Ai niin, mä lauloin tähän, aivan. Joo, hyvä. Ja. Ois viisaampi

Kiitos, kiitos. Selittely on aina turhaa, mutta täytyy myöntää, että nyt kyllä vaikutti aika paljon, että herra Pätiälä puhuttu tästä niin kuin haitarin ja viulun kanssa, plus sitten hän yleensä tanssii vielä tuon tanssin tähän. Mutta hei, onni veti oikein hienosti. Annetaan aplodit. Mulla on siis semmoinen perinne ollut, että mä aina tietyt jutut kerron, ja mä en tiedä, ootteko te siis huomannut sitä, että mähän on siis vähän vanhempi kuin nämä muut täällä. Ei ole kukaan huomannut. No mä voin kertoa, että mä oon vähän vanhempi, ja sit mulla on tullut tämmöisiä nappuloita tänne olkapäälle, kun ei näillä pojilla ole mitään. Eikö ne oikein tuukka? No joo, no on meillä tää yksi sopimussotilas kersantti täällä, jolla on tullut. Mitä se sitten tarkoittaa puolustusvoimissa, kun on tämmöisiä nappuloita? Se tarkoittaa sitä, että mä olen heidän esimies, ja mä saan käskeä heitä, ja pojat tekee mitä mä käsken. Ei kokin näin? Nökyttäkää. Joo, kyllä se näin on. Nykypäivänä tietysti pitää olla hyvin varovainen, mitä käskee, ettei tule sanomista. Mutta ei me voida ottaa tuota seuraavaa ohjelman numeroa, kun Pätiälä puuttuu tästäkin, joten ei, mennään eteenpäin. Mutta pojat on siis samaa mieltä kuitenkin, että mun käsken te nyökytätte, kyllä, on näin. Hyvä. Eihän mä voi teitäkään tietenkään käskeä, mä voin pyytää teitä, että kun mä lasken kolmeen, niin huutakaa meille jee. Kokeillaan tämmöistä. YKK! Aivan mahtavaa, kokeillaan uudestaan. YKK! Vielä lähtee enemmän, yksi kerran vielä. YKK! Niin kuin näette pojat, tätä voisi jatkaa joka paikassa niin pitkään kuin haluaisi. Me yhdessä yläasteella oltiin esiintymässä ja siellä me tehtiin yksi huusi sillä niin kuin jee! Ja aivan kuolema hiljasta. Sen jälkeen kyllä huusi, vaikka mä vielä oikein hyökytin. No, joka tapauksessa hienoa, että saimme tulla teille esiintymään. Me olemme siis VMTK ja tuo äskeinen kappale oli viimeinen kappale, mutta huusteni niin hienosti. Me sitä vielä yksi! Jee! Ja näin, me saatiin enkorat tälläkin keikalla. Aivanpa. Hyvä. Oikein hyvää kesää kaikille VMTK:n puolesta. Me olemme siis VMTK ja tämä on Sotilasorkesteri.

0: Kiitoksia oikein paljon. Me olemme siis VMTK. Oikein hauskaa kesän jatkoa. Nähdään taas seuraavalla kerralla. Kiitos. Moi moi!
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tämä maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
3: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30 kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: cha-cha-cha.
1: No se oli kyllä niin ihanat cha-cha-cha-rytmit täällä ja täällä itse asiassa Raikkuu Radion voima tässä taustalla.
0: Ihan mahtava toi konsertti äsken.
1: Ai, siis aivan mahtava. Hei, mä otin vähän live-pätkää tosta, jos et nyt päässyt näkemään. Paikallani löytyy Radiovoima Facebookista ja Instagramista. Käykää vähän katsomaan sen, niin pääsette tunnelmaan.
0: Joo, Radiovoiman some kannattaa ottaa myös tänään haltuun. Ja onneksi storit on 24 tuntia, niin kerkee sitten vaikka huomennakin, jos on nyt täällä markkinahulinassa. VMTK-bändi Panssariprikaatista äsken siis esiintyy. Ja ihana iloinen keikka. Täällä oli porukka niin messissä. Hei, seuraavaksi tulee Anna Eriksson ja totta kai tasalta sitten uutisten pari.
1: Ai että, mikä biisi muuten tulee.
0: Tulee muuten kaunis.
1: Minä rakastuin heti.
0: Jäädään tunnelmoimaan. Sinä olet aurinko.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella Lahti.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: No, löytyykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
6: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
7: Hei, se on lämpökontti.
6: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
7: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
6: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
7: Juurikin näin.
8: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti.
9: Orimattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös Pomppulinnassa, Kepparieste-radalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut. Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Orimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupungin ympäristöpalkinto myönnettiin tänä vuonna Vesijärvi-säätiölle. Palkinnon perusteluissa korostuvat säätiön pitkäjänteinen työ vesien suojelun edistämisessä Lahden seudulla, kyky koota ympärilleen laaja yhteistyöverkosto sekä vaikuttava viestintä vesien tilasta ja vesien suojelun merkityksestä. Kaupunki myönsi lisäksi postuumisti tunnustuksen vesiensuojelupäällikölle Ismo Malinille. Malinia kiitettiin vaikuttavasta ja pitkäjänteisestä työstä vesien ja muun luonnonsuojelun hyväksi Lahden seudulla. Samalla häntä muistettiin elämäntyöstä, jolla on ollut pysyvä merkitys alueen ympäristön suojelulle ja vesienhoidolle. Orimattilan Artjärvellä viime perjantaina ammuskellut mies on vangittu epäiltynä tapon yrityksestä, tiedottaa Hämeen poliisi. 28-vuotiaan miehen epäillään ampuneen puolisoaan yksityisasunnossa. Uhri kuljetettiin sairaalahoitoon. Miehellä ei ole aseen hallussapitolupaa, joten häntä epäillään myös törkeästä ampuma-aserikoksesta. Hämeen poliisin mukaan kyse on lähisuhdeväkivallan esitutkinnasta ja tutkintavankeuden perusteena on vaikeuttamisvaara. Lupa- ja valvontavirasto teki toukokuussa työsuojelutarkastuksen sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosastolle, Yle kertoo. Virasto vahvistaa Ylelle tarkastuksen osaston henkilöstö- ja oikeusyksikköön. Ylen tietojen mukaan lupa- ja valvontavirasto teki tarkastuksen sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Useat entiset ja nykyiset työntekijät kertovat kokemistaan epäkohdista, kuten ilmapiiriongelmista ja työpaikkakiusaamisesta. Tarkastuksen tulokset valmistuvat kesäkuun loppupuolella. Ukraina iski Pietarin energia- ja sotilaskohteisiin viime yönä lennokeilla. Iskut näkyvät myös Suomen ilmavalvonnassa, monet mediat uutisoivat. Iltalehden mukaan itäisellä Suomenlahdella on suljettu useita meriväyliä liikenteeltä ja Haminan lähialueella on havaittu hävittäjiä. Puolustusvoimat vahvisti lehdelle tehostaneensa valvonta- ja torjuntakykyään Pietariin kohdistettujen iskujen vuoksi. Helsingin Sanomat kertoi puolustusvoimien tehneen valvontalentoja Hornet-hävittäjillä ja tarkastaneen mahdollisen droonin. Valvontalennoista uutisoi myös Ilta-Sanomat.
1: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Sitten ruvetaan katselemaan säätietoja tälle päivälle keskiviikkona. Tuuli on meidän alueella heikkoa. Ja sää on enimmäkseen puutoista ja pilvisyys myös vaihtelee. Ja nyt iltapäivällä myös yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Tällä päivällä lämpöasteet on luvassa 20-23 ja sää selkenee illaksi sitten kokonaisuudessaan. Ja hei, lämpötila tällä hetkellä täällä Lahden torilla on tommonen 22 astetta. Pilviä vähän taivaalla, mutta aurinko paistaa ja lämmittää.
3: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkärki.fi.
1: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
6: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30 kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.

0: Ai että, onhan tää, tää koko Sampo, siis kyllä tuo kesäfiiliksen, jos joku.
1: Se todellakin. Kuule, tulee meikäläisen villit nuoruus teinivuodet kuule mieleen. On kuule rytkytetty, mutta tätä biisiä kyllä tulee rytkytettyä kuule edelleen.
0: No se toimii yhä edelleen. Mä mietin, että jos meidän loppulähetys on kesken, jos aletaan mennä sun nuoruusvuosien rytkytykseen, Christopher,
1: on,
0: tässä
1: niitä on, niitä on jo niin paljon.
0: Ai niitä nuoruusvuosia.
1: Kyllä, kyllä.
0: Hei, ihan mahtavaa. Vitsi, täällä on ollut niin ihana päivä, eli me ollaan täällä Lahden torilla, täällä on Sara, täällä on Christopher, täällä on tapahtunut, meillä on ollut vieraita, meillä on ollut live-musiikkia, näytöksiä, lavalla tapahtuu itse asiassa tälläkin hetkellä, odotetaan kohta tuolta lavalta itse asiassa tänne vieraaksikin käymään, kun tuolla jaetaan juuri parhaillaan tämä Lahden ympäristöpalkintoa.
1: Se on muuten tuttu. Huomaatko muuten, että siellä on ihan tuttua kavereja, kun me oltiin tekemässä sun kanssa tuolla Sibelius-talolla aikaisemmin.
0: Joo.
1: Niin kato, tuttuja kavereita on nyt palkittuna tuolla lavalla.
0: Kyllä, kyllä. Kerrotaan tästä ihan kohta lisää, koska me ollaan nämä herrat ja tahot nähtykin tässä aikaisemmin. Ja hei, täytyy laittaa terveiset humppaharille. Me saatiin mansikoita, nämä on paikallisia.
1: Kyllä.
0: Järvelästä. Mansikkatila Pekkala, niin on muuten sitten pikkasen makeeta mansikkaa
1: on
0: kotimaasta.
1: Mä oon just toi, että nyt jos joku, jos jostain taas tulee niin kuin se kesä mieleen, että jos tuossa oli äsken biisi, tai siis tää tunnelma ja lämpö ja tää tämmönen turimeinikin, niin nämä mansikat, niin siis aivan parasta. Nyt niin kuin sanoinkin sitä, että jos joskus mukaan tulee, että ei mukaan tapahtuisi vaikka Lahdessa tai niin kuin tapahtuisi jotakin, niin todellakin tapahtuu. Ja tämmönen markkinapäivä on niin kuin paras mahdollinen paikka tulla tutustumaan ja katselemaan ja maistelemaan näitä niin kuin kesää tässä tapauksessa. Siis tää on aivan oikeasti tää tunnelma ihana. Äsken kävi kiertelemaan tuolla markkinakujulla, niin jotenkin siis niin ihana. Ja sitten ihmiset jotenkin niin lepposia ja hyvä meininki päällä. Ja siellä kuule toriparlamentit käynnissä ja vähän ostoksia tehdään ja kukka-amppeleita ostellaan ja kukkia ja vaatteita ja pölyhuiskaa ja on muikkua ja piirakkata. Ja niin.
0: Ihan. No mut hei, me ollaan yhteen asti täällä vielä, eli meillä on vajaa tunti yhteistä aikaa täällä näin. Eli aina kesällä tai aina kuun ensimmäisenä keskiviikkona kesällä kesä on voimaa Lahden torilla.
1: Siinä jos kuulitte ja päivämäärät ja muut löytyy sitten meidän verkkosivulta. Sieltä löytyy myös verkkoradio ja hei, muista käydä osallistumassa meidän ihaniin kilpailuihin siellä radiovoima.fi tai vielä kerkeä tänne torillekin tekemään saman. Mutta nyt me laitetaan musiikkia tulemaan ja hei, täällä on kasari megahitti, yksi sellainen. Tämä on nimittäin Sabrina ja tämä on se biisi Boys, Boys, Boys.

0: Ja terkut täältä Lahden torilta, täällä ollaan ja saadaan jälleen kerran aivan ihastuttavia vieraita ja vähän tällaista niin kuin jännitystäkin tässä näin voi olla, että jos joku oli tuossa 12 uutisten kohdalla kuulolla, niin tietääkin tässä meidän palkinnon saaja, mutta voi olla, että ei kuule välttämättä ollut, niin nyt on tulossa ihanaa juttua. Ensinnäkin täällä Lahden kaupungin ympäristöjohtaja Johanna Särkijärvi, moikka!
1: Moikka.
0: Ja mä paljastan meidän toista vierasta vielä täällä. Saat olla vielä hetken aikaa ihan suu kiinni, koska äsken siis jaettiin tuossa lavalla täällä Lahdessa ympäristöpalkinto. Mikä tää on, Johanna?
1: Joo, eli me jaetaan Lahden kaupunki vuosittain tällaisen ympäristöpalkinnon. Ja siis me halutaan jakaa tää, koska mehän ei yksin tehdä tätä ympäristötyötä, vaan meidän kumppanit on meille supertärkeitä. Ja me halutaan sitten nostaa esille tällaisia merkittäviä ympäristötoimijoita.
2: Pakko kysyä näistä, kun vuosittain tämmöisiä tehdään, niin minkälainen työ se on teille löytää sitten tämä palkittava kohde aina? Onko se semmoista selvittelytyötä ja mitä se on käytännössä teille, että löytyy sitten se palkittava taho?
1: Siis meillähän saa ehdottaa kuka tahansa, että kuka palkittaisi. Ja tietenkin, koska tehdään paljon sitä yhteistyötä, niin nähdään tietenkin myös itse, että ketä meillä on ollut erityisen aktiivisia minäkin vuonna. Ja sitten esimerkiksi tänä vuonna niin meillä oli erityinen teema, erityinen ympäristöteema. Ja sitten tämä ohjasi meillä nyt sitten valintaa tänä vuonna.
0: Mikäs tämä teema oli?
1: Vesi. Ensimmäinen vihje.
0: Kyllä.
2: Niin, kyllä.
0: Pitäisikö meidän tässä kohtia vähän paljastaa, koska niin, juuri äsken siis tuossa lavalla ympäristöpalkinnon on saanut Vesijärvi-säätiö ja täällä on Heikki Mäkinen. Onneksi olkoon!
3: Kiitos kovasti.
0: Miltä tällainen tunnistus tuntuu?
3: Aina se tuntuu tosi hyvältä, ilman muuta. Varmaan kertoo osittain siitä, että jotain on tehty niin kuin oikein, mutta myös aika harvoin on niin kuin semmoinen tilanne, että sen olisi yksin sitten jotain saanut aikaiseksi, että sitten meidät nyt palkittiin tällä kertaa niin kuin siitä kaikesta työstä, mitä porukalla on tehty, että kyllä se ihan yhtä hyvin olisi voinut olla joku toinenkin toimija, mutta ei me yhtä niin kuin sitä vastaan laiteta, että meidän kautta tulee sitten tätä tunnustusta vesienhoitotyölle, mitä alueella tehdään.
2: Minkälaisena arvostat tämmöistä niin kuin tunnustusta? Teette tietysti todella hienoa työtä muutenkin, niin miltä se tämmöinen niin kuin tuntuu? Miten arvostat tämmöisen niin kuin tunnustuksen, mikä tulee nytten kaupungilta?
3: Kyllä se mun mielestä on rehellistä varmaan tunnustaa sanoa niin, että varmaan isolla osalla meillä on niin kuin se tilanne, että kyllä me aina aika ajoin sen arjen puurtamisen keskellä kaivataan myös sitä, että joku niin kuin huomioi jotenkin sen työn, mitä me tehdään.
2: Kyllä.
3: Että, ainahan se totta kai tuntuu hyvältä ja se on yhdenlaista feedbackia siitä työstä, jota tehdään. Ja kauhean iloisia totta kai ollaan siitä, että se osui meihin nyt.
2: Ihan varmasti.
0: Minkälaisilla niin kuin kriteereillä tänä vuonna nyt sitten Vesijärvi-säätiö valittiin ympäristöpalkinnon saajaksi?
1: Joo, meillä oli tänä vuonna se vesiteemana ja me mietittiin, että palkitaanko yksilö vai palkitaanko yhteisö. Ja sitten me mietittiin, että tämä Vesijärvi-säätiö, niin siinä on niin upea tämä toimintamallikin, että kun tässä tuodaan niin monta toimijaa yhteen ja yhdessä viedään sitä asiaa eteenpäin, että siinä tavallaan samalla palkittiin se, että miten sitä ympäristötyötä tehdään. Että sen ei tarvitse olla sellaista yksinäistä puurtamista, vaan niin kun tässä on myös yritykset mukana. Että se ei ole pelkästään sitä, että

0: tarvitaan niitä, jotka viestii. Siinä tarvitaan niitä, jotka osaa niin kuin eri osa-alueita siinä ihan käytännön vesien hoitotyössä ja niitä, jotka pystyy viemään niin kuin asioita tuolla päätöksentekokoneistossa eteenpäin ja niin edespäin. Niin edespäin. Sitten tosi monenlaista osaamista tarvitaan ja se säätiön toimintamalli, johon Johanna tuossa viittasikin äsken, niin se on just sitä, että me yritetään niin kuin löytää ne oikeat tahot tekemään oikeita asioita oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja niin kuin koordinoida sitä, mutta pelkästään ihan näissä niin kuin perusvesien hoitohommissakin niin kuin on niin kuin yli 60 eri organisaatiota, joiden kanssa sitä niin kuin tehdään, että kyllä se todellakin on niin kuin yhdessä tekemistä.
1: Niin, ja tässä on mahtava tapa myös, tulee tämmöinen niin kuin yhteistyö, ja mainitsitkin tässä myös, että saadaan myös esimerkiksi yritykset mukaan, ja niin kuin tavallaan jokaisella meillä on myös oma osuus, mutta myös varmaan vastuukin siitä ympäristöstä, ympäristön tilasta, miten me voidaan vaikuttaa siihen meidän lähiympäristöön hyvinkin pienilläkin asioilla, ja totta kai sitten eri tahojen kautta.
2: Kyllä, juuri näin, mutta kyllä mä sanoisin, Heikki, että ootte tämän homman sydän. Että kyllä se meni ensisijaisesti teille ja teidän tavalle tehdä sitä yhteistyötä.
1: Bravo.
3: Ihanasti sanottu.
0: Kyllä. Yhteistyölle joka tapauksessa.
3: No hei, Heikki Mäkinen Vesijärvi-säätiöstä. Jos vielä jollekin on myös vähän säätiön toiminta vieraampi, niin yritäs vähän tiivistää, että mitä kaikkea siis Vesijärvi-säätiö tekee?
0: No meidän tehtävä on pyrkiä niin kuin ylläpitämään ja parantamaan niin kuin sitä toimintaa, niin kuin mahdollistamaan tässä Lahden seudun toimintaympäristössä se vesien hoitotoimenpiteiden tekeminen. Ja se tarkoittaa sitä, että löytämään se niin kuin rahoitus, joka tarvitaan, ja löytämään ne, jotka niin kuin tietää, jotka osaa tehdä ne manöverit, jotka niin kuin tarpeen on tehdä. Me suunnitellaan niitä yhdessä eri kumppaneiden kanssa, mutta pääosin on niin kuin muut, jotka tekee. Ja se on niin kuin meidän sitä ekspertiisiä sitten löytää ne tahot, jotka sitten homman oikeasti niin kuin klaaraa. Viestintä on meillä myöskin niin kuin iso asia. Se on tosi tärkeää, että se semmoinen niin kuin yleinen ja niin kuin hyväksyntä ja yleinen ymmärrys, jotka kulkee käsi kädessä, niin vesien hoidolle säilyy ja niin kuin kasvaa täällä Lahden seudulla. Se on iso asia ja sen eteen pyritään tekemään töitä. Ja tosiaan erilaiset varainhankintamuodot. Mä oon tosi ilahtunut siitä, että teki siellä radiovoimapuolella, olette nyt tänään päättänyt näitä haukipaitoja hankkia, joilla tätä vesien hoitotyötä osittain rahoitetaan. Että kiitos teille jo etukäteen tästä.
3: On muuten upea paita.
1: On. Ja siis oikeasti tässä myös tulee, että pienillä teoilla tehdään suuria asioita. Että kaikilla meillä on, niin kuin sanoin jo tuossa, että kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa. Ja eikö nämä kaikki kuitenkin myös, jos puhutaan myös ympäristöasioista, mistä Lahti on saanut ja Lahden seutu on saanut kansainvälisestikin tunnustusta, niin on just sitä, että myös tähdätään siihen parempaan tulevaisuuteen. Ja tietysti tähänkin hetkeen, mutta se, että meillä olisi sitten jatkossa myös tulevilla sukupolvilla se loistava ympäristö monipuolisesti niin tarjolla ja käsillä ja käytettävissä.
2: Kyllä, juuri näin. Siis monimuotoinen ja hyvinvoiva luonto niin tarkoittaa hyvinvoivia ihmisiä.
3: Mä haluaisin antaa vielä Vesijärvi-säätiölle yhden palkinnon.
1: Kyllä.
3: Mitä oot, Krisu, mieltä?
1: Joo.
3: Heikki Mäkinen, meillä on täällä Trion omaa hunajaa.
0: Oi vitsi.
3: Tuolla Trion katolla kuule tehtynä, niin mun mielestä tää menisi niinku oikeesti oikeille henkilöille, vaikka sinne ihan toimistolle kuule kaikkien käyttöön tai salattaa omaankin taskuun, niin erittäin paikallista hunajaa, niin Trion oma hunaja, Heikki, vielä ympäristöpalkinnon lisäksi, niin hunajata.
0: Kiitos kovasti, aivan loistavaa. Ajatusten lukijoita suunnilleen. Mä eilen oli vieraita, joiden kanssa teetä tuossa kotona siis nautiskeltiin ja hunajat loppu niin kuin siinä vaiheessa. Tää osuu niin kuin aika hyvin. Mä en tätä toimistolle asti vie.
3: Hyvä,
0: mä roudaan tämän kotiin.
3: Hyvä.
1: Joo, kyllä.
0: Tämmöstä lähin keulimaan itsekkäästi tästä hunajapurkin kanssa.
3: Ei, se on sallittua.
1: Nyt otan loppuun yhden kysymyksen. Antakaa nyt joku semmoinen ihana vinkki oman työnne tai edustamanne organisaation puolelta. Mitä me kaikki voitaisiin kesällä muistaa tätä meidän lähiympäristöä jollakin pienellä teolla, mikä voisi olla teiltä joku sellainen pieni asia? No sä vaikka mainitsit tuossa, että vaikka esimerkiksi tukea toimintaa hankkimalla vaikka se teepaita, mutta joku muu semmoinen käytön vinkki. Tässä on vähän lomaa kesälyä tiedossa, niin mitä se olisi teidän näkövinkkelistä?
2: Joo, mulla olisi tämmöinen laiskan ihmisen vinkki. Nurmikoita ei ole pakko ajaa.
1: Ai, niin, pörriäiset.
2: Niin,

0: pörriäiset tykkää enemmän siitä, kun on monenlaista kasvillisuutta. Että mä ajattelen, että ehkä meidän pitäisi ruveta miettimään meidän pihoja vähän eri lailla ja meidän lähiympäristöä. Että semmoinen niinku tasainen nurmikko ei ole aina kaikkein ihaninta kaikille.
1: Aika ihanasti sanottu.
2: Otan heti ton neuvosta vaarin, kiitos vaan.
3: Jos sulla oli Johanna laiskan ihmisen vinkki, niin mä otan nälkäisen ihmisen vinkin, eli syökää särkeä.
1: No niin.
0: Särkijärvi kannattaa.
2: Kyllä. Ja nimenomaan muutenkin kannattaa muistaa ne meidän järvikalat.
1: Kyllä. Kiitoksia.
2: Hei, kiitos. Ja onneksi olkoon vielä. Eli ympäristöpalkinto tänä vuonna luovutettiin Vesijärvi-säätiölle vielä kertalle. Onneksi olkoon.
1: Kiitoksia. Ja tähän loppuun semmoinen biisi, missä me ehkä voi tulla semmoinen jotenkin Suomi ja ympäristö ja luonto. Mä valitsin tähän nimittäin Myrskyluodon Maijan tähän perään.
2: Oi, hei, kiitos Johanna Särkijärvi ja Heikki Mäkinen.
0: Kiitos paljon. Kiitos.

0: Näe Eput viimeistä kertaa Lahdessa. Suomirokin legenda Eppu Normaali käynnistää jäähyväisfestarikiertueensa kesämössöstä. Lava raikaa vuonna 85, tahroja paperilla ja reppuni jupiset. Mukana myös 15 muuta huippuartistia. Kesämössö, kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Osta liput nyt.
1: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune. Lahden Liivikeskus. Camping Messilä. Elämysranta. Intersport Karisma ja Laune. Huoltopalvelu Viitanen. Ravintola Koti. Pub Cherry Lahti. Ja Vihertalo Varpula.
5: Pesäteatterissa Hollolassa viihdyttää tänä kesänä Matti Röngän dekkariin perustuva hillitön musiikkinäytelmä Uskottu mies, Viktor Kärppä. Tervetuloa Hyvän fiiliksen kesäteatteriin. Liput, lippu.fi.

0: Oi, oi, oi, siinä oli kyllä hyvät rytmit. Kello on 12.40, ihan hetki ollaan täällä vielä Krisun kanssa, täällä siis Sara ja Krisu. Kesä on voimaa, lähetys tätä Lahden torilta aina kesällä. Ensimmäisenä keskiviikkona, eli markkinapäivinä seuraavan kerran sitten heinäkuun ensimmäisenä keskiviikkona live-lähetys täältä torilta. Krisu tuolta juoksi kuule Vesijärvi-säätiön pisteeltä ja nyt on sulla tyylikäs haukipaita kainalossa. Oho, kato,
1: no niin, nyt on mikki päällä. Aivan älyttömän ihan, siis niin kuin mielettömän ihana. Myös sanon, että tämä graafikko iittiläinen, tämä naisgraafikko, että kun mä muistan, olisiko ollut Tuulikki.
0: Okei.
1: Joka on myös taiteilut tehnyt tämän. Niin kuin,
0: eli siis paikallinen designkin vielä.
1: Kyllä, kyllä. Siis tämä on aivan mieletön siis taidonnäytö tämäkin, tämä hauki, mikä tässä on.
0: Tämä on, siis on oikeasti niin kuin, että tämä on kaunis paita tai kumea paita, niin kuin tyylikäs. Ja tämä puuvilla on ihanan pehmeitä, tällaista reilun kaupan puuvillaa selkeästi.
1: Joo, ja tässä on nyt just tapa niin kuin tehdä oikeasti niin kuin hyvää, että kun nyt tämän paitahankinnan tekee, niin tässä on just se, että millä voi tehdä niin kuin ympäristön hyväksi niin kuin niitä. Eli nämä varat menee lyhentämättömänä säätiön kautta sitten lähiseudun hyväksi. Ja niin oikeasti me oltiin Sipeliustalolla tekemässä lähetystä ja silloin itse asiassa juteltiin vähän tänne säätiön liittyvää niin kuin vesiasioista ja muista. Ja silloin mua harmitti, koska mentiin niin kuin ristiin, niin siellä ei ollut tätä isompaa kokoa, mutta nyt löytyi kokoa ja on paitaa ja on kuule ollut mansikkaa. Aloitanko mä taas tämän litanian?
0: Löytyy paita sunkin hauiksille siis.
1: Löytyy
0: kuule. Haukipaita sun hauiksille.
1: Kyllä, se on kovaa.
0: Hei, seuraava biisi, niin ihan niinku kesää, kesälähetystä voit tehdä, jollei tää kappale tuu.
1: Ei todellakaan, tästä se nyt viimeistä lähtee se kesä.

0: No eihän se kesä tuu ilman Popedan Kuuma kesä.
1: Ei todellakaan tuu. Se on kyllä joku, niin kuin joistakin biiseistä, niin kuin ollaan tämänkin lähetyksen aikana puhuttu, niin miten niistä tulee muistoja ja nimenomaan semmoinen kesäfiilis?
0: Todellakin.
1: Pitkä kuuma kesä.
0: Ai. Hei mä oon täällä jotenkin vaan niinku suu ymmyrkäisenä. Mä en ehkä ajatellut, mä ehkä tein tyhmän oletuksen, että kun tässä kesän ensimmäinen markkinapäivä, niin ehkä tänään vähän rauhallisempaa. Ihan mitä mä oikein ajattelin?
1: Täällä on kuulla semmonen meininkipäällä. Hei, toisaalta koululaisilla on alkanut loma ja sitä myötä myös monilla vanhemmilla, ei välttämättä kaikilla, ja on pariskuntia ja eläkeläisiä, tarhalaisia, niinku täällä niinku käynyt ihan todellakin päästä päähän tätä niinku porukkaa. Et kyllä siellä on varmaan aika, ja sitten tässä niin, kun mainittiin aikaisemmin tänä lähetyksessä siitä, että esimerkiksi tässä lähellä on yrityksiä, niin että tulkaa nyt käymään tässä torilla hakemassa niin kuin lounastarpeet. Niin aika moni uskoisin kuule, että on tässä kuule käynyt. Että näytti vähän semmoista, että tuolta juostiin kaikennäköisiä herkkuannoksia niin lähiseudun yrityksiin.
0: Sanoppa se. Totta kai täällä vielä meiningit jatkuu, että eihän tässä vielä, vaikka me aletaan kohta
1: hei,
0: lopettelemaan.
1: Niin, se sun mekkokin piti tosta käydä.
0: Kyllä, kato. Onko tossa muuten nyt yksi, eihän sä just osta sitä mun mekkoa, mitä
1: hän vähän hipsuttelee sitä tuossa.
0: Hipsuttelee, tuossa ihana kesämekko, joo. Kaikkea löytyy Lahentorille, totta kai. Hei, seuraavaksi tulossa paikallista musiikkia. Teho sekoitin, asfaltti polttaa tämän mainosten jälkeen. Sara ja Krisu täällä vielä kello 13 asti. Kesä on voimaa.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
3: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
2: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
5: Mössön festivaalit täyttää 10 vuotta. Jo vuosikymmen laadukkaita festareita, jossa niin yleisö kuin huippuartistitkin viihtyvät. Juhlavuoden kunniaksi lavalle nousee historiallisen kova kattaus. Eppu Normaali, Halo Helsinki, Westerinen yhtyeineen, JVG ja monta muuta. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa.

0: Ja siis mitä sanotaan, että on paras kesäpäivä? Mitä täällä tapahtuu, Krisu?
1: No meille tuli tänne nuoria koululaisia. Mä itse asiassa bongasin jo tässä aikaisemmin. Ja siis täällä on lettuja. Ja nyt kysytään ensimmäisenä heti haastattelu alkuun, että ketä te ootte? Aloitetaan susta.
2: Moi, mun nimi on Alisa.
1: Entäs sun?
3: Paula.
4: Moi, Jessica.
5: Mä oon Olivia.
1: Te ootte nyt, teillä on tosi makeat vaatteet ja essut ja tänne tuli lettuja.
0: Ja tää lukee, hei, niin te Tiirismaa.
1: Niin, te Tiirismaa. Mistä oikein on kysymys? Kuka haluaa kertoa?
6: Aidosti paikallinen.

0: No niin, mentiinpä tästä biisistä takaisin. Nyt päästään jatkamaan haastattelua. Meillä on tuollainen pienen hetkellinen sähkökatkos täältä. Kaikki on mahdollista. Mutta nyt mennään takaisin. Täällä on koululaisia. Ketä te olette ja mistä oikein on kysymys?
1: Me ollaan Tiirismaan koulusta ja me myydään lettuja täällä Lahden torilla joka markkinapäivä.
0: Joka markkinapäivä?
1: Seuraavat pari vuotta.
0: No siinä kuulitte. Täällä on kuule nuoria bisneksen tekijöitä. Onko mennyt hyvin kaupaksi?
1: Tänään on mennyt, koska on kesä.
2: No hei, todellakin.
0: Fakta.
2: Hei siis, teettekö te nää ite nää letut siellä?
1: Joo.
2: Okei. Okay.
0: No onko se vaikeeta tämmönen näiden kaikkien tuotteiden tekeminen ja myyminen?
1: No ei se nyt kyllä kauhean vaikeeta ole, mutta se vähän riippuu kuinka paljon väkeä myöskin on.
2: Onks tänään ollut kiirepäivä?
1: On ollut vähän silleen.
0: No onko ollut mitään haasteita vai onko ollut vaan semmoista helppoa? Teillä ainakin, mäkin kävin teidän pisteellä hakemassa kahvia ja pulloa, kiitos, siitä oli ihan älyttömän hyvää. Onko ollut joku semmoinen vaikea asia, onko pitänyt, ootteko oppineet jotakin uutta?
1: Joo, ollaan, mutta tietenkin vaikeat kohdat on ne, jotka, jos on paljon ihmisiä jonossa, mutta kaikista kyllä selvitään.
0: Ihana asenne.
2: Kyllä, vaikka vähän ruuhkaa tuleekin. Siis keräättekö te rahaa johonkin niin, vai mikä tää juttu on? Miksi te tuutte myymään tänne lettuja?
1: Me kerätään kutosluokkaa varten, kun me mennään leirikouluun Englantiin.
0: Englantiin? Siis teillä on näin hyvin jo suunnitteilla kaikkea, että minne te menette?
1: Joo, on.
2: Mitäs siellä Englannissa siis tapahtuu?
1: Me mennään sellaiseen perheeseen. Sitten me mennään Harry Potter Universe.
0: Aika hienot suunnitelmat. Niin, kerro vaan.
1: Ja sitten myös kaikkiin muihinkin paikkoihin.
0: Englannissa.
2: Tämä on niin, luokkaretki, siis kutosluokan ruokkaretki.
0: Eli kuinka kauan teillä on aikaa vielä?
1: Meillä on nyt vaan noin 3 vuotta.
0: Oletteko te nyt, niin menettekö te neloselle nyt vai kolmoselle? Minkä ikäisiä te olette?
1: Me mennään ensi vuonna.
0: Nyt syksyllä?
1: Syksyllä mennään neloselle.
0: Neloselle?
2: Ja te olette noin reippaita, mä en käsitä!
0: No, saatteko te apua sitten vanhemmilta tai huoltajilta sitten tähän kaikkeen? Auttaako se teitä?
1: Joo, se auttaa aika paljonkin.
0: Se on ihana. Ja oliko nyt näin, että olette tänään täällä markkinoilla ja sitten siis tulevinakin markkinoilla tästä eteenpäin?
1: Kyllä, joo.
2: Hei, antakaa vielä tarkka paikka. Mistä jäät löytää tulevina markkinapäivinä, niin kaikki osaa tulla. Te Tiirismaa pääsee sitten kutosluokalla luokkaretkelle Englantiin.
1: Se on sellainen, mikä näyttää vähän sellaiselta teltalta, missä on vähän sellaisia tiilipalikoita.
0: Sä voit sanoa vielä, haluatko tarkentaa?
1: Ei, siis se on sellainen teltta, jossa on tiilikuvioinen teltta.
2: Missä päin se apaut tältä torilta löytyy?
0: Se on tuossa niinku kulmassa, eli tavallaan torin tuolla vähän niinku toisessa laidassa, mutta aika reunalla tätä
2: Aleksanterinkadun reunalla, torin niinku siellä, vähän niinku Santa Feen kulmalla ehkä.
0: Just näin, vähän sinne päin. Hei, nytten, mikä on paras? Te tuotte meille kesälettuja, niin onks tää nyt paras herkku?
1: On. Joo.
0: Sunkin mielestä.
1: Ihan paras.
0: Hei, kiitos teille tosi paljon.
2: Olette maailman ihanimmat haastelevat kyllä tältä päivältä. Antakaa itsellenne apurat, ei muuta kuin vähän lisää lettuja vielä tekemään. Tässä kohti kesää voimaa lähetys. Kiitos Krisu, kiitos kuuntelijat.
0: Kiitos Sara.
2: Heinäkuun ensimmäisenä keskiviikkona jatketaan. Moikka, moi!
0: Moi!
1: Moi!

0: siinä vielä bonanza. Ja täällä nyt on kuule sellainen juttu, että kesä on voimaan lähetys siis tältä päivältä, niin se oli kuule tässä. Ja jatketaan heinäkuussa sitten heinäkuun ensimmäisenä keskiviikkona. Sara kiittää, Krisu kiittää, koko Voiman jengi kiittää. Aivan ihanaa kesäkuuta. Ja totta kai huomenna heti 6.00 sitten jälleen meikäläinenkin siellä studiossa. Moikka moi!
1: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupungin ympäristöpalkinto myönnettiin tänä vuonna Vesijärvi-säätiölle. Palkinnon perusteluissa korostuvat säätiön pitkäjänteinen työ vesien suojelun edistämisessä Lahden seudulla, kyky koota ympärilleen laaja yhteistyöverkosto sekä vaikuttava viestintä vesien tilasta ja vesien suojelun merkityksestä. Kaupunki myönsi lisäksi postuumisti tunnustuksen vesiensuojelupäällikölle Ismo Malinille. Malinia kiitettiin vaikuttavasta ja pitkäjänteisestä työstä vesien ja muun luonnonsuojelun hyväksi Lahden seudulla. Samalla häntä muistettiin elämäntyöstä, jolla on ollut pysyvä merkitys alueen ympäristön suojelulle ja vesienhoidolle. Orimattilan Artjärvellä viime perjantaina ammuskellut mies on vangittu epäiltynä tapon yrityksestä, tiedottaa Hämeen poliisi. 28-vuotiaan miehen epäillään ampuneen puolisoaan yksityisasunnossa. Uhri kuljetettiin sairaalahoitoon. Miehellä ei ole aseen hallussapitolupaa, joten häntä epäillään myös törkeästä ampuma-aserikoksesta. Hämeen poliisin mukaan kyse on lähisuhdeväkivallan esitutkinnasta ja tutkintavankeuden perusteena on vaikeuttamisvaara. Lupa- ja valvontavirasto teki toukokuussa työsuojelutarkastuksen sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosastolle, Yle kertoo. Virasto vahvistaa Ylelle tarkastuksen osaston henkilöstö- ja oikeusyksikköön. Ylen tietojen mukaan lupa- ja valvontavirasto teki tarkastuksen sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Useat entiset ja nykyiset työntekijät kertovat kokemistaan epäkohdista, kuten ilmapiiriongelmista ja työpaikkakiusaamisesta. Tarkastuksen tulokset valmistuvat kesäkuun loppupuolella. Ukraina iski Pietarin energia- ja sotilaskohteisiin viime yönä lennokeilla. Iskut näkyvät myös Suomen ilmavalvonnassa, monet mediat uutisoivat. Iltalehden mukaan itäisellä Suomenlahdella on suljettu useita meriväyliä liikenteeltä ja Haminan lähialueella on havaittu hävittäjiä. Puolustusvoimat vahvisti lehdelle tehostaneensa valvonta- ja torjuntakykyään Pietariin kohdistettujen iskujen vuoksi. Helsingin Sanomat kertoi puolustusvoimien tehneen valvontalentoja Hornet-hävittäjillä ja tarkastaneen mahdollisen droonin. Valvontalennoista uutisoi myös Ilta-Sanomat.
2: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
3: Pilvisyys vaihtelee ja laajalti on poutaa. Päivällä lähinnä maan keskivaiheella esiintyy paikoin sadekuuroja. Odotettavissa huomissaan muun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä lähinnä maan keskiosassa paikoin sadekuuroja, yöllä poutaa, aluksi paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 18-23 astetta ja yön alin 8-13 astetta. Heikkoa tuulta.
4: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Keskiviikko ja aurinkoinen keskiviikko meillä käynnissä. Mukavaa pikkulauantaita kesäkuun 3. päivää. Jos oot Hämeen alueella kuunnellut tätä radiokanavaa, Puolen Suomen radiota, Radiovoimaa, niin nyt siirryttiin torihulinoista sitten iltapäiväsetin pariin. Joo, Lahden torilla siellä oli tänään markkinapäivä, toripäivä ja suoraan lähetystä kajahti Hämeen seudulla ilmoille. Huikea keli, kunnon kesä on koittanut meille ja selvitellään tänään, että minkälainen on leirintäalueen kesä. Meillä on haastattelussa yrittäjä Päivi Saarela tänään myöhemmin kello 15 jälkeen Camping Messillä leirintäalueelta. Selvitellään sitä, että minkälaista on pitää nykypäivänä leirintäaluetta, kun meininki taitaa olla vähän erilaista kuin joskus 70-luvulla, että riitti, että oli joku maapläntti, mihin sitten sai teltan pystyyn, niin nykyään leirintäalueellakin täytyy olla ihmisille palveluita ja aktiviteetteja ja kaikkea semmoista, niin selvitellään, että minkälaisia aktiviteetteja kansa sitten nykyään vaatii ja keitä leirintäalueella käy tuolta niin kuin ulkomaiden suunnilta, että onko vielä Saksa se maa, mistä tulee paljon porukkaa kesäaikaa Suomen käymään vai mistä päin turistit tänne Suomeen eksyvät. Ja kuinka paljon tuommoisen leirintäalueen pitää ylipäätään niin kuin uudistua, niin kaikista tämmöisistä puhutaan tänään iltapäivällä kello 15 ja 18 välillä. Camping Messillä edustaa siis yrittäjä Päivi Saarela meillä lähetyksessä tänään myöhemmin. Joo, kello 18 saakka kestää tämä Puolen Suomen iltapäivä lähetys ja aurinkoiseen keskiviikkoon. Meillä on tietysti tarjolla mahtava musiikkia, paikallisia ohjelmapaloja muutama otteeseen omilla ohjelmapaikoillaan. Totta kai tänäänkin 80-luvun musiikkia fiilistellään ennen kello 3 Puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa. Ja eilen kävi jotain uskomatonta. Mä näin siis lätkän M-pokaalin, siis ihan parinkymmenen sentin päästä, niin mä kerron kohta sulle tarkemmin, mitä eilen tapahtui, miten mä päädyin näkemään pojan M-lätkäpokaalin.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Lost Frequencies, Don't Leave Me Now, puolen Suomen radio ja iltapäivän lähetys rullaa ja WhatsApp on aktiivinen 0406195939. Keskipäivän keidas Mari Pekkanen kello 11-13 myös huomenna. Olen yleensä aina kiittänyt Maria tuossa lähetyksen alussa. Nyt jäi kiitokset sanomatta, mutta ne tuli onneksi nyt sanottu, että kiitos keskipäivän keitasta Pekkasen Marille ja huomenna jatketaan kello 11. Mutta arvaa mitä kävi eilen. Mä olin illalla käymässä Helsingissä moikkaamassa kaveriani ja näkemässä ystävää. Käveltiin iltasella Helsingin Olympiastadionin viereisen ravintolan ohi ja keitäs siinä sitten olikaan. Seisoskelemassa, tappamassa aikaa, hengailemassa Hook-ravintolan edessä. Siinä oli ilmeisesti muutama nuori leijona, muutama maailmanmestari MM-pokaalin kanssa. Ei tunnistettu näitä pelaajia, ja mun kaverikin, hän on aika kova penkkiurheilija ja lätkäseuraaja, mutta ei ollut sellaisia tuttuja naamoja, niin en tiedä, oliko siinä sitten semmoista porukkaa, että onko nämä niin kuin tähtipelaajat jo lähtenyt sitten perheidensä luokse. Eilen oli tiistai-ilta, siinä on pari iltaa sitten jo juhlittu. Että oliko siinä sitten semmoiset nuorimmat ehkä sieltä joukkueesta, ne jotka jaksaa vielä sitten nostaa poikaa ja käydä jossain Helsingin yössä ulkoiluttamassa sitten vähän pokaalia. Mutta kuitenkin tämmöinen sattuma vaan, että satuttiin samaan aikaan kävelemään siitä. Siinä oli 3-4 kappaletta näitä pelaajia, kultamitalit kaulassa ja poika sitten siinä yhdellä heistä sylissä ja se meni ehkä vähän kiusalliseksi tilanne. Me hidasteltiin meidän vauhtia ehkä vähän liikaa, käveltiin häkeltyneenä heidän seuraansa lävitse mun kaverin kanssa. Meidän reitit siis niin kuin ristesi, että me käveltiin niin kuin ristikkä ja ehkä me sitten vähän siinä turhan paljon hidasteltiin ja mun kaveri rupesi jotain mumisee itsekseen siinä sen pokaalin kohdalla jotain, että jaas, kyllä, okei. Me ihmettiin, kenelle se puhuu, että nyt pitäisi jotenkin sanoa, että saadaanko me valokuva tai sanoa jotain, että onnea tai huutaa jotain Suomi tai muuta. Mutta kun sitten ne pelaajatkin oli ehkä vähän silleen, ne ei ollut mitenkään riehakkaalla tuulella. Ne oli ehkä vähän totisen olosia ja en mä tiedä, oliko sitten jo painanut pari päivän juhlimiset. Et siinä oli sellainen hiljasta jellonaa ehkä sen pokaalin kanssa siinä. Ja sitten tilanne oli, se oli nopeasti myös ohi, että me jouduttiin sitten kävelemään siitä. Vaikka hidastettiin vauhtia, mutta käveltiin sitten kauemmas ja sitten kun oltiin sopivan matkan päässä tästä MM-pokaalista ja kultaleijonista, niin sitten alkoi tietenkin supina ja semmoinen, niin kuin, että pitääkö mennä ottaa kuva, niin kuin, nyt mennään. Ja sitten mun kaveri rupesi jotenkin hannailemaan siinä, että hän ei sitten kuitenkaan halunnut, että ei, antaa niitä olla, ne on joutunut kaikille selittämään ja jokainen menee niiden kanssa nyt länkyttämään, että ne ei jaksa enää kuunnella yhtään keski-ikäisten tyyppien muminaa, jotka menee niille mussuttamaan jotain. Ja mä olin, että ei, nyt mennään, kun että yksi valokuva, että nopea. Ja ei me sitten kuitenkaan menty ja sitten me mentiin vielä pidemmälle ja sitten se meidän vatkaaminen jatkuu ja se niin kuin meni semmoiseksi ihmeen säätämiseksi. Ja nämä norkoili aikansa nämä oletetut leijonat siinä. Ja heillä oli taksi siinä vieressä. Mä ajattelin, että hyppääkö ne taksiin sen pokaalin kanssa ja jatkaa matkaansa sitten jonnekin. Mutta ei, mitä tehdään Suomessa? Mä en tiedä, mitä ne siinä sääti, että oliko siinä joku ongelma sitten heillä, oliko rahat loppu tai mikä siinä oli niinku homman nimi. Mutta taksi lähti pois ja me seurattiin etäältä sitä leijonien ja pojan taivalta, niin nämä hyppäs raitiovaunuun Helsingissä. Kyllä, missä muualla maailmassa? Voidaan niin kuin mennä näin simppelisti ja jotenkin ei ole mitään turvamiehiä ja tuolla vaan kansan parissa. Ja MM-pokaali hyppää raitiovaunuun iltasella Helsingissä. Täys raitiovaunu, muutama leijona sinne ja tyypit lähtee sitten jatkamaan matkaa. Ja poika menee vaan siellä, niin vain Suomessa. Only in Finland jutut oli tämä, että sinne se MM-pokaali sitten hyppäsi raitiovaunuun ja jäimme katselemaan etääntyvää sporaa sitten vain.

Ramses toisen lätkäbiisi, villi eläin. Hieno kokemus oli Jani, sitten on pokaali emoji ja kultamitalli emoji. Tämmönen viesti Iisalmesta, WhatsAppiin 0406195939. Anssi kysyy, että moi Jani, niin jäikö se valokuva ottamatta? Ja kyllä se jäi siinä kohdalla ottamatta, mutta mä sitten nappasin sieltä kauempaa sitten semmoisen kuvan, missä nyt näkyy tosi huonosti sitten, että siellä on jotain tyyppejä, jolla on jotain kädessä. Et mulla on semmoinen niin tosi huono valokuva, mutta siitä ei oikeastaan näe yhtään, että mistä on kyse. Siinä voisi olla ihan mitkä tahansa tyyppejä tälleen. Kyllä jäi valokuvat ottamatta ja haastattelutkin tekemättä. Mä siis mietin siinä tilanteessa, että olisiko siinä pitänyt niin kuin pistää kännykästä nauhuri päälle ja ottaa jotain tämmöistä audiomuotoista fiilistelyäkin näiltä tyypeiltä, että olisiko niin kuin pitänyt tehdä jotain matskua tänne radioonkin sitten näiden nuorten leijonien kanssa, mutta sekin nyt jäi siinä tilanteessa. Se oli yllättävä tilanne tosiaan, kun me kaverini kanssa me vaan niin kuin käveltiin ja sitten yhtäkkiä siinä oli nämä maailmanmestarit. Niin se tilanne, se oli hämmentävä, se oli yllättävä, mutta jotenkin jännä todiste siitä, että elämässä voi tapahtua ihmeellisiä sattumuksia ja outoja asioita. Ainakin kun joskus sitten lähtee kotoa pois ja tekee joskus jotain, niin kuin nyt sitten eilen mä tulin tai menin käymään Helsingissä moikkaamaan ystävääni, niin joskus kannattaa tehdä jotain. Joskus kannattaa vaikka mennä Helsinkiin, niin saattaa törmätä maailmanmestareihin. Mä tuossa joskus pari viikkoa sitten kerroin Helsingin reissustani ja kaikenlaisia sattumuksia. Sitä aina siellä pääkaupunkiseudulla käy, niin nyt eilen kävi sitten tommonen homma, että siinä oli näitä maailmanmestareita oletettavasti. Ja tosiaan me ei niinku tunnistettu näitä pelaajia, vaikka se mun kaveri on tosiaan kova lätkädikkari, niin hänkään ei sitten tunnistunut, että ketä tämä osasto oli, ja hän sitten vitsailikin jälkeenpäin, että vai oliko se sitten jotain huoltojengiä tai hierojia tai jotain taustajoukkoja, niin en tiedä. Kyllä ne vaikutti silleen ihan pelaajilta, sitten niillä oli ne kultamitalit kaulassa ja yksi huomio muuten niistä mitaleista, se mitä siinä tilanteessa ehdin niitä mitaleita katsoa ja sillä lailla vilkasta nopeasti, niin ne näytti niin kuin ne mitalit, ne kultamitalit, jotka tyypeillä oli kaulassa, niin ikään kuin ne olisi ollut jotain pahvia. Tai ne ei näyttänyt silleen niin kuin oikeilta. Ne näytti, että ne olisi ollut jotain leikkimitaleja. Et jännä miltä ne näytti sitten sillä lailla tavallaan niin kuin livenä, että ne jotenkin ei näyttänyt silleen oikeilta ne mitskut, mutta kyllä mä luulen, että ne oli ihan oikeita tai mistä sitä tietää. Onko oikeat mitalit jossain jemmassa ja niillä oli sitten jotkut pahviset tämmöiset replikat, niin kuin jotkut kopiot sitten menossa mukana. Ja oliko se pokaali sitten aito? Se kyllä näytti ihan aidolta. Se näytti siltä pokaalit, mutta aika jännä, että jos se pokaali oikeasti tuolla menee silleen, että raitiovaunussa Helsingissä ja muutama nuori leijonajantteri sitten sitä vaan kuskaa tuolla, niin tosiaan niin kuin sanoin, että ei mitään tämmöisiä turvamiehiä tai mitään saattu, että siellä vaan niin kuin muutama kaverus on viettämässä iltaa ja niillä on sitten M-pokaali siellä mukana ja kultamitalit kaulassa, niin hämmentävää touhua. Mutta hauska sattumus, että tommonenkin niin kuin osui sitten nyt kohdalle ja se oli tosiaan aika lähellä sitä kultajuhlapaikkaa niin eilen tiistaina, niin maanantaina siinä oli sitten vähän enemmän ollut sitä lössiä, se joku 70-80 000 juhliaa siinä. Niin samoilla nurkilla sitten sattumalta käveltiin siitä ohi. Ja kauas eivät olleet nuoret lätkäjätkät, leijonat päässeet. Että ne oli siinä samoilla nurkilla vieläkin sitten. Ja en tiedä, mitä tänään tapahtuu. Pitäisikö tänään lähteä johonkin Helsinkiin päivystämään? Jos sais tänään sen valokuvan ja vaikka nauhurinkin kännykästä lätkästöä päälle, niin vieläkö ne jaksaa?

0: Nössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Kesämössöfestarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
0: Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta motonetgp.fi.
2: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut.

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Meksei, me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi/kesä.

Tuon kappaleen esitti MXM Toon, God, kysymysmerkki oli kappaleen nimi. WhatsAppissa sanotaan, että kyllä sä tunnistit, että ketä pelaajia ne oli, mutta tietosuojasyistä et voi sanoa. Eikö siis tämä tarina oli tosi kaikki ne osa-alueineen, kaikki ne käänteineen, että emme tunnistaneet siis edes penkkiurheilija kaverini kanssa näitä muutamaa nuorta leijonaa, mutta kyllä ne nyt maailmanmestareita oletettavasti oli, ainakin hyvin vahvasti siltä näytti ja hyvin vahvasti se käytös vaikutti ja kehokieli ja kaikki se olemus ja kaikki se, niin kyllä ne oli maailmanmestareita, mutta ei tosiaan tunnistettu, että keitä. Että kyllä siinä lätkäjengissäkin on niitä ketjuja ja sitä porukkaa piisaa ja okei, se on myös mahdollista, mitä mä äsken sanoin, että jos ne oli jotain siitä niin kuin joukkueen huoltopuolelta tai tämmöistä, mutta niillä oli kyllä se pelaajan habitus ja semmoinen, niin kyllä mä sanoisin, että ne oli lätkäpelaajia, mutta joo, siis ei oikeasti ei tunnistettu, että keitä oli kyseessä, niin tämmöinen tilanne siellä Helsingissä, jännä juttu. Meiltä pystyy täältä Puolen Suomen radiosta toivomaan musiikkia. WhatsApp-yhteys tosiaan menee tämän seuraavan numeron kautta 040 619 59 39. Ja täältä tuli tämmöinen toive artistilta nimeltä Bobby Bland, amerikkalainen laulaja, joka on tehnyt nuoruudessaan gospelia ja sitten tehnyt muutakin musiikkia. Bobby Blandilta meidän kuulija Eija haluaa kuulla kappaleen nimeltä Ain't No Love in the Heart of the City.

0: Tähän eiliseen maailmanmestarien kohtaamiseen liittyen tuli WhatsAppiin vielä viestiä, että no se meni sitten niin, että tilanteet tulee nopeasti ja se jälkiviisaus on sitten toinen asia. Niin, kyllä sitä jossiteltiin kuule aika pitkään mun kaverin kanssa teille, että mitä olisi pitänyt tehdä, mitä oltaisi voitu tehdä, mitä olisi pitänyt tehdä saman tien, kun me tunnistettiin, että tossa on nyt maailmanmestarit. Kyllä sitä jossiteltavaa riitti, sitä riitti kuule. Tuntikausiksi vielä ja se jossittelu jatkuu edelleen, vaikka yö on nukuttu tuossa välissä, niin jossittelu jatkuu tänään. Vaikka jossittelu, se on kyllä maailman turhin asia, mutta jotenkin tämä ihmisen elämä on välillä semmoista, että sitten sitä vaan tulee jossiteltua, että mitä olisi pitänyt tehdä ja mitä olisi voinut toimia eri tavalla ja miten asiat olisi mennyt paremmin, jos minä olisin tehnyt näin, niin aivan turha ajatella mitään tollaista, kun mennyt on mennyttä, mutta silti sitä jotenkin vaan. Välillä toi aivotoiminta on semmoista, että jossittelu ottaa vallan, vaikka sen tietää, että siinä ei ole mitään järkeä.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Tämä on Conan Gray ja Telepath. Tämä laulu ja tämä ohjelma on puolen Suomen iltapäivälähetys. Erinomaista keskiviikkoa ja yhteys tänne studioon WhatsAppin kautta 0406195939. Eräällä kuulijallamme olisi nurmikon tekoa. Menisiköhän se paremmin jollain rockikipaleella? Esimerkiksi Deep Purple ja Hush. Sieltä Deep Purplen tuotannon alkupäästä lämmittäisi nyt sydäntä. Viesti jatkuu, että ai niin, on muuten aika lämmin täällä Orimattilassa, en ole mittaria kattonut, mutta tarkenee, varsinkin nurmentekohommissa. Joo, kyllä tuolla ulkona tuntui tarkenevan meikäläinen sisähommissa. Joudun vain katselemaan tuota ulkona vallitsevaa kesälämpöä täältä ikkunalasien lävitse. Mutta siellä on tosiaan aikamoinen kesä. Aikamoinen kesä ainakin täällä Hämeen seudulla ja tosi hyvä keli nyt sitten tänään. Ja nurmikon teko hommiin, tsemppiä paljon ja Deep Purplea soimaan, Hush.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä. Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijan Sinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa!
3: Kaijansinkko, ja saat kesäkuuta kukkimaan.
2: Kaijansinkon puutarha.fi.
4: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune. Virtasen.
5: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentunut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikä? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
6: Rakkaudella Lahti.
7: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
8: Möysässä.
9: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Arvaa mitä, Markus.
11: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
12: Wow!
11: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
12: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
11: Okei. Hei, kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
12: Hei, hei. Asota heti ja tilaa meillekin.
13: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.

Urut soi, ai että. Vanhaa kunnon purplea. Deep Purple toivekappale Hush. Ja siellä nyt varmasti nurmikon teko taittui sitten hieman paremmin tuon kappaleen sävelin. Ja otetaan hyviä säveliä lisää. Tässä on kotimainen multi-instrumentalisti, kovan luokan muusikko, erikoisveijari, eli erikoisjoukot ohjelmassakin pyörinyt Osmo Ikonen. Tämä kappale on nimeltään Myrsky.

0: piti oikein tarkistaa, että olihan tämä Osmo Ikonen nyt siellä erikoisjoukossa. Mutta oli. Juu, mutta on se tuoreen kausi katsomatta. Niin tulee niin paljon, tuntuu, että niitä erikoisjoukot hommiakin lypsetään nyt silleen, kun se on ihan suosittu konsepti ollut, että koko ajan tulee niin kuin uusi kausi. Ja ei edes pysy kärryillä, että kuka siellä on ollut mukana ja kuka ei. Kärryillä ollaan sen verran, että kello 14 uutiset lähestyvät kovaa kyytiä. Dermot Kennedy, kappale nimeltä Kiss Me, ja sitten tarjolla on uutisia.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt!
1: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
2: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
3: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
4: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
5: Uutisista hyvää päivää. Hollolassa torjutaan taas vieraslajeja mobiilipelin avulla. Hollolan kunta jakaa yhteensä hieman päälle 3000 euroa crowdsourca mobiilipelin avulla vieraslajeja luonnosta hävittäville. Tänä vuonna lupiinin ja jättipalsamin lisäksi torjutaan ympäristölle erittäin haitallisia Espanjan siruetanoita. Tällä hetkellä Espanjan siruetanoita esiintyy Hämeenkosken alueella. Päijät-Hämeen alueella crowdsourca-sovellus on käytössä Hollolan lisäksi myös Asikkalassa ja Heinolassa. Kärkölässä vieraslajitorjunta alkaa sovelluksessa 8. kesäkuuta. Lahden kaupungin ympäristöpalkinto myönnettiin tänä vuonna Vesijärvi-säätiölle. Palkinnon perusteluissa korostuvat säätiön pitkäjänteinen työ vesien suojelun edistämisessä Lahden seudulla, kyky koota ympärilleen laaja yhteistyöverkosto sekä vaikuttava viestintä vesien tilasta ja vesien suojelun merkityksestä. Kaupunki myönsi lisäksi postuumisti tunnustuksen vesiensuojelupäällikölle Ismo Malinille. Malinia kiitettiin vaikuttavasta ja pitkäjänteisestä työstä vesien ja muun luonnonsuojelun hyväksi Lahden seudulla. Samalla häntä muistettiin elämäntyöstä, jolla on ollut pysyvä merkitys alueen ympäristön suojelulle ja vesien hoidolle. Lupa- ja valvontavirasto teki toukokuussa työsuojelutarkastuksen sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosastolle, Yle kertoo. Virasto vahvistaa Ylelle tarkastuksen osaston henkilöstö- ja oikeusyksikköön. Ylen tietojen mukaan lupa- ja valvontavirasto teki tarkastuksen sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Useat entiset ja nykyiset työntekijät kertovat kokemistaan epäkohdista, kuten ilmapiiriongelmista ja työpaikkakiusaamisesta. Tarkastuksen tulokset valmistuvat kesäkuun loppupuolella. Libanon sanoo Israelin tehneen iskun lähelle maan pääkaupunkia Beirutia. Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA kertoo, että Israelin iskun kohteena oli automoottoritiellä, joka yhdistää maan eteläisen osan pääkaupunki Beirutiin. Lisäksi sairaalalähteet Libanonin eteläosassa sijaitsevassa Tyrosin kaupungissa kertovat, että 6 ihmistä sai surmansa Israelin iskussa Al-Haussin alueella lähellä Tyrosta. Uhreista 4 oli syyrialaista ja 2 palestiinalaista. Israel ja Libanon jatkavat tänään rauhanneuvotteluita Yhdysvaltojen pääkaupungissa Washingtonissa.
6: Sään sinulle tarjoaa Kylmä kärki.
7: Pilvisyys vaihtelee ja sää on laajalti poutainen. Päivällä lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy paikoin sadekuuroja. Ja Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin heikkoja sadekuuroja, enimmäkseen kuitenkin poutaa. Illalla monin paikoin selkenevää. Päivän ylilämpötila on tänään 17 ja 23 välillä. Huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Huomiseksi luvataan 20-25 astetta. Yölämpötila 7-13. Heikkoa tuulta. Huomenna voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
8: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstä vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Iltapäivän vieras tänään keskiviikkona on Päivi Saarela, Camping Messilän yrittäjä. Kuulemme leirintäaluetoiminnasta tänään. Ja Camping Messilä taitaa niin kuin sijaita, ei nyt ihan silleen maantieteellisesti Suomen keskipisteessä, mutta kun katsoo tuosta etäisyyksiä, niin Helsingistä 111 kilometriä, Jyväskylästä 174 kilsaa, Tampere 127 kilometriä, Turustakin on vaan 247 kilsaa, niin toihan on niin kuin joka paikasta helposti saavutettavissa toi Camping Messilä täällä Päijät-Hämeessä. Niin puhutaan tänään leirintäalueyrittämisestä ja leirintäaluetoiminnasta ja mitä kaikkea pitää leirintäalueet löytyy vuonna 2026, kun se ei enää riitä, että on joku nurmikkopläntti, mihin sitten pystytetään telttaa, että pitää olla pikkasen enemmän niin kuin kaikenlaista Action Jacksonia tarjolla. Niin näistä puhutaan tänään ja aloitellaan iltapäivällä 3 jälkeen tuossa noin tunnin kuluttua Camping Messilän yrittäjän Päivi Saarelan kanssa. 100% Saagamastin kappale kuunnellaan tähän väliin ja sitten Vance Joy ja Riptide niminen biisi.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Saagamasti 100%. Ai nyt on päätynyt 7 päivää lehteen toi meikäläisen eilinen leijonaryhmän bongaaminen. Meidän kuulijamme Timo pisti viestiä tänne studioon WhatsAppia pitkin, että 7 päivää lehdestä poimittu pätkä. Laura ei ole tunnistanut, ketkä pelaajat ovat olleet tiistai-iltana liikkeellä pysti kainalossaan. Lauran julkaisemalla videolla kööri nousee poika kainalossaan raitiovaunun kyytiin. Seura on mitä ilmeisimmin päätynyt illan päätteeksi helsinkiläiseen karaoke-ravintola Ookkeen, sillä ravintola julkaisi tiistaina somesivuilleen asiaa koskevan tiedotteen. Okei, kaikesta ne tekee juttua toi 7 päivää lehti. Joo, no niin, he ovat sitten bonganneet minun ystäväni media-alalla työskentelevän Laura Freemanin somepäivitykset, jossa on kuvattu töölöläisen Bar Fellowsin ikkunasta tuttua näkyä. Ja meikäläisenkin nimi mainittu tuolla 7 jutussa. Selvä. No niin. Nimi lehteen, lapa jäähä ja pitkää päätyä perään ja maailmanmestaruus kotiin ja poika saunoon ja sitä rataa. Okei. Kaikesta nämä 7 päivääkin vääntää juttua. No totta kai niitä nyt kiinnostaa noi leijonasysteemit, kultajuhlat ja tälleen. Okei. Heti jos joku pistää jonkun somepäivityksen Instagram-storin liittyen kultaleijoniin, niin 7 päivää vääntää juttua. Joo. Selvä. Joo. Kiitos Timolle tästä tiedonannosta. Pitääpä laittaa ystävälleni Lauralle tämä vinkki sitten tuohon 7 juttuun tai linkki. Niin joo, hänkin saa sitten ihmetellä, että kaikesta se 7 vääntää sitten juttua. Deep Purple -yhtyettä kuunneltiin tuossa ennen kello 2. Meidän kuulija on nurmikon teko hommissa. Nyt hän pisti komean kuvan sitten, että taitaa jäädä huomisellekin töitä, kun aurinko mollottaa. Mollottaa, mutta paistakoon nyt. Ja sitten on komea kuva Jalava puusta. Jalava pelastaa, sen varjoon pääsee. Eikö semmoinen elokuvakin ole kuin Talo Jalavan varjossa, kyselee meidän kuulija WhatsApp-numeromme kautta 0406195939. Eikö semmoinen ole? Kyllä tuo joltain klassikolta mun mielestä kuulostaa. En ole kyllä nähnyt. Ei ole meidän kuulijakaan, joka Jalava kuvan pisti, minkä varjoon pääsee vilvoittelemaan, mutta hän jatkaa, että täytyy joskus kai katsoa, että kuinka varjossa se talo on tuossa leffassa. Nämä on näitä ikuisuusprojekteja. Mulla on se Citizen Kane katsomatta. Se on voittanut jotain maailman paras elokuva äänestyksiä monta kertaa. Ja mustavalkoinen leffa, tosi vanha leffa siis, ja mä ostin sen joskus hyllyyn ja se on ollut 10 tai 15 vuotta siellä ja edelleen katsomatta. Ikinä ei tule niin kuin sitä päivää, kun no laitetaan toi vanha mustavalkoklassikko pyörimään ja DVD-soittimeen, niin en tiedä, pitäisikö se laittaa eteenpäin. Mutta näitähän on näitä klassikoita ja tullaanko me koskaan niitä katsomaan, niin se on sitten eri tarina se.

Tuttu biisi Waterfalls ei ollut nyt TLCin esittämä kappale. Tuossa oli asialla Stooshi. Waterfalls, hieno biisi yhtä kaikki. Toimii versiona kuin versiona. Niin toimii myös Juha Tapion Jotain niin oikeaa ja sen kunniaksi, että toi biisi toimii. Kuunnellaan ihan se alkuperäinen Juha Tapion versio, ei tule mikään meikäläisen karaokeveto nyt sitten seuraavaksi. Juha Tapio, Jotain niin oikeaa. Meidän yksi kuulijamme JTR-nimimerkki on käynyt myös Helsingissä ja hän on tullut yöjunalla sieltä pois ja väsyolo on vieläkin ilmeisesti kultajuhlien jäljiltä. JTR sanoo semmoisen vinkin meille kaikille, että miten ei nuku oman asemansa ohi, jos matkustaa junalla, koska se vaarahan on aina olemassa, että oli sitten yö tai päivä, niin jos päivälläkin päikkärit ottaa junassa, niin herää jossain aivan väärällä asemalla ja nukkuu paikkakuntansa ohitse niin sanotusti, niin JTR jakaa tämmöisen vinkin, että pitää kertoa vaan konnarille, missä jää pois, että jos se konnari on niin kuin sen verran empaattinen kanssaihminen, että se sitten, ja jos hän on ammattitaitoinen konnari, niin sitten hän ehkä pistää merkille sen, että niin tämä tyyppi olisi jäämässä Pieksämäellä pois, että herätetään se sitten viimeistään siinä, niin tämä on nimimerkki JTR-vinkki meille kaikille. Että ei tarvitse yksin sitten jännittää siellä junassa niiden päiväunia.

0: iloittelua Puolen Suomen iltapäivässä myös.
1: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
2: Vesijärven vanha hauki tässä taas. Ryhtymällä Vesijärvi-kummiksi autat pitämään vedet kirkkaina ja rantojen lymypaikat kunnossa. Niin näen vanhoilla silmilläni saalistella jatkossakin. Liitetään siis kummiksi Vesijärvi-säätiön osoitteessa vesijärvi.fi. Kiitos!
3: Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta
4: motonetgp.fi.
5: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa kahden viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
6: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
7: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festari kesää. Automatka ilman väärän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio. Mukana kesän joka

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Sehän tarkoittaa, että lakimuutos uhkaa kasvatus- ja perheneuvolojen tulevaisuutta. Lakimuutos, jolla tietenkin taas vähän ehkä ensimmäisenä tulee mieleen, että haetaanko tässä jonkunlaista säästötoimenpidettä vai mikä. Mutta sosiaalihuoltolakia muuttava lakiluonnos on saanut rutkasti kriittistä palautetta lausuntokierroksella. Nykymuotoinen kasvatus- ja perheneuvonta saattaa nyt loppua hyvinvointialueella jo ensi vuonna. Jos tämä suunniteltu sosiaalihuoltolain muutos toteutuu, kasvatus- ja perheneuvojen järjestäminen ei olisi enää pakollista hyvinvointialueelle. Mitä? Joo, näin. Jatkossa kasvatus- ja perheneuvonnasta ei säädettäisikään enää erillistä lakisääteispalvelua. Näin kertoo Hanne Kalmari Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, eli THL:ltä. Tilalle on tuossa luonnoksessa kehitetty tällainen lapsiperhepalvelu, johon on yhdistetty 4 nykyistä palvelua. Kasvatus- ja perheneuvojan lisäksi perhetyö sekä lastensuojelun tehostettu perhetyö ja kotiin vietävä tai ryhmämuotoinen perhekuntoutus. No siinä on sanahelinää jos jotakin. Sosiaalihuoltolaki ja muuttavan lakiluonnoksen tämä lausuntokierros päättyi tuossa 29. päivä toukokuuta viime viikolla. Nykymuotoisen kasvatus- ja perheneuvolatyön lakkautus kirvotti lausuntopalautteessa runsaasta kritiikkiä. No enkä yhtään ihmettele. Tuo on nyt on asia, mikä ihan viimeisimmäksi niin kuin voi kadota. Kyllä tollainen pitää olla lakiin määrätty hyvinvointivaltiossa. Kasvatus- ja perheneuvontatyö tulee 100-vuotisen historiansa ansiosta merkittävänä moniammatillisen työmuotona säilyttää ja sitä tulee edelleen kehittää osana ennaltaehkäisevää työtä. Tämä on ehdotus, tämä ehdotus tähän lakimuutokseen ei nyt tällä hetkellä turvaa sitä. Ja näin toteaa psykologian emeriitta professori Lea Pulkkinen. Oho, kaikenlaista, vaikkei tämä nyt ihan itseään koskekaan, niin kyllä niin kuin ajatus heti on niin kuin sellainen, että nyt taas mennään johonkin, mistä ei ehkä ole sitten ihan heti paluuta. Tällaisen palvelun poistaminen palveluvalikoimasta on vastoin tavoitteita painottaa nykyistä enemmän ongelmia ehkäisevää ja varhaista tukia, näin sanoo Suomen sosiaali- ja terveys ry. Tämä varhainen tuki voi heikentyä, palvelujen saatavuus vaikeutua ja asiakkaiden oikeusturva heikentyä. Riskinä voi jollakin alueella olla jopa tämänkaltaisen palvelun lakkauttaminen, lausuu lasten ja nuorten erikoispsykologit ry. Perhe- ja kasvatusneuvonnan poistaminen laista voi vaikeuttaa tuen tarpeiden varhaista tunnistamista. No ihan varmasti. Esityksen vaikutukset voivat monin osin olla päinvastaisia kuin sille asetetut tavoitteet. Tämä varhainen tuki voi heikentyä, palvelujen saatavuus vaikeutua ja asiakkaiden oikeusturva heikentyä, arvioi Mannerheimin lastensuojeluliitto. Eli kaikki nämä järjestöt ja asiantuntijat on niin kuin samaa mieltä tässä. Tällä hetkellähän tuossa kasvatus- ja perheneuvonnasta on säädetty laissa. Ja laki vaatii myös sen, että palvelua pitää antaa moniammatillisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että perheitä auttavat sosiaalityöntekijän ja psykologin muodostamat työparit. No mitä nyt sitten, jos lakimuutos tulee, jos toi lyödään tollasena läpi, niin meneekö tämä sitten yksityiseksi? Eli sitten ne vaan saa tukea, jolla on vara sitä maksaa, koska tuskin nuo työpaikat sillä tavalla katoaa. No tietysti, jos ne hyvinvointialueiden toimesta katoaa, niin jotainhan niiden ihmisten täytyy tehdä. Tekevätkö he sitten sitä rahasta omalla vastaanotolla? Sitä en tiedä. Tulevaisuus näyttää. Toiminnanjohtaja Sanna Välimäki kasvatus- ja perheneuvonta ry:stä pitää nykyistä kasvatus- ja perheneuvontaa erityislaatuisena juuri sen moniammatillisuuden ja terapeuttisen osaamisen vuoksi. Onko tämä nyt vähän kuin se koulumaailma tässä taanoin? Että mennään korjaamaan jotain sellaista, mikä on ihan hyvä ja kunnossa, mutta halutaan vain korjata ja sitten mennäänkin metsään. Vai onko tässä joku, no jotenkin tulee heti mieleen, että tässä on joku tällainen pieni rahansäästöjuttu, mikä ei taas ole hyvä juttu. Tämä toiminta on lisäksi ollut kaikille perheille avointa ilman lähetettä tai lastensuojelusta huolta. Kalmari pelkää, että hyvinvointialueella on jatkossa hyvin erilaiset tavat toteuttaa tätä palvelua, kun siitä ei enää säädetä tarkasti. No se on ihan varmasti näin. Palvelun sisällön kirjavuus voi vaarantaa perheiden yhdenvertaisuuden ja vaarana on totta kai sitten myös se, että lapsiperheiden varhaisen tuen määrä ja laatu ohenee. Lakimuutoksen tarkoituksena on perustelutekstin mukaan purkaa päällekkäistä palvelurakennetta, selkeyttää tuota järjestelmää sekä mahdollistaa asiakkaan saamaan riittävä tuki joustavasti. No, uudistusten olisi sitten tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ella Henderson Ghost. Jenkkien presidentti Trump on sanonut tänään, että Iran on suostunut luopumaan ydinaseista. No, tämmöisiä ilmoituksia on tullut Trumpin suusta ennenkin, mutta jos tässä nyt olisi jotain todellisuuspohjaa ja perää, niin voisiko tämä tarkoittaa sitä, että Iranin ja Yhdysvaltojen väliset sotatoimet alkaisivat höllentymään pikkuhiljaa? Siellähän on sotatoimet jatkuneet, vaikka aselepoa on pitänyt olla, mutta silti siellä on sodittu. He ovat jo suostuneet siihen, etteivät aio hankkia ydinaseita. Trump on jossain podcastissa sanonut uutistoimisto Reutersin mukaan. Ja Trump on toistuvasti jo ilmoittanut tosiaan, että Iran olisi suostunut luopumaan ydinaseohjelmastaan. Ja Iran itse on toistuvasti kieltänyt kehittävänsä ydinaseita, eikä ole halunnut neuvotella ydinohjelmastaan. Ja siellä on sitten kumminkin tämä konflikti ollut päällä ja on rytissy näistä lausunnoista huolimatta. Niin katsotaan, olisiko nyt sitten jotain askeleita parempaan suuntaan, kun Trump on taas vihjassut tuosta, että Iran olisi luopunut näistä ydinasesuunnitelmistaan. Tästä on uutisoinut Yleisradio tänään. Kello lähestyy 3. Se tarkoittaa sitä, että me kuunnellaan Puolen Suomen biisi hetkosen kuluttua parin muun kappaleen jälkeen. Ja tällä viikolla mennään 80-luvun tunnelmissa ja tänään kuunnellaan semmoista musiikkia, mikä on nimenomaan sitä kasaria isolla K-kirjaimella. Biisi on ollut vaikkapa yhdessä Miami Vice-jaksossa, mutta ei ole Phil Collinsin In the Air Tonight. Tämä on yksi toinen laulu. Se selviää kohta mikä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

Alanis Morissette ja Thank You aurinkoiseen päivään. Seuraavaksi kappale nimeltä Sunshine Day. Se tulee siis ennen tämän päivän Puolen Suomen biisiä, joka on siis 80-luvun musiikkia. Sunshine Day, Ozzy Bisa ja sitten tämän päivän Puolen Suomen biisin pariin.

0: Kesämössöfestarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolfriemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
4: Songfestin ikärajat on

0: osoitteesta soundfest.fi.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune. Virtasen.
2: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Boysin biisa Sunshine Day sitten tämän päivän Puolen Suomen biisin pariin.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Mun mielestä oli pikkupoikana hirveän hauskaa, kun oli semmoinen bändi, jonka nimi oli Mister Mister. Se oli, niin kuin, se oli jotenkin ihan niin kuin käsittämättömän hauska sanaleikki. Mä jotenkin fiilistelin sitä penskana ihan suunnattoman paljon. Ja sehän kirjoitetaan silleen, että ne on eri kirjoitusasussa. Ensin on MR piste ja sitten kirjoitetaan ihan Mister, niin kuin M-I-S-T-E-R. Että Mister, Mister. Niin se oli jotenkin tosi hauskaa, että oli tommonen bändi. Kasaribändi toimi 80-luvulla, ei sitä ennen eikä sen jälkeen. Ja nyt mennään 80-luvun puoliväliin, otetaan Mister Misterin, ei oteta sitä Broken Wings-biisiä eikä muutakaan heidän hittibiisiä, mutta otetaan Kyrie. No on se Kyriekin hittibiisi. Kyrie. Kyrie Eleison, Lord have mercy. Kyrie, Mister Misterin komea 80-luvun kappale, joka tosiaan on koristanut myös Miami Vice TV-sarjaa yhdessä jaksossa. Ja on käytetty sittemminkin monissa yhteyksissä Netflix-sarjassa Glow esimerkiksi. Tätä biisiä on käytetty ja hienoilla syntetisaattoreilla se käynnistyy. Sieltä lähtee kone käyntiin. Mister Mister, Kyrie, meidän Puolen Suomen biisinä tänään. 80-luvun meininkiä.

0: Ai ai, kyllä se on niin, että parhaat biisit tehtiin 80-luvulla. Mr. Mr. Kiri.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Komiat ja Kaihosielu tämän biisin jälkeen uutiset.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Uutisista hyvää päivää. Hollolassa torjutaan taas vieraslajeja mobiilipelin avulla. Hollolan kunta jakaa yhteensä hieman päälle 3000 euroa crowdsourca mobiilipelin avulla vieraslajeja luonnosta hävittäville. Tänä vuonna lupiinin ja jättipalsamin lisäksi torjutaan ympäristölle erittäin haitallisia Espanjan siruetanoita. Tällä hetkellä Espanjan siruetanoita esiintyy Hämeenkosken alueella. Päijät-Hämeen alueella crowdsourca-sovellus on käytössä Hollolan lisäksi myös Asikkalassa ja Heinolassa. Kärkölässä vieraslajitorjunta alkaa sovelluksessa 8. kesäkuuta. Lahden kaupungin ympäristöpalkinto myönnettiin tänä vuonna Vesijärvi-säätiölle. Palkinnon perusteluissa korostuvat säätiön pitkäjänteinen työ vesien suojelun edistämisessä Lahden seudulla, kyky koota ympärilleen laaja yhteistyöverkosto sekä vaikuttava viestintä vesien tilasta ja vesien suojelun merkityksestä. Kaupunki myönsi lisäksi postuumisti tunnustuksen vesiensuojelupäällikölle Ismo Malinille. Malinia kiitettiin vaikuttavasta ja pitkäjänteisestä työstä vesien ja muun luonnonsuojelun hyväksi Lahden seudulla. Samalla häntä muistettiin elämäntyöstä, jolla on ollut pysyvä merkitys alueen ympäristön suojelulle ja vesien hoidolle. Lupa- ja valvontavirasto teki toukokuussa työsuojelutarkastuksen sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosastolle, Yle kertoo. Virasto vahvistaa Ylelle tarkastuksen osaston henkilöstö- ja oikeusyksikköön. Ylen tietojen mukaan lupa- ja valvontavirasto teki tarkastuksen sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Useat entiset ja nykyiset työntekijät kertovat kokemistaan epäkohdista, kuten ilmapiiriongelmista ja työpaikkakiusaamisesta. Tarkastuksen tulokset valmistuvat kesäkuun loppupuolella. Libanon sanoo Israelin tehneen iskun lähelle maan pääkaupunkia Beirutia. Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA kertoo, että Israelin iskun kohteena oli automoottoritiellä, joka yhdistää maan eteläisen osan pääkaupunki Beirutiin. Lisäksi sairaalalähteet Libanonin eteläosassa sijaitsevassa Tyrosin kaupungissa kertovat, että 6 ihmistä sai surmansa Israelin iskussa Al-Haussin alueella lähellä Tyrosta. Uhreista 4 oli syyrialaista ja 2 palestiinalaista. Israel ja Libanon jatkavat tänään rauhanneuvotteluita Yhdysvaltojen pääkaupungissa Washingtonissa.
3: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
4: Pilvisyys vaihtelee ja sää on laajalti poutainen. Päivällä lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy paikoin sadekuuroja. Ja Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin heikkoja sadekuuroja, enimmäkseen kuitenkin poutaa. Illalla monin paikoin selkenevää, päivän ylilämpötila on tänään 17 ja 23 välillä, huomenna lämpötila on vähän korkeampi, huomiseksi luvataan 20-25 astetta. Yölämpötila 7-13, heikkoa tuulta, huomenna voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
5: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoudut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja heinolanlaivaosakeyhtiö.fi.

0: Eli Goulding by the end of the night.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Olavi Uusivirran musiikkia ihan kohta ja Happoradiolta yksi biisi ja The Beach Boysin musaa kans. Näin se meidän keskiviikko sujuu puolen Suomen radiossa ja aivan hyvinhän se sujuu, vai mitä? Ilta-Sanomat on listannut nyt aliarvostetuimpia kesäkaupunkeja. Tämä on vähän nyt sitten niin kuin, onko tässä järkeä pistää Suomen kesäkaupunkeja järjestykseen ja just miettiä vaikka, että mikä olisi aliarvostetuin kesäkaupunki. Koska niin kuin varsin hyvin tiedetään, kaikki paikkakunnat Suomessa kesällä on hyviä kesäpaikkakuntia ja kesäkaupunkeja. Että se on ihan sama, jos on niin kuin semmoinen sää, mitä nyt tänään on monin paikoin, niin ihan sama missä on, ihan sama mikä pitäjä, niin joka paikassa on hyvä olla, kun on semmoinen mahtava keli, niin kuin nyt vaikka tänään on siunaantunut monelle paikalle. Mutta mikä se on se Ilta-Sanomien äänestyksen aliarvostetuin kesäkaupunki? Se on meidänkin kuuluvuusalueella sijaitseva Kouvola. Vastaajien mielestä Kouvolan huono maine elää sitkeästi ja kaupunki typistyy julkisessa puheessa betonikaupungiksi. Monien mielestä Kouvolan keskustan ulkopuolta ei tunneta ja Kymijoki nähtävyydet ja miljöö jäävät liian vähälle huomiolle. Joo, itse asiassa kuultiin meidän lähetyksestä muutama viikko takaperin. Meillä oli Kouvolasta viestintäihminen haastattelussa ja hänhän just hehkutti sitä kaikkea, mitä Kouvolasta löytyy, niin kyllähän siellä on vaikka ja mitä, että ei muuta kuin kesäreissua nyt sitten Kouvolaan, Suomen aliarvostetuimpaan kesäkaupunkiin. Myös hopeasijalla oli meidän kuuluvuusalueelta löytyvä Savonlinna. Itäinen Suomi jää vastaajien mielestä liian vähälle huomiolle. Monien mielestä Savonlinna tunnetaan liian kapeasti vain oopperasta ja kaupunki pääsee muuten huonosti esille. Todellisuudessa Savonlinnassa on kesäkaupunkina enemmän mahdollisuuksia kuin moni näkee. Kouvola ja Savonlinna. Kolmantena tässä IS-sivulta tai is.fi-sivustolta löytyvästä äänestyksestä löytyy sitten vähän yllättäen Helsinki, että jotenkin maamme pääkaupunki on haluttu sitten nostaa tai haluttu ja haluttu. Se on kerännyt ääniä ihmisten vastauksissa niin paljon, että Helsinki on noussut siellä 3. Pääkaupungin kohdalla aliarvostus on vastaajien mukaan ennen kaikkea asennekysymys. Osa kokee, että Helsinkiä vähätellään ennakkoasenteilla. Mitä tämä tarkoittaa? Vastaajat näkevät kesä-Helsingin monipuolisena ja yllättävän hyvänä lomakaupunkina. Vastaajien mukaan pääkaupunki hiljenee kesällä juuri sopivasti ja näyttää pehmeämmän puolensa. Helsinkiä vähätellään ennakkoasenteilla. Ei kai sitä nyt vähätellä, eikö Helsinkiä aina nosteta esiin ja siellä mediassa on juttuja sieltä, siellä sijaitsee eduskunta ja meidän päättäjät on siellä, niin sehän on jatkuvasti sillain monessa valossa esillä ja se on niin kuin paljon enemmän framilla kuin mitkään muut paikat. No onneksi ei sentään voittanut tätä Suomen aliarvostetuin kesäkaupunkititteliä, että Hesa oli kolmantena, vaan tavallaan voitto meni sitten tuplana meidän kuuluvuusalueelle. Onnea Savonlinna, onnea Kouvola. Toivottavasti tämä äänestys tuo jonkinlaista boostia sitten tänä kesänä näille aliarvostetuille kesäkaupungeille.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Mikään ei katoa, istutaan katolla. Allamme kavalla, maailma tullessa. Mulla on sun hiuksia, suussa ja lasissa. Auringon nousu ei.

0: Iltapäivän haastateltava on tänään keskiviikkona Camping Messilän yrittäjä Päivi Saarela. Aloitetaan kohta jutustelut hänen kanssa. Millaista on pitää leirintäaluetta? Miten se vuoden kierto menee? Onko sesonki alkanut nyt, kun koulut loppu, vai onko se kovin buumi sitten juhannuksen jälkeen, kun ehkä valtaosa kansasta starttaa kesälomansa ja kuuluu se lompsis? Niin kohta jutellaan leirintäalueen pitämisestä Camping Messilän Päivi Saarelan kanssa.
1: Paikallisten puolella.

0: Puolen Suomen iltapäivässä tutustutaan tänään Camping Messilä-nimiseen alueeseen. Päivi Saarela on meillä vieraana. Moikka!
1: No terve, terve, joo. Mä oon Päivi Saarela tuot Camping Messilästä. Eli Camping Messilä on leirintäalue Hollolassa, Messilän laskettelukeskuksen kupeessa siinä Vesijärven rannalla. Ja olen siinä Hannu Yrjölän kanssa ollut yrittäjänä nyt 29 vuotta, eli vuoden kuluttua tulee 30 vuotta täyteen.
0: Millaiset 29 vuotta on ollut? Mikä on parasta leirintäalueyrittäjän arjessa?
1: No parasta on ihan kaikki, että tämä on ihan kyllä meidän homma. Homma kyllä, että meillähän on jakautuu nämä työt niin, että isäntä hoitelee sen ulkoalueen ja nämä tämmöiset aluejutut ja mä hoitelen sitä hallinnollista puolta ja henkilökuntaa ja kaikki sen tyyppistä. Ja parastahan on asiakkaat. Elikkä itse kun on semmoinen vähän ulospäin suuntautunut, niin olen kova höpöttelemään siellä asiakkaiden kanssa ja tykkään kovasti. Ja meidän tyyppisessä yrityksessä, kun asiakkaat tulee, niin nehän on jollain tavalla aina lomalla, vapaalla, että ne yleensä on aina todella hyvällä päällä. Et meillä on semmoinen positiivinen ala, millä me ollaan.
0: Tarttuuko se hyvä fiilis sitten teihin henkilökunnan ihmisiinkin?
1: No kyllä se tarttuu, joo. Meillä on hyvä henkilökunta, pitkäaikaista henkilökuntaa, mikä on tietysti ihan äärettömän kallisarvoinen juttu. Ja on todella semmoinen positiivinen ala, että on niinku kiva tehdä töitä, että koskaan ei ole ikävä aamulla, että lähtisikö töihin vai ei. Ja jokainen päivä on erilainen.
0: Hei, nyt koulut loppu, juhannus on edessä, niin miten se menee se leirintäalueen vuoden kierto, että onko teillä kuumin sesonki alkanut nyt vai alkaako se juhannuksesta sitten, kun tavallaan ehkä monilla alkaa lomat tai missä vaiheessa nyt niin kuin mennään, kun on kesäkuun alku?
1: No siinä vaiheessa mennään, että talvihan on nyt takana ja me toimitaan myöskin talvella, ollaan auki, eli meillä on pitkälle 200 vaunua talvella kausipaikalla tuot pääkaupunkiseudulta lähinnä, ei säilytyksessä vaan ihan aktiivisessa käytössä ja se painottuu usein viikonloppuihin, että he tulee niin kuin perjantaina, lähtee sunnuntaina. Ja nyt kun kesäsesonkin on alkamassa, niin tässä on aikamoinen höyry päällä. Eli nyt alkoi lomat ihmisillä tällä viikolla. Sesonkin oikeastaan alkaa vasta juhannuksesta. Ja. Mutta nyt näkyy jo väkeä ja ulkolaisia on tullut. Ja ulkolaisia meillä käy paljon, koska Suomihan on pikkasen viileämpi ilmasto kuin tuolla Keski-Euroopassa ja sitten puhdas luonto ja paljon tapahtumia tekemistä, mikä vetää tietysti tänne paljon väkeä ja näin poispäin. Että eiköhän tässä höyry päällä mennä tämä pari kuukautta.
0: Jos ennen oli aina se Saksa, että Suomeen tuli paljon saksalaisia, niin onko vieläkin Saksa se maa, mistä ulkolaisia tulee tai mistä muualtakin sitten tulee?
1: No kyllä se Saksa on oikeastaan se, missä meille ainakin tulee suurin massa. Ja sitten tietysti Itävalta, Hollanti on ehkä seuraavat, ranskalaisia näkyy jonkun verran. Nyt alkaa Lahdessa kansainväliset markkinat viikon kuluttua, niin sieltä tulee meille, taisi tulla ihan, oliko peräti 15 yksikköä varattu, näitä markkina-ihmisiä tulee meille viikoksi asumaan ja ne on nyt ollut vissiin toistakymmentä vuotta jo siinä, en on todella kivaa porukkaa. Mutta kyllä meillä ulkolaisia siis käy tosi paljon, että kyllä saa kieliä puhua joka päivä siinä vastaanotossa työntekijät.
0: Camping Messilän Päivi Saarela, teillä on ollut 29 vuotta nyt toi alue, niin miten paljon leirintäalueen pitää uudistua? Miten paljon ihmiset vaatii, että pitäisi olla niin kuin jotain aktiviteetteja ja actionia?
1: No sanotaan niin, että tosi paljon, että silloin aikanaan kun tultiin ja aloitettiin vuonna 1997, niin mä oon aina sanonut, että silloin riitti, on leirintäalue ja siinä on tontti, mihin sä laitat sen vaunun tai auton tai teltan. Ja nyt sitten vuosien varrella, kun väki on nuorentunut, muuttunut vähän toisenlaiseksikin, niin on vuosien varrella alettu vaatimaan näitä että pitää olla tekemistä, pitää olla ravintolapalveluita, erilaista tapahtumia, kaikkia tällaista, että se on muuttunut tosi paljon. Et me yritetään uudistua joka vuosi, keksiä jotain uutta kivaa.

0: Beach Boys California Dreamin. Jos sä oot kuunnellut puolen Suomen iltapäivää, niin sä tiedät jutun juonen, että meillä on iltapäivän haastateltava äänessä tänään vielä kello 16 jälkeen ja 17 jälkeen. Camping Messilän yrittäjä Päivi Saarela puhuu leirintäalueen työstä ja puhutaan majoittamisesta, että millä kaikilla tavoilla Camping Messilän alueella voi vaikka majoittua ja miten se talviaikana toimii se leirintäalue, koska se on vuoden ympäri auki, niin miten talvet sujuu, näihin mennään sitten tänään myöhemmin. Nyt mennään paikallisen asian pariin. Hozier, Almost Sweet Music ja sitten 3:30 paikallinen ohjelmapala.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mäks, ei me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mäks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mäks.fi kautta kesaa.
2: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Kaijan Sinkon puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinolan Citymarkettien pihassa. Tervetuloa!
2: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
1: Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Oikein hyvää huomenta. Radiovoiman studiosta täällä aamukahvin vieraana Antti Puhakka Möysän Musaklubilta.
2: Hyvää huomenta.
1: Olet päässyt paikalle näin aikaisen aamulla. Eikö tämä vähän musaklubi hommat, niin eikö tähän aikaan vielä pidä nukkua normaalisti?
2: Me ollaan reippaita nuoria miehiä ja naisia. Aloitetaan aamulla ja lopetetaan illalla myöhään. Yöriekkumiset me jätetään muille, mutta kyllä tämä on oikein hyvä aamu tällainen.
1: Hyvä. Se on vähän eri rytmi sitten kuin niillä muusikoilla, jotka käy teidän klubilla.
2: Joo.
1: Sä oot Antti keksinyt nyt sellaisen asian kuin kesämössö. Ja taisin aamulla vahingollista sanoa, että tulevana viikonloppu, mutta tuleva viikonloppu on ensi viikon viikonloppukin. Mulla oli jotenkin jo ajatus, että onhan se nyt jo, mutta se on ensi viikon viikonloppuna.
2: Kyllä, kohta on. Kohta ei ole monta päivää enää, että ensi viikon päästä perjantaina aloitellaan sitten.
1: Joo, ja historiaakin on.
2: Historiakin on, joo. Siis itse asiassa meidän festivaali täyttää 10 vuotta tänä vuonna, eli 2016 tehtiin ensimmäinen Mössön festivaali, joka oli pikkujoulufestivaali tuolla Lahden suurhallissa, messuhallissa. Ja siitä on 10 vuotta nyt kulunut, eli pikkujoulumössöjä on tehty vaikka ja kuinka monta, ja ne on sisäfestivaaleina noussut isoon sarjaan, on ollut muutamana vuotena Suomen suurin sisäfestivaali. Ja nyt sitten 4. kertaa järjestetään kesämössöfestivaali, ja ollaan pikkuhiljaa noustu tässäkin sillä lailla, että yleisömäärä on noussut tasaisen varmasti, ja nyt tänä vuonna tulee olemaan yleisömäärän osalta niin kuin suurin kesäfestivaali, ja järjestelyjä on tehty niin kuin pitkäjänteisesti, ja nyt tosi makea, että 10-vuotisjuhlavuotena on hyvä kattaus, on laadukasta tekemistä festivaalijärjestelyssä, ja mikä tietysti kaikista kivointa, että ihmiset ympäri Etelä-Suomea on löytänyt meidän tapahtumat. Meille on tulossa näillä näkymin noin 20 000 ihmistä tuona viikonloppuna, ja siitä muualta kuin Lahdesta, Päijät-Hämeen talousalueen ulkopuolelta, on about 30%, eli iso määrä tulee ympäri, itse asiassa ympäri Suomea, ei pelkästään Etelä-Suomesta, vaan ympäri Suomea tulee tullut. Siitä, koska me tykätään ja ollaan iloisia, että Lahteen saadaan näin paljon vieraita tänä viikonloppuna.
1: Se on huima määrä ihmisiä.
2: On, joo.
1: Siinä on alueen muillakin yrittäjille kuin teille sarkaa ja kyllä. On rahaa otettavasti, koska he tarvitsevat majoitusta ja ruokaa ja mitä
2: näin,
1: vaan.
2: Näin juuri. Me itse asiassa ollaan viimeiset 5 festivaalia ollaan tehty Salmi Analytyksin voimin meidän festivaaliasta tutkimuksia festareiden jälkeen ja tutkitaan tarkkaan, että mihin ihmiset käyttää rahaa ja mistä ihmiset tulee ja millä tulee hiilijalanjälki mitataan ja mitä he tykkäsivät mistäkin meidän festarin osa-alueesta. Ja se on kyllä hämmästyttävää luettavaa, mihin kaikkiin ihmiset käyttää rahaa, eli siellä on monta muutakin kuin perinteiset hotellit, ravintolat ja taksit, että se on hienoa nähdä ja kyllä tuo sellainen ruiske, toi viikonloppu tulee olemaan Lahdessa, että käsittääkseni kaikki hotellit messilään myöden niin on sold out, eli majoituksia ei enää saa. Se mikä on tosi hieno asia, että meille on VR ollut myötämielinen nyt jo 3 kertaa niin, että ollaan kesämössölle saatu VR-festarijuna, joka tarkoittaa sitä, että kun hotellit on sold out, niin pääkaupunkiseudulta tuleva yleisö pääsee junalla himaan sitten yöllä, eli sinne on laitettu ekstra vuoro sinne yölle, niin pääsee kivuttomasti kotiin, ja se on tietysti meille tosi iso asia, että kulkeminen on helppoa, koska pääkaupunkiseudun potentiaali festariasiakkaaksi on aivan valtavat. Se on siellä on sen verran yleisöpotentiaalia, ja siellä ei ole tarjontaa siihen nähden riittävästi, niin meidän mielestä laadukas festivaali tunnin päässä Lahdessa Helsingistä, niin on sellainen, että me ollaan saatu aikaisempina vuosina ja saadaan tänäkin vuonna. Ja se tietysti kannustaa tekemään laadukkaan festari niin, että saadaan laajalta alueelta ihmisiä tulemaan meille.
1: Tuo on huima kädenojennus ja porukkaa varmasti tulee, kun katsoo kattausta, mitä nyt sitten oot saanut loihdittua paikalle. Ja siellä on monta sellaista, mikä itsekin tekisi mieleen nähdä. minkä uskot olevan se kaikkein kovin vetonaula?
2: No kyllä tietysti itsestään selvää on se, että...
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ollaan tässä hehkuteltu tätä päivän lämpötilaa vähän sen tänään alkulähetyksen puolella aina ski. Otetaan kierros. Joensuussa on 17 nytte, Kuopiossa 20, Jyväskylä lämpöasteita 23 kappaletta tällä hetkellä ja Lahti 24. Täällä Päijät-Hämeestä kajahtaa tämä lähetys tänään ja ihan mukava. Mukava 24 lämmintä. Ei ihan hellerajaa vielä kosketeta, mutta siinä hollilla ollaan kuitenkin vielä asteen päässä. Ja huomenna taitaa sitten täälläpäin olla hellerajakin rikki täällä Päijät-Hämeessä ainakin. Se on kesä nyt. Joe Jonas, Honey Blunt soi seuraavaksi Westernen yhtyeineen. Porukan musaa tulee kansaivan kohta. Ja iltapäivä haastateltava on tosiaan leirintäalue yrittäjä Päivi Saarela Camping Messilästä. Hän on kello 16 jälkeen äänessä tänään ja puhutaan leirintäalueen pyörittämisestä ja leirintäalue asioista.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Tuossa on vähän tulipalomeininkejä ollut taas tänään. Pääkaupunkiseudulla päin Espoossa on ollut palo, joka on levittänyt savua sinne päin. Yli Torniolla on palannut autio, hotellirakennus. Siellä on ollut ruotsalaiset savusukeltajat mukana jeesaamassa sammutustöissä. Ja suhteellisen kookas tulipalo ollut siellä Yli Tornion Aavasaksalla. Lapin pelastuslaitos kertoo, että tulipalosta ei koitunut henkilövahinkoja. Ilmoituksen mukaan vanhan tyhjillään olevan hotellin ikkunoista tuli mustaa savua ja liekkejä. Kohteeseen lähti useita pelastusyksiköitä Yli Torniolta, Pellosta, Torniosta, Rovaniemeltä ja Ruotsin Övertorneolta. Semmosta taas tänään näitäkin. Paljon on näitä tulipaloja tässä lähiaikoina ollut. Westernin yhtyeineen esittää kappaleen nimeltä Intiaanit. Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä nyt seuraavaksi ja tämä lähetys jatkuu kello 18 saakka tänäänkin ja studiossa Nivalan Jani.
1: Yleisurheilun Motonet GP -kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta motonetgp.fi.
2: Pesäteatterissa Hollolassa viihdyttää tänä kesänä Matti Röngän dekkariin perustuva hillitön musiikkinäytelmä Uskottu mies, Viktor Kärppä. Tervetuloa Hyvän fiiliksen kesäteatteriin. Liput, lippu.fi.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kultaa.

0: lennetään taivaan kannelle.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Ennen uutisia otetaan vielä Lasse Mortensonin musiikkia. Lasse Mortenson, ei mikään one hit wonder. Kaikki paitsi Mortenson on turhaa. Kuunnellaan Tien kuningas. Eli siis kappale nimeltä King of the Road.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja pian tuossa uutisten jälkeen meillä on äänessä leirintäalueyrittäjä Päivi Saarela Camping Messilästä. Mutta nyt Lasse Mortensonin musaa ja uutiset.
3: Matkaan taas kuljen nyt.

0: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
1: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
2: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
1: Möysässä.
3: Kesämössössä kaikkien aikojen artistikattaus. Lavalla nähdään muun muassa Halo Helsinki, JVG, maailmanluokan ysäritähti E-Type, Saimaa, Juha Tapio, Maija Vilkkumaa sekä Westerinen yhtyeineen. Ja tietenkin legendaarinen jäähyväisfestari kiertuensa kesämössöstä aloittava Eppu Normaali. Osta liput nyt!
4: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
5: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu, K-ryhmä.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahtelainen ravintola Pikku Hanhi ilmoitti Facebookissa tiistai-iltana sulkeutuneensa. Pikku Hanhen toinen yrittäjä Petri Hotti kertoo, että ravintolan toiminta ei ollut enää kannattavaa. Aiemmin Pikku Hanhi meinasi sulkeutua loppuvuodesta 2024, kun sen edellinen omistaja hakeutui konkurssiin. Tammikuussa 2025 Holtti ja yhtiökumppani Kai Tiilinen alkoivat pyörittää ravintolaa. Pikku Hanhi oli viimeistä kertaa auki viime viikon lauantaina. Ravintola lopetti toimintansa hiljaisuudessa. 6. Soundfest järjestetään tänä viikon loppuna Lahden Mukkulan puistossa. Järjestäjät odottavat tapahtumaan jopa 15 000 kävijää. Yksi festivaalin pääesiintyjistä on Kääriä, joka nousee lavalle kahdesti. Kääriän lisäksi festivaalissa esiintyy muita isoja artisteja, kuten Isaac Elliot, Average Kid Luke, Viivi ja Sara B. EU-komission mukaan Suomi on toteuttanut tehokkaita toimia liiallisen alijäämän korjaamiseksi, eikä tässä vaiheessa ole tarpeen toteuttaa lisätoimia. Komissio hyväksyi tänään tämän vuoden talouspolitiikan EU-ohjausjakson kevätpaketin. Suomi joutui Euroopan unionin liiallisen alijäämän menettelyyn tammikuussa. Julkisen talouden alijäämän pitäisi unionin sääntöjen mukaan olla enintään 3% bruttokansantuotteesta. Valtiovarainministeriön huhtikuisen talousennusteen mukaan Suomen julkisen talouden alijäämä pysyy 4,5% tuntumassa. Liki 900 kokoomuslaista suuntaa viikonlopuksi Keski-Suomeen, kun kokoomuksen kolmipäiväinen puoluekokous alkaa perjantaina Jyväskylän paviljongissa. Puheenjohtaja kilpaa ei syntynyt, kun kokoomusta pian 10 vuotta luotsanneelle Petteri Orpolle ei ilmaantunut haastajia. Jännitys kohdistuukin varapuheenjohtajakilpailuun, josta STT:n haastattelemat piirien puheenjohtajat uumoilevat tiukkaa. Pelicans juhlistaa jääkiekon maailmanmestareita Hannes Björnistä ja fysioterapeutti Juha Nakaria perjantaina Lahden Satama Rock -tapahtumassa. Kultamitalistit ovat yleisön tavattavissa kello 18.19. Björninen ja Nakari voittivat MM-kultaa sunnuntai-iltana, kun Suomi kaatoi finaalissa isäntämaa Sveitsin Zürichissä jatkoajalla 1-0. Pelicans kasvatti Björninen teki turnauksessa 10. MM-ottelussa tehot 1+3 leijonien nelosketjun keskellä.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Pilvisyys vaihtelee ja sää on laajalti poutainen. Päivällä lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy paikoin sadekuuroja. Ja Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin heikkoja sadekuuroja, enimmäkseen kuitenkin poutaa. Illalla monin paikoin selkenevää. Päivän ylilämpötila on tänään 17 ja 23 välillä. Huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Huomiseksi luvataan 20-25 astetta. Yölämpötila 7-13. Heikkoa tuulta. Huomenna voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
3: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.

0: Halo Helsinki, hulluuden highway. Puolen Suomen iltapäivän lähetys toivottaa mahtavaa keskiviikko-iltapäivää ja iltaa kaikille kuulolla oleville ja myös niille, jotka eivät ole kuulolla.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Hetken kuluttua iltapäivän haastateltava Päivi Saarela Camping Messilä leirintäalueelta on äänessä ja hän puhuu meille siitä, että onko heillä tämmöisiä vakiokävijöitä, ihan siis niin kuin ulkomaita myöten, jotka on käynyt vaikka sillä jo vuosia tai jopa vuosikymmeniä sillä, että he palaavat aina Camping Messilään, niin puhutaan näistä kohta ja myöskin niin kuin majoitusmuodoista, että minkälaisissa olosuhteissa Päijät-Hämeessä Camping Messilässä pystyy yöpymään, niin näistä kohta lisää. Mutta jos meikäläinen törmäs eilen illalla Helsingin reissulla muutamaan leijonaan, muutaman maailman mestariin, kultaa juhliviin jääkiekkoilijoihin, joilla oli sitten ihan pokaali messissä, että poika tuli nähtyä siis parinkymmenen sentin päästä. Tämmöinen yllättävä tilanne eilen. Aivan siis out of the blue, kuin mailla pimeästä. Siinä ne vain olivat yhtäkkiä sitten kadulla Helsingissä ja ilmi eläviä maailmanmestareita tuli nähtyä, niin kyllä näitä maailmanmestaruusjuhlia nyt sitten vielä on tästä eteenpäinkin, esimerkiksi Lahdessa. Kultamitalistit on tavattavissa yli huomenna perjantaina ilta 6:00. Siellä on semmoinen tunnin slotti kello 18-19. Lahden Pelicans juhlistaa jääkiekon maailmanmestareita Hannes Björnistä ja fysioterapeutti Juha Nakaria. Björninen ja Nakari molemmat ovat maailmanmestareita. He voittivat MM-kultaa tosiaan nyt sitten sunnuntai-iltana. MM-kulta on Björnisen uran toinen ja hän on voittanut myös olympiakultaa vuonna 2022. Tämmöinen porukka tavattavissa Lahdessa kello 18 nyt siis yli huomenna. Wow! Ja missäs on tapaaminen? Se on Satamarokissa. Satama Rock Lahti tapahtumassa ja siellä esiintyy Oku Luukkainen, Poju, Poika Saunoo Poju ja myös semmoinen porukka kuin Pät ja Ryyd.

0: Ai, Pat ja Ryd, kesäksi rapakuntoon. Oli kyllä huikea biisi. Huhhuh. Meikäläiselläkin joskus oli se ehtaa tavaraa kasetti, Pat ja Ryd. Huikea kaksikko. Vieläkin keikkaa pukkaa. Onko siellä samat tyypit edelleen maskien takana? Siitä ei ole tietoa, mutta Pat ja Ryd porskuttaa edelleen. Huhhuh. Aikamoinen taideteos oli toi biisi. Nyt soimaan jotain muuta musiikkia nopeasti. Tomi Saario, 100 miljoonaa puutarhaa ja kohta Päivi Saarela, Camping Messilän yrittäjä äänessä.
1: Yllättävän paikallista.

0: No eihän tää nyt mikään Bat ja Ryydo oo tää, mut Tomi Saari on hieno kappale. 100 miljoonaa puutarhaa. Camping Messilän nettisivuilla on kamera, josta voi katsoa live-kuvaa, miltä näyttää Camping Messilässä. 23 on siellä lämmintä ja hyvältä näyttää vehreä alue. Kyllä on kovasti vihreätä tämän nettikameran kuvan perusteella. Camping Messilän yrittäjä Päivi Saarela on tänään iltapäivän haastateltava.
1: Ja teillä on aika paljon Messilässä kaikkea, mitä pystyy tehdä. Kerropas Päivi, mitä kaikkea teillä voi tehdä?
2: No kyllä meillä on aika paljon joo, että meillähän on siinä se pääravintola ja siinä on tämmöinen palmubaari. Ja palmubaari on sitten auki kesällä joka päivä aamu 9:00 ilta myöhään. Siinä on sitten karaokea ja tapahtumia ja kaikkea muuta, leirintäaluepuoli. Ja sitten tämä elämysranta, mikä nyt on niinku uutena. Tämä uimarantahan meillä nyt on ollut siinä vuosikaudet ja näitä aktiviteetteja, mutta nyt se on nimetty elämysrannaksi. Ja tämän elämysrannan avajaiset on nyt tulevana lauantaina kello 12 eteenpäin. Ja Lahdesta pääsee laivalla, sieltä kulkee semmoinen kuin Pyhäjärvi ja Tiirismaan laivat, alukset. Ja laivurit lupasivat ajaa lauantaina 2-1 hinnalla, että kantsii tulla käymään. Ja siinä rannalla on sitten tämmöinen kaislabaari, mikä on nyt sitten ihan uusi juttu, ja sieltä saa pientä syömistä, suolapalaa, siinä on anniskeluoikeudet, siellä on pehmistä, slussia, popcornia, kaikki mitä rantaporukka haluaa. Ja sitten on pomppulinnapuisto, vesipuisto, niin ne on niinku maksullisia, sieltä saa ostaa rannekkeita. Ja piitsikentät, se on 4 pysyvää piitsikenttää, ne on ihan vapaasti tietysti käytössä. Lapsille ajettiin semmoinen iso hiekkakasa, se on rantaleluja. Ja siinä on semmoinen rantatoimija, millä on vesijettejä, suppilautoja, flyboardia, kaikki tällaista vesiurheiluhommaa. Ja mutta täytyy oikein miettiä, että mitä kaikkia meillä on. Sitten on vielä tietysti vierasvenesatama, vieraspaikkoja löytyy. Ja tämä camping-alue ja tämmöistä kaikkea, mitä tuli ekaksi mieleen.
1: On siinä aika paljon kaikkea. Jos haluaisi jokaisen aktiviteetin tehdä, niin mitä teille pitäisi varata pari kuukautta sinne aikaa tehtyä?
2: No joo, mutta meillä on niin paljon erilaisia kävijäryhmiä tai kävijöitä, erityyppisiä, että pitää olla vähän jokaiselle jotakin. Meillähän käy paljon moottoripyöräilijöitä, pyöräilijöitä käy paljon ja sitten ihan just näitä rantakävijöitä. Ja lähialueilta tulee ihmisiä paljon just ja meillä on, täytyy sen verran mainostaa, että meillä on äärettömän hieno uimaranta, mikä lanataan joka aamu semmoiseen koneella, että sieltä ei sitten löydy roskia ja muuta. Ja siinä on semmoiset niin kuin hienot, ne on haravakoneen jäljet, mutta semmoiset, että se on todella upea se ranta.
1: Camping Messilän Päivi Saarela, onko mä oikeilla jäljellä, jos mä arvailen, että teillä on sitten semmoisia vakkarikävijöitä just vaikka ulkomailta, jotka palaa vuodesta toiseen käymään?
2: No joo, on. Ihan vuodesta toiseen. Muistan sieltä vuosikymmentenkin takaa jo. Ja ne on aina kiva, kun ne tulee sitten moikkailemaan. Et ne on tavalla tai toisella tullut. Nimiähän mä en muista, mutta useiden kasvot jää mieleen tietysti, kun on ollut niiden kanssa juttusissa. Mutta paljon on semmoisiakin, mitä en niinku tunnista. Mutta on kiva, kun ihmiset tulee aina morjestelemaan ja muuta. Että kyllä näitä on.
1: Minkälaista majoitusta teillä on? Teltan pystyy saamaan pystyy teidän alueelle ja sitten on niinku mökkiä ja sitten on vähän parempaakin mökkiä. Joo, majoitusta on niinku laidasta laitaa?
2: Eli matkailuauto- ja vaunupaikkoja, sitten on telttapaikkoja, sitten on semmoisia pieniä leirintämökkejä 4 hengen. Ne on nyt oikeastaan, mä sanon aina, puutelttoja. Ne on kyllä ihan siistiä. Siellä on sängyt, petivaatteet, jääkaappi, sähkö, että siinä on mukavuudet. Et meillä on siinä päärakennuksessa on sitten nämä niin kuin suihkut, vessat, keittiötilat. Tilat. Ja sitten on vielä siinä Messilän mökkikylässä meillä on semmoisia saunallisia hirsihuviloita, sitten vähän parempi tasoisia 6 hengen. Että löytyy oikeastaan monenlaista majoitusta.
1: Millaisia ne huvilat on?
2: No huvilat on semmoisia, ne on honkarakenteen 2-kerroksisia huviloita ja siellä on niin kuin 6 makuutilat ja niihin kuuluu kaikki liinavaatteet ja kaikki keittiövarustus on ja televisiot ja systeemit, että ne on mukavat. Ja lisämaksusta saa vielä kylpy paljon, jos haluaa, niin semmoinenkin lämmitetään sitten.
1: Kaikkea löytyy.
2: Kyllä, kaikkea löytyy, joo.
3: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Heikki Hela, Uneton yö. Tämän päivän viimeinen paikallinen ohjelma palanen luvassa seuraavan musiikkiesityksen jälkeen. Ja kello 17 perästä palataan vielä iltapäivän haastateltavan puheille. Camping Messilän Päivi Saarelan kanssa jatketaan siis 5 uutisten jälkeen. Hän oli tuossa äskettäin ennen Heikki Helan biisiäkin äänessä. Joo, paikallista settiä kohti. Ennen sitä Fauzia ja kappale Porcelain.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Kesämössä festarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega Auto, vahvasti paikallinen.
6: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
7: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Vähempää.
2: Joo. Tai itse asiassa toi oli vääräisenä, koska he eivät tyytyväisiä vähempää. He ovat erittäin laatutietoisia. He ovat valmiita maksamaan siitä, että siellä on laaja valikoima erikoisoluita ja he arvostaa hyviä järjestelyjä. Mutta he on niin kuin yleisö, josta ei ole minkäännäköisiä järjestyshäiriöitä. Eli he nauttivat musiikista ja erilaisista viineistä ja eri vaihtoehdoista oluita, mutta siellä ei ole järjestyshäiriöitä minkäännäköisiä. Toki meidän festareiden yleisögenre on sellainen, että meillä ei valtavasti järjestyshäiriöitä ollut vuosien varrella, johtuen siitä, että esimerkiksi viime kesänä meidän kesäfestarin keskimääräinen kävi oli vähän reilu 40-vuotias ja sukupuoli oli nainen. Eli meillä on niin kuin yleisögenre on sellainen, että ei järjestyshäiriöitä, ei oikeastaan synny juurikaan, mutta ihmiset arvostaa sitä, että on hyviä esiintyjiä ja hyviä järjestelyjä. He tulee katsomaan, nauttimaan musiikista, niin sitten järjestyshäiriöt jätetään muuhun ajankohtaan.
1: Pikkujoulukauteen tietysti ajattelee heti, että punainen on se väri, millä koristellaan kaikki paikat, mutta pitääkö se sitten yhdessä yössä kääntää mustaksi se väritys?
2: No me itse asiassa toi on sikäli hyvä, että me mietittiin aikanaan, että kun meillä on perjantain pikkujoulumessassa on punainen matto pikkujoulun kunniaksi, niin vaihdetaanko se lauantaiksi sitten mustaksi matoksi, mutta siinä ei vielä ole tehty sellaista ratkaisua, mutta muuten on kyllä mustan puhuva.
1: Mitäs Antti, nyt sitten 10-vuotisjuhlavuosi ja sulla kävi tavallaan nyt kaksi säkää siinä, että eput kesämössöön ja Amarantte sitten tuonne metallimössöön, niin meinaatko, että vielä tulee joku kolmas sellainen bonus, mikä ei ole toteutunut aiemmin?
2: Se, että 15 vuoden aikana tapahtuma-alalla toimineena, niin säkää käy moneen suuntaan. Muistellaan vaikkapa esimerkiksi koronaa, milloin oli pikkusen hiljaisempaa. Mutta siis pitkäjänteisyys on se, että me tiedetään nyt vuoden 28 esiintyjä kesämössä ja siellä on esimerkiksi sellainen, että saattaa olla mielenkiintoisia meidän pitkään havittelemia nimiä, mutta myöskin 27 vuoden kesälle on tulossa sellaisia, mitä ollaan pitkään yritetty saada ja tämä on vaan sellaista, että joskus aikataulut natsaa, joskus ei natsaa ja meillä on tietysti, kun meillä on pikkujoulutapahtuma, pikkujoulufestari ja kesäfestari, niin siellä on vaihtoehtoja, mihin saattaisi osua paremmin nyt sitten noita isoja artisteja. Joku iso artisti on sellainen, että se yksinkertaisesti ei voida ottaa klubille, koska hintapolitiikka on niin suuri, että pääsylippu nousisi 100 euroa, jos olisi niin pienelle tilalle kuin klubilla on. Et siksi nämä on festivaaliesintiöt, tällaiset isot bändit.
1: Kyllä. Eli tuossa nyt vähän tuolta kuuntelin jo, että 10 vuotta tulee täyteen, niin se ei ole todellakaan the end, vaan kesämössä 27 on tulossa jo.
2: Kyllä, se on tulossa ja se on oliko se 11. ja 12.6.27, eli se on sinä vuonna menee juhannus jotenkin hassusti, että siinä on viikko vielä, yksi viikonloppu vielä välissä ennen juhannusta, mutta festarit on jo pitkästi puukattuna valmiiksi.
1: Ja mousa.fi-sivultahan nämä kaikki löytyy sitten, jos ei nyt tässä jäänyt mieleen, että mikä oli mikäkin. Siellä on myös kaiken näköistä muuta paitakauppaa.
2: Ja siellä on itse asiassa info tuosta meidän festarista, eli lisää info päivittyy. Siellä on kysymyksiä, vastauksia ja sitä, että mistä mitäkin löytyy. Ja esimerkiksi festaribussi, joka lähtee Paavolan City Marketin pihalta, kun tori on, tai Aleksanterikatu on remontissa, niin festaribussi lähtee Paavolan Sittarin pihalta ja sitten yöllä palaa siihen. Ja oheisohjelmaa tuossa meidän festareilla on monta mielenkiintoista. Siellä on muun muassa sarjakuvaneuvos Rauli Nordbergin piirrosnäyttely. Rauli on 15 vuoden ajan piirtänyt erinäköisiä artisteja ja tapahtumia Möysään liittyen. Ja ne on siellä kasattu nyt yhteen paikkaan ja on näytillä siellä. Ja Raulihan on kuuluisa lahtelaisille, mutta viimeistään siinä vaiheessa, kun hän oli Haluatko miljonääriksi -ohjelmassa esiintymässä, niin hän tuli kuuluisaksi ympäri Suomen, kun pärjäs pitkälle ja vastaukset oli hyviä. Niin nyt Raulin teokset pääsee paremmin esille. Ne on ollut tuolla meidän klubilla esillä, mutta tietysti kaikki ei käy klubilla, niin nyt ne näkee tuolla sitten vähän laajempi yleisöstä. Oheisohjelma on tarjolla kaiken näköistä.
1: Se kuulostaa hienolta. Antti Puhakka, Möysän musaklubi, kiitoksia aamukahvitteluista. Tämä oli oikein antoisa keskustelu ja informatiivinen ja tosiaan ei muuta kuin festareille kaikki Antti tekee sen eteen vaikka peiton alta töitä kipeänä.
2: Näin juuri. Kiitos ja ei muuta kuin mukavaa päivää.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

vedetty tämän päivän osalta. Vedetty. Huomenna mennään taas. Täys rähinä päällä. Kello 14.30, 15.30 ja 16.30 tulee paikallista asiaa puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Nykyihminen, se on jännä otus. Häneltä menee paljon ohi elämässä, kun älypuhelimen kautta koetaan tätä maailmaa. Ja vaikkapa siis museossa katsotaan taideteoksia, ehkä sitten puhelimen ruudulta ainoastaan. Kävellään kännykkä kädessä ja napataan jostain Mona Lisasta kuva ja jostain Van Goghin teoksesta kuva. Ja ei pysähdytä katsomaan sitä omin silmin ollenkaan, vaan tärkeää on vaan saada se foto räppästyä siitä. Toimittaja Arttu Seppänen julkaisi muutama päivä sitten tämmöisen kolumnin, joka on tullut esimerkiksi Savon Sanomien sivuilla, niin hän on tämän ilmiön nostanut esiin, että se on niin kuin jännä, että jossain maailmalla isoissakin taidemuseoissa, kuuluisissa taidemuseoissa kävijät on jonkinlaisessa ringissä ja sitten odotellaan siinä vuoroa, että milloin jokainen pääsee nappaamaan sen valokuvan taideteoksesta ja ihmisiltä jää se itse taideteos niin kuin kokematta. Niin hieno kirjoitus oli Arttu Seppäseltä tämmöisestä aiheesta. Ja siinä kirjoituksessa muuten nostettiin esiin myös se, että on olemassa sit sellaisiakin museoita, joissa kuvaaminen on kielletty. Tai tiettyjä teoksia vaikka ei saa kuvata, niin tällaisiakin paikkoja on. Hyvä nosto Arttu Seppäseltä, joka on kuopiolaislähtöinen freelancer-toimittaja ja DJ ja kriitikko ja tuttu hahmo myöskin täältä meidän kanavalta Jytää ja iskelmää -ohjelman takaa. Kyllä, sama mies, Arttu Seppänen. Jytää ja iskelmää aikamatka utopiaan, keskiolutkuppiloiden kulta-aikaan, jolloin jukeboksi soi, lattia narisi ja tarinat elivät savuisessa illassa. Näin on luonnehdittu meidän yhtä hienoa musiikkiohjelmaa, joka tulee lauantaisin ilta 8:00, uusinta esitys sunnuntaisin päivällä sitten kello 11:00, niin kannattaa tsekata Jytää ja iskelmää joku viikonloppu.

0: Kim Wilde, Kids in America. Neljä ruusua seuraavaksi öisellä rannalla. Neljän ruusun Ilkka Alanko oli Puolen Suomen iltapäivässä tänä keväänä haastattelussa. Mä muistan, että Ilkka Alanko oli jotenkin järkyttynyt siitä, että mä kerroin, että mä en ole koskaan käynyt Nivalan Tuiskulassa, koska mun sukunimi on Nivala. Niin Ilkka Alanko jotenkin oletti, että se olisi mulle tuttu paikka ja mä olisin sinne jotain pyhiinvaellusreissuja tehnyt, mutta en koskaan ole, niin lupasin Ilkka Alangolle, että siellä täytyy mennä käymään jossain vaiheessa siellä paikassa. Niin tämä on nyt siellä kuuluisella to-do-listalla, että Nivalan Tuiskula jossain vaiheessa meikäläinenkin käy sen tsekkaamassa, koska sukunimi velvoittaa siihen. Neljää ruusua nyt tosiaan kappale on nimeltään Öisellä rannalla.
1: Musiikkia, joka yllättää. Lisää väristystä kesää tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
2: Pesäteatterissa Hollolassa viihdyttää tänä kesänä Matti Röngän dekkariin perustuva hillitön musiikkinäytelmä Uskottu mies, Viktor Kärppä. Tervetuloa Hyvän fiiliksen kesäteatteriin. Liput, lippu.fi.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
5: Orimattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös Pomppulinnassa, Kepparieste-radalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut. Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Orimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Tämä porukka, se on Nivalan Tuiskulassa varmasti vierailut ja oman osuutensa tehnyt siellä. 4 ruusua öisellä rannalla. Iltapäivä 5 radiouutiset luvassa seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Vesijärve vanha hauki tässä taas. Ryhtymällä Vesijärvi kummiksi autat pitämään vedet kirkkaina ja rantojen lymypaikat kunnossa. Niin näen vanhoilla silmilläni saalistella jatkossakin. Liitetään siis kummiksi Vesijärvi-säätiön osoitteessa vesijärvi.fi. Kiitos!
1: Kesämössössä lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali ja Westerinen yhtyeineen. Tapahtuma järjestetään kauniissa Mukkulan tapahtumapuistossa Vesijärven rannalla. Viihtyisä ja siisti festivaalialue, vesivessat ja monenlaista oheisohjelmaa. Mössön festivaalien kävijöiden paluutyytyväisyys oli viime vuonna huikea yli 90%. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Kun sä pistät...
2: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.
3: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
4: Hei, se on lämpökontti.
3: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
4: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
3: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
4: Juurikin näin.
5: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta Lampokontti.
6: Uutisista hyvää alkuiltaa. Lahtelainen ravintola Pikkuhanhi ilmoitti Facebookissa tiistai-iltana sulkeutuneensa. Pikkuhanhen toinen yrittäjä Petri Hotti kertoo, että ravintolan toiminta ei ollut enää kannattavaa. Aiemmin Pikkuhanhi meinasi sulkeutua loppuvuodesta 2024, kun sen edellinen omistaja hakeutui konkurssiin. Tammikuussa 2025 Holtti ja yhtiökumppani Kai Tiilinen alkoivat pyörittää ravintolaa. Pikkuhanhi oli viimeistä kertaa auki viime viikon lauantaina. Päheet museot, museoviikko Päijät-Hämeessä järjestetään maakunnan museo- ja kulttuurikohteissa kesä-heinäkuun vaihteessa. Viikon teemana on tänä vuonna leikki ja lapsuus. Mukana on 33 kohdetta ja viikon aikana yli 140 tapahtumaa tai erikoispäivää museoissa. Tarjolla on maksutonta ohjelmaa, ilmaispäiviä ja avoimia ovia. Pääsylipun ostamalla voi monessa kohteessa osallistua opastuksille, tapahtumiin tai työpajoihin. Selvitys johtamisen tilasta Kelassa valmistuu kesän aikana, Kelan hallituksen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola kertoo. Kelan hallitus tosin ehtinee käsittelemään sitä vasta elokuun kokouksessaan. Alun perin selvityksen oli määrä olla valmis hallituksen joulukuun kokoukseen. Valmistuminen viivästyi, koska pääjohtaja Lasse Lehtosta ei voitu kuulla selvityksen valmistelun aikana. Lehtonen jäi joulukuussa sairauslomalle ja hän palasi töihin maanantaina. Lehtosta kuullaan Laitinen-Pesolan mukaan kesäkuun aikana. Liki 900 kokoomuslaista suuntaa viikonlopuksi Keski-Suomeen, kun kokoomuksen kolmipäiväinen puoluekokous alkaa perjantaina Jyväskylässä puheenjohtajakilpaa ei syntynyt, kun kokoomusta pian 10 vuotta luotsanneelle Petteri Orpolle ei ilmaantunut haastajia. Jännitys kohdistuukin varapuheenjohtajakilpailuun, josta STT:n haastattelemat piirien puheenjohtajat uumoilevat tiukkaa. Pelicans juhlistaa jääkiekon maailmanmestareita Hannes Björnistä ja fysioterapeutti Juha Nakaria perjantaina Lahden Satama Rock -tapahtumassa. Kultamitalistit ovat yleisön tavattavissa kello 18.19. Björninen ja Nakari voittivat MM-kultaa sunnuntai-iltana, kun Suomi kaatoi finaalissa isäntämaa Sveitsin Zürichissä. Pelicans kasvatti Björninen teki turnauksessa 10. MM-ottelussa tehot 1+3 leijonien nelosketjun keskellä.
7: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
8: Pilvisyys vaihtelee ja sää on laajalti poutainen. Päivällä lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy paikoin sadekuuroja. Ja Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin heikkoja sadekuuroja, enimmäkseen kuitenkin poutaa. Illalla monin paikoin selkenevää, päivän ylilämpötila on tänään 17 ja 23 välillä. Huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Huomiseksi luvataan 20-25 astetta. Yölämpötila 7-13. Heikkoa tuulta. Huomenna voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
9: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausistelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja heinolanlaivaosakeyhtiö.fi.

0: Ilon PPP. Erinomaista keskiviikkoiltaa Puolen Suomen radiosta. Lämpimiä päiviä tässä nyt luvassa tälle viikolle. Meidänkin kuuluvuusalueella varmaan toi helleraja 25 menee monin paikoin tässä rikki. Ei nyt välttämättä jokaisessa kaupungissa, ei välttämättä Kuopiossakaan nyt muutaman päivän sisään. Ihan se 25 menee rikki, mutta ainakin 24 varmaan tuossa perjantai-tienoilla. Lämpimiä päiviä luvassa meille. Ja hyvä niin.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Silloin tällöin mediassa on juttu leirintäalueista, sillä niin kuin talvisaikaa. Se on jotenkin kiehtova ajatus, että on olemassa joku tämmöinen paikka, missä on asuntoautoja, asuntovaunuja aika paljon. Ja sitten siellä niin kuin talvisaikaakin homma pyörii. Mä en ole koskaan käynyt leirintäalueella talvella. Niin kysyin ihan huvikseni meidän iltapäivän vieraalta leirintäalueyrittäjä Päivi Saarelalta sitä, että minkälainen on Camping Messilän talviaika, että mitenkä heillä sujuu ne talvet. Niin mennään tähän piakkoin Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja puhetta on myös mopoilusta. Tässä on nimittäin tänä viikonloppuna luvassa Päijät-Hämeessä ihan mielenkiintoinen mopoilutapahtumakin, niin yrittäjä Päivi Saarela avautuu siitä meille hetkosen kuluttua. Mutta antaa musiikin soida tässä ennen kuin päästetään iltapäivän haastateltava ääneen. Disco ja Irina, Kauniimpi ilman sua. Ja sitten tulee Kolme kaljaa ja kaupunkiin niminen kappale. Se on taas Lilin ja Lunan biisi.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Kolme kaljaa ja kaupunkiin. Lili ja Luna. Seuraava kaksikko on Coldplay-yhtye ja laulajatar Beyoncé. Näiltä luvassa on Hymn for the Weekend-niminen biisi ja Juha Tapion Minä olen, sinä olet. Leirintäalueet on mulle ainakin vähän semmoisia myyttisiä paikkoja, koska niissä on tullut pyörittyä elämässä tosi vähän. Et se on ihan semmoista harvinaista herkkuu ollut, kun on joskus leirintäalueella yöpynyt teltassa useimmiten vai peräti ehkä joka kerta. Joo, kyllä se on aina ollut itse asiassa telttamajoitus, missä meikäläinen on ollut, koska en ole karavaanari, ei löydy omaa matkailuautoa tai asuntovaunua, vaikka semmoinen ehkä jossain vaiheessa tapahtuu, että jompikumpi meikäläiseltäkin löytyy. Mutta ei vielä, ei ehkä tänä kesänä. Mutta joo, leirintäalueet, ne on semmoisia hieman myyttisiä ja jotenkin kiehtovia paikkoja. Ja myös sen takia tosiaan, että mitä siellä niinku tapahtuu talvisaikaan. Nyt äänessä Camping Messilän yrittäjä Päivi Saarela. Millainen se talviaika on teillä? Onko siellä porukkaa, onko siellä semmoista niinku asuntovaunu, asuntoautokansaa, mikä tavallaan on siellä sitten talvet läpi ja asuu tavallaan siellä?
1: No sanotaan, että ehkä kolmessa vaunussa on tällä hetkellä, missä oikeastaan niin kuin oleskellaan koko ajankin, mutta meillä on niin kuin pääkaupunkiseudulta lähinnä nämä niin sanotut kausipaikkalaiset. Meidän talvikausihan on lokakuun alusta huhtikuun loppuun asti ja se on niin kuin talvikausi ja niin kuin sanoin, että nämä pääkaupunkiseudulta tämä jengi tulee, niin ne tulee perjantaina lähtien sunnuntaina, tietysti kun ne on työikäisiä aika monet. Ja sitten ne talvella hiihtää, murtsikaladuthan täällä on ihan erinomaiset täällä seudulla, laskettelee, sitten niinku moottorikelkkoja, joku käy pilkkimässä. Ja mikä tärkeintä, kaikki nämä Lahden ympäristön tapahtumat, teatterit, konsertit, kaikki tämmöiset on niin kuin äärettömän tärkeitä meidän asiakaskunnalle, että niitä ne käyttää. Hmm. Että ne vetää niin kuin porukkaa. Jotkut Salppurin kisat esimerkiksi vetää ihan tosi paljon jengiä. Et huomaa aina, että nyt on joku iso tapahtuma kaupungissa, että kun tulee sitten ja varailevat paikkoja. Et meillähän on online-varaussysteemit kaikki olemassa, että aika paljon varaillaan nykyisin etukäteen paikkoja. Hmm.
2: Onko semmoinen riski olemassa, että vaikka just suurten tapahtumien aikaan, niin teillä on kapasiteetti täynnä?
1: No ei oikeastaan, että me sitten talvella niin aurataan vähän semmoisia lisäalueita, että me käytetään niitä parkkipaikkoja sitten niin kuin vaunualueina talvella, koska kesällähän meillä on tietysti ne on ihan normiparkkialueena, mutta talvella niitä voidaan käyttää, koska siellä on sähkötolpat. Et mehän saadaan sähköistettyä sillä reilu 200 yksikköä. Että sähköjä on. Ja sitten tarvittaessa vedetään lisäsähköjäkin, että meillä on aina kikka kolmonen käytössä, että sanotaan niin, että laitetaan mahtumaan.
2: Että luovuuskäyttöön.
1: Luovuuskäyttöön, kyllä. Et pitää osata säveltää asioita ja vähän sellaista pelisilmää olla näiden juttujen kanssa, niin sillä pärjää. Mm.
2: Muistuuko mieleen vuosien varrella jotain semmoista vaikka vähän hauskaakin tapausta tai jotain kommellusta, että missä on joutunut käyttämään luovuutta? Että...
1: No niitä on kuullut tässä vuosien varrella. Nyt kun kysyit nämä nopeasti, niin yksittäistä ei kyllä nyt välähdä mieleen. Olisit kysynyt aikaisemmin, mä olisin voinut vähän miettiä, mutta paljon on kaikenlaista värikkäitä ihmisiä ja persoonia käynyt ja tullut ja mennyt, mutta äärettömän mukavia asiakkaita kaikki.
2: Päivi Saarela, kiitos tästä haastattelusta ja teillä on tosiaan nyt tärkeä viikko ja viikonloppuna on lauantaina suuri päivä tulossa.
1: Joo, eli Kaislabaarin avajaiset, tämän elämyspuiston avajaiset ja sitten sen verran voisin vielä mainostaa, että sunnuntaina on tämmöinen Classic Vesijärvi, Vesijärven ympäri mopoajo vanhoilla mopoilla. Ja lähtö on Messilän rannasta kello 10 ja olin siellä itsekin ajamassa. Mulla on semmoinen 75-vuosimallia tunturimopo. Ja mä oon ollut siellä, kaksi kertaa on ollut pois, että joka vuosi on ollut ajamassa, että olisiko tämä nyt muistini mukaan ehkä 27. kerta tai jotain tällaista. Ja lähtö on tosiaan Messilästä kello 10, mä ajetaan Letkassa tuonne Viitailaan Viitalan seurantalolle, siellä me syödään hernesopat. Sitten me ajetaan sieltä sinne Kurhilan kylälle, Asikkalan kirkolle, sieltä Vääksyy majakalle, jossa on pysähdys, siinä voi hörppästä kahvit. Ja majakkapaviljongilta me lähdetään tuonne Vesivehmaan lentokentälle, siellä on pysähdys, siellä sitten on tämmöistä mopojen kattelua ja rassailua. Ja sitten siitä me ajetaan tuolta Paimelan kautta pikkuteitä Sibeliustalon eteen. Me ollaan yleensä siinä pysähdytty tai pysähdytään about joskus, sanoisinko puoli neljän maissa varmaankin. Että sinistä savua on tiedossa Sibeliustalon eteen kovastikin ja siitä sitten messilää ja me sitten tarjotaan siinä mopoilijoille nämä pullakahvit sitten niin kun tähän päälle, että se on kiva päivä. Päivää, että tervetuloa vaan katsomaan sinne tienvarsiin. Että tämä on semmoinen perinne ja hyvin hauska harmiton tapahtuma. Ja ainahan jonkun mopo tilttaa sinne tienvarteen tai muuta, mutta se kuuluu niinku asiaan.
2: Niin, se on vähän pelihenki.
1: Se on pelihenki.
2: 75 vuoden mopo löytyy sulta itseltä.
1: No löytyy tunturi.
2: Kauan sulla on ollut se?
1: No kuule, me Hanski osti sen mulle joululahjaksi varmaan. Mulla oli ennen sellainen toinen mopo, mutta voisiko tämä nyt ollut jo pitkälle? Varmaan 15 vuotta. Mutta se on kuule hieno automaatti. Ja
2: minkä värinen se on?
1: Punainen tietysti, kirkkaan punainen.
2: Onko varmaan, että se on se, joka tilttaa nyt viikonloppuna?
1: Ei se ole tiltannut kertaa. Et edellinen mopo tilttasi kyllä, niin jäin tuonne ojan pohjallekin yksi kerta, mutta ei mitään sattunut pahempaa. Mutta se on ihan makea tapahtuma jo. Se on ollut lähes 400 mopoa joka kerta ajamassa. Et mä en muista ihan tarkkaan viime vuonna, mutta olisiko ollut joku 390 mopoa. Ja sitten kaukaisimmat on tullut tuolta, mä en muista nyt sitä paikkakuntaa, mutta Oulun alapuolelta sieltä tulee yksi porukka ja ne tulee aina ajamalla sieltä niin mopoilla. Joo, ja sitten ne on nyt jo tulossa taas joo ja
2: Niin, menee hetki aikaa siihen.
1: No niin, menee hetki aikaa, joo, ja ne tulee lauantaina, ne on tossa Messilässä, ja sitten ne on varannut niin kuin majot mökin, ja ne lähtee vasta maanantaina sitten jatkaa matkaa, mutta sitten tuolta Imatran takaa tulee kans yksi porukka, ja että on muitakin kuin sitten täältä paikkakuntalaisia. Mutta se on tosi hauska tapahtuma, ja nyt on luvannut ihan älyttömän hyvää keliä, että se on sellaista harmitonta, hauskaa menemistä, mutta kaikki vaan tervetuloa sinne tien varteen katsomaan sunnuntaina Classic Vesijärvi 26.
3: Musiikkia, joka yllättää.

0: Mattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös Pomppulinnassa, Kepparieste-radalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut. Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Orimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.
1: Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hanki liput osoitteesta motonetgp.fi.
2: Vesijärve vanha hauki tässä taas. Ryhtymällä Vesijärvi kummiksi autat pitämään vedet kirkkaina ja rantojen lymypaikat kunnossa. Niin näen vanhoilla silmilläni saalistella jatkossakin. Liitetään siis kummiksi Vesijärvi-säätiön osoitteessa vesijärvi.fi. Kiitos!
3: Launeen minigolfkeskus. Minigolfriemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
4: Songfestin ikärajat on

0: osoitteesta soundfest.fi.
1: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!

0: rakasta.
1: Jannika B:n kappale siinä, älä rakasta mun rakasta. Meikäläisellä on pari päivää töitä tämän päivän jälkeen vielä jäljellä. Torstai ja perjantai, sitten kesäloma. Kesäloma 26, tälleen nyt kesäkuussa. Nyt ainakin näyttää ihan hyvältä niin kuin kelien suhteen, että lämpöä piisaa. Ainakin nyt siis tällä viikolla nyt vielä, kun töitä riittää, niin nyt on ainakin aika kelpo lämpötilat. Katsotaan sitten, miten käy, kun kolmisen viikkoa mä ajattelin tuossa olla lomilla, että nyt pari viikkoa ennen juhannusta ja sitten vielä yksi viikko juhannuksen jälkeenkin, niin tämmöinen on suunnitelma. Ja mitäs tapahtuu tälle ohjelmalle? No, meidän maan mainio keskipäivän keitaanjuontaja Mari Pekkanen hyppää sitten iltapäivälähetyksiin meikäläisen loman ajaksi, eli kello 13 on sitten Mari Pekkasen huki olla äänessä täällä Puolen Suomen radiossa ensi maanantaista lähtien. Mutta nyt mennään vielä pari päivää ihan niin kuin tavallaan normisetillä, nämä torstai ja perjantai, mitä tässä on tätä viikkoa jäljellä. Ja toki tämä nyt tämä puolisen tuntia, mitä Puolen Suomen iltapäivälähetystä on vielä tänään keskiviikkona jäljellä. Ja me tosiaan ehditään tänään vielä fiilistellä Kouvolaa ja sitä, että mitä kaikkea hyvää Kouvolasta löytyisi ja mitä kiinnostavaa Kouvolasta löytyisi. Niin mennään tähän tuossa parin biisin jälkeen.

0: Ed Sheeran ja Khalid, Beautiful People. Se on hienoa, jos semmoisia pienempiä kaupunkeja kuin vaikkapa Kouvola nostetaan jotenkin esiin. Niin kuin oli tänään tehty Ilta-Sanomien toimesta, niin tämä lämmittää meikäläisen sydäntä. Kouvola on Suomen aliarvostetuin kesäkaupunki. Ilta-Sanomien lukijat ovat päättäneet tämän. Top kolmosessa myös Helsinki ja Savonlinna. Ykkös- ja kakkostilat meni siis Kouvolaan ja Savonlinnaan tänne meidän puolen Suomen radion kuuluvuusalueelle. Vastaajien mielestä Kouvolan huono maine ei vastaa todellisuutta, sillä kaupunki tarjoaa muun muassa Unescon maailmanperintökohteen ja kansallispuiston. Tässä aikaisemmin tänä keväänä meillä oli äänessä puolen Suomen iltapäivässä Kouvolan viestintä- ja markkinointipäällikkö Carissa McCarron, ja hänelläkin oli paljon positiivista sanottavaa Kouvolasta.
1: Totta kai tässä aina katsotaan vähän askel eteenpäin. Meillähän nyt tietysti tänä kesänä meillä on sellaisia isoja suurtapahtumia, kun viime vuonna oli Itä-Länsi ja Kymi-GP, että semmoisia isoja, mutta kyllä meillä on tuon Kymi-ringin kanssa esimerkiksi kovasti tehdään yhteistä, että siellä on paljon kansallisia niin kuin moottoriurheilutapahtumia tänä vuonna, ja me ollaan siinä vahvasti heidän kumppanina, ja meillä on tämä Tykkimäen huvipuisto tänä kesänä, he täyttää myös 40 vuotta, että varmaan tosi paljon houkuttelee kävijöitä, siellä on uusia laitteitakin tai uusi laite, ja et paljon tänä kesänä tapahtuu, että mä aina jos mä pienen tämmöisen matkailupromon tähän heitän, niin jos mietitään Kouvolaa, että meillä on tää luonnonpuisto ja meillä on huvipuisto ja meillä on Unescon perintökohde ja meillä on täällä niinku arboreettumi ja maailman paras lakritsi ynnä muita asioita, niin kuinka monta kaupunkia voi leveillä sillä, että ei ihan heti tule kauhean montaa mieleen. Niin meidän mielestä ollaan tosi hyvä matkailukohde, kyllä se näkyy noissa meidän matkailuluvuissakin tällä hetkellä, että nousua on. Ja sitten taas, ja muuten sanoisin kaikille päijäthämäläisillekin, että tulkaa nyt käymään tuo meidän Käyrälamme niin kuin resortilla, beachillä. Meillä on upeat beachit ja urheilumahdollisuudet ja street food myyjiä ja Tykkimäki resort siellä. Tulkaa nyt käymään ihmeessä katsoa, minkälainen kesäpaikka meillä on täällä Kouvolassa. Mutta sitten tosiaan taas sitten kaupunkina, niin mehän ollaan semmoinen vähän samassa jamassa kuin monen muutkin suomalaiset kaupungit, että säästetään ja sopeutetaan ja mutta samalla yritetään sitten katsoa tulevaisuuteen, että Kouvolassahan on aika isoja investointeja täällä meidän keskustan alueella. Et meillä on aika iso hanke, meillä rakennetaan uutta teatteria, uutta uimahallia, uuden monitoimiareenan rakentaminen alkaa, uusi kirjasto remontoidaan. Että meillä on tosi isosti tapahtuu sitten kuitenkin myös, vaikka samalla joudutaan tekemään niitä vaikeitakin ratkaisuja. Mutta että tulevaisuutta kuitenkin rakennetaan ja datakeskuksethan täälläkin sitten kovasti tuo sitä uutta investointia ja työpaikkoja, ja mehän ollaan täällä siinä aika kovassa vauhdissa.

0: Johanna Kurkela, Marmori taivas, ja kyllä tässä on Kouvola mielessäin. Kouvola mielessäin nyt kovasti. Oikein paljon onnea Kouvolaan, Suomen aliarvostetuimpaan kesäkaupunkiin. Ainakin jos Ilta-Sanomien lukijoihin on luottamista. Tämmöinen äänestys oli Ilta-Sanomissa ja siitä on tänään julkisteltu näitä tuloksia. Ja ääniä kertyi semmoinen noin 5400 kappaletta. Että kyllä tuossa on ihan hyvä otanta kansalaisia käynyt äänestämässä, että mikä on Suomen aliarvostetuin kesäkaupunki. Niin onnea Kouvola! Puolen Suomen iltapäivälähetys onnittelee. Pari biisiä ehditään tässä ottaa vielä ennen kuin kello lyö 6. Justin Bieber, Speed Demon ja yksi Anastasian kappale.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä. Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt! Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30 kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi. Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
2: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

kiitos seurasta tämän päivän osalta. Nyt on tulossa uutiset. Anastation Paid My Dues-biisin jälkeen. Huomenna jatketaan kello 13 tämän lähetyksen parissa, eli puolen Suomen iltapäivän parissa. Ei kai siinä muuta kuin pidäpä kuule huolta itsestäsi ja kaikista muistakin. Ja hyvää keskiviikkoillan jatkoa, niin huomenna tosiaan palaillaan tänne ja kohdataan iltapäivällä kello 13 aikoihin puolen Suomen radiossa. Ei muuta kuin huomisiin Anastation sävelillä uutisia kohti. Paid my dues. Huomiseen.

0: Uutisista hyvää alkuiltaa. Eduskunta päätti tänään keskiviikkona lakimuutoksesta, jonka myötä koiran rekisteröimättä jättämisestä voi napsahtaa omistajalle tuntuvat seuraamukset. Jatkossa eläimen rekisteröimättä jättämisestä voi saada vähintään 300 euron ja enintään 5000 euron seuraamusmaksun. Maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan STT:lle, että koirien kohdalla kyse olisi lähtökohtaisesti 300 euron maksusta. Koirien rekisteröinnin avulla pyritään ehkäisemään pentutehtailua ja lemmikkien laitonta maahantuontia. Tällä hetkellä vain noin puolet Suomen 800 000 koirasta on ilmoitettu koirarekisteriin lain vaatimusten mukaisesti. Etelälahden läpi virtaavan Paskurinojan kunnostusurakka valmistuu näiltä näkymin heinäkuussa. Uomaa kunnostetaan yhteensä 640 metrin matkalta Saksalankadun ja Ajokadun varrelta. Kunnostuksella halutaan parantaa veden laatua, ehkäistä eroosiota ja tulvia sekä luoda suotuisammat elinolosuhteet purossa viihtyville kaloille. Uoman pohjaa on levennetty ja vedenpinnan alapuolelle on rakennettu pohjapatoja hidastamaan virtausta. Puron pohjalle tulee myös kutusoraikkoa kaloja varten. Paskurinojan kunnostus aloitettiin huhtikuussa. Selvitysjohtamisen tilasta Kelassa valmistuu kesän aikana, Kelan hallituksen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola kertoo. Kelan hallitus tosin ehtinee käsittelemään sitä vasta elokuun kokouksessaan. Alun perin selvityksen oli määrä olla valmis hallituksen joulukuun kokoukseen. Valmistuminen viivästyi, koska pääjohtaja Lasse Lehtosta ei voitu kuulla selvityksen valmistelun aikana. Lehtonen jäi joulukuussa sairauslomalle ja hän palasi töihin maanantaina. Lehtosta kuullaan Laitinen-Pesolan mukaan kesäkuun aikana. Laitinen-Pesola ei ota kantaa tässä vaiheessa siihen, millaisiin toimiin hallitus ryhtyy loppuraportin saatuaan. Ukraina teki lennokki-iskuja Venäjän Pietariin tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Iskut osuivat energia- ja sotilaskohteisiin. Pietarissa alkoi keskiviikkona talousfoorumi. Suomen puolustusvoimat kertoi keskiviikkona STT:lle, että se oli tehostanut yöllä valvonta- ja torjuntakykyään Kaakkois-Suomessa ja itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimien mukaan ilmavoimat lensi Hornet-hävittäjillä Kaakkois-Suomessa ja Suomenlahdella. Lisäksi se otti käyttöön tilapäisiä rajoitusalueita Kaakkois-Suomessa ja meriliikennettä reititettiin uudelleen.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Pilvisyys vaihtelee ja sää on laajalti poutainen. Päivällä lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy paikoin sadekuuroja. Ja Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin heikkoja sadekuuroja, enimmäkseen kuitenkin poutaa. Illalla monin paikoin selkenevää. Päivän ylilämpötila on tänään 17 ja 23 välillä. Huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Huomiseksi luvataan 20-25 astetta. Yölämpötila 7-13. Heikkoa tuulta. Huomenna voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
3: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat Kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.

Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Meks, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulostaa ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi kautta kesaa.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste fi.

0: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
1: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
2: Roina-ralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roina-ralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.

0: let you know.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Kesämössöfestarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto. Vahvasti paikallinen.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entä se kahvi?
1: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Näit sä jo tämän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
1: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
0: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
1: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinäpäätä.fi.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
2: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto. Vahvasti paikallinen.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti. Alusvaateliike Sinis. Italian kaakeli Lahti. Erotiikkaliike Lemmen taika. HM-keittiö. Ja Lahden kaupunki ympäristöviikko. Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
2: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
2: ei kun tunturirata aukeaa.
1: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Radio Voima. Paikallisten puolella.

paikallisten puolella.

0: Radio Voima. Paikallisten puolella.
1: Can't you see?

coast, the day the music died, and they were singing